timpul vieții ni scurt, hai să-l facem curat. Trăiesc unii din furt, alții doar din ce-au dat, sunt săraci și bogați, lași scuipă pe brav,

0: faci vreodată? Hm. Ai terminat de cântat? Pentru cine ai cântetul?
1: Lasă că o să vezi tu.
0: Pentru mine? Oh,

straci doi ochișori, are două sărbători, da, da. Două sărbători odată.

vraci doi ochișori, are două sărbători de alea. Două sărbători odată,

Bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind peste gard.

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața.

cer să ni și în palme liberi ne simțeam, eram în film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândoi, cresc aripile nori.

se spulberă visă când le atingi sau le uiți. Se pierd în trecut și atunci când nu le atingi, rămâne doar să te oprești și să asculți. Ecouri strigate de noi fiind mici. Ești tu oare ce ai visat să devii, dar eu nu. Și nu-ți pot cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești sincer și true, aproape perfect, dar eu nu. Și nu voi vorbi despre tine, tu iartă-mă. Ai viața superbă și obții tot ce vrei mereu, dar eu nu. Așa că nu voi cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești părinte exemplu și ai fost copilul perfect, dar eu nu. Și nici nu pot fi, tu iartă-mă.

0: Mulțumim că v-ați dat frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 27 de grade Celsius. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării pregătește două noi pachete de dereglementare care includ propuneri de simplificare a cadrului normativ, inclusiv în domeniul legislației muncii. Primul pachet de dereglementare include modificări pentru 71 de legi, inclusiv Codul Muncii și Legea privind securitatea și sănătatea în muncă, iar al doilea vizează revizuirea 29 de hotărâri de guvern. Totodată sunt analizate măsuri privind eliminarea sau transformarea unor acte permisive și revizuirea cerințelor administrative care pot genera sarcini suplimentare pentru mediul de afaceri. Propunerile au fost analizate în cadrul consultărilor organizate la ședința Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective, cu participarea viceprim-ministrului Eugen Osmochescu, a ministrei Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru, a reprezentanților ministerilor, sindicatelor, patronatelor, secretariatului Consiliului Economic, pe lângă prim-ministru, instituțiilor relevante și experților în domeniu. În cadrul consultărilor au fost examinate propunerile privind modernizarea legislației muncii cu accent pe reducerea poverii administrative, clarificarea procedurilor și crearea unui cadru mai flexibil și previzibil pentru angajatori, menținând în același timp protecția drepturilor angajaților. Simpla comasare a primăriilor nu înseamnă o reformă reală a administrației publice locale. Noua organizare administrativ-teritorială trebuie proiectată pentru următorii cel puțin 10 ani, ținând cont de depopularea satelor și migrația continuă spre orașe și peste hotare. Declarația aparține fostului președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, și a fost făcută la dezbaterea publică. Cum se evaluează eficacitatea reformei administrației publice locale prin costuri, calitatea serviciilor sau nivelul de dezvoltare a teritoriilor, organizată de agenția de presă IPN? Fostul președinte al Curții Constituționale susține că reforma trebuie să pornească de la realitățile demografice și economice, în condițiile în care populația continuă să plece din mediul rural, iar agricultura nu mai poate absorbi forța de muncă de altă dată. În opinia sa, o soluție ar fi municipalizarea și consolidarea orașelor mici, astfel încât localitățile rurale să fie integrate în centre urbane capabile să atragă investiții și să dezvolte infrastructura. Tănase consideră că reforma administrației publice locale este inevitabilă și întârzie de aproximativ 2 decenii. El a invocat scăderea populației și costurile ridicate ale aparatului administrativ, avertizând că soluțiile parțiale riscă să genereze noi probleme și pledând pentru o reformă amplă dusă până la capăt. Femeile antreprenoare din sectorul agricol sunt invitate să participe la un program de sprijin care le oferă posibilitatea de a-și dezvolta afacerile prin investiții în tehnologii moderne, soluții ecologice și măsuri de adaptare la schimbările climatice. Apelul de selectare a 40 de beneficiari este lansat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, PNUD Moldova, în cadrul proiectului Comunități Reziliente prin Abilitarea Femeilor, finanțate de Suedia și Norvegia. Antreprenoarele selectate vor beneficia de sprijin financiar în valoare de până la 20.000 de dolari americani pentru fiecare afacere, sub formă de bunuri, echipamente, lucrări și servicii necesare sare implementării investițiilor aprobate. Beneficiarele vor asigura o contribuție proprie de cel puțin 10% din valoarea propunerii de investiție. Programul urmărește să susțină dezvoltarea unor afaceri agricole mai durabile și mai pregătite să facă față efectelor schimbărilor climatice. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin 2 ore.
1: Te salută vocea Basarabiei.
2: Te salută vocea Basarabiei.
1: Bună dimineața.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Matinal cotidian.
3: Salutare națiune și bună dimineața! Bine v-am găsit aici la Radio Vocea Basarabiei. Este miercuri 29 iulie. Încet, încet, iată că ne apropiem și de finalul celei de-a doua luni de vară. Timpul trece foarte, foarte repede, însă fiecare dimineață să știți că ne oferă o nouă șansă să pornim cu încredere și cu energie. Mă bucur nespus de mult că în fiecare dimineață am ocazia să vă salut din acest studio frumos al postului de Radio Vocea Basarabiei. Sunt Natalia și am o plăcere deosebită să începem împreună dimineața și împreună ziua, de luni până vineri, de la 8 până la 10, așa că indiferent unde vă aflați, acasă, în mașină, în drum spre serviciu, poate că deja la birou, este important să rămâneți alături de noi, de frecvența 102.3 FM, să ascultați Radio Vocea Basarabiei. În următoarele două ore v-am pregătit muzică bună, informații utile, interesante și eu cred că ar fi bine să începem chiar acum această dimineață frumoasă cu Tatiana Hegea. Are o piesă Vara Asta, pentru că e vară și să ascultăm melodiile frumoase de vară. Dar și Pașa Parfenii urmează cu Chișinău, Verona.

L-am ascultat pe Pașa Parfeni cu piesa Chișinău-Verona. Ei, tot despre vară, tot despre vacanță, pentru că lumea pleacă, iată, ne uităm și pe rețelele sociale, postează fiecare bilete de avion, că sunt la aeroport, că sunt pe plajă. Da, e momentul și e timpul când avem nevoie de relaxare și avem nevoie de odihnă. Ei, dar pentru cei care poate abia acum au găsit frecvența postului de radio Vocea Basarabiei, 102.3 FM, spun bună dimineața, bine v-am găsit, bine că ne ascultați și haideți în continuare să vedem cum stăm cu vremea, ce ne zic meteorologii pentru astăzi. Veștile bune sunt pentru iubitorii de vară, pentru că până la sfârșitul săptămânii ne așteaptă vreme stabilă, fără precipitații, dar temperaturile vor crește treptat, chiar ajungând până la 36-37 de grade Celsius la sfârșit de săptămână, weekend. Astăzi, 29 iulie, vom avea parte de cer variabil, o zi plăcută, temperaturile vor urca până la 29 de grade ziua, noaptea vor coborî până la 15 grade, comparativ cu ziua de ieri, maximele cresc cu aproximativ 2 grade, așa că în timp ce temperaturile nocturne rămân aproape neschimbate. Este vară în toată regula, nu? Așa că haideți să ne bucurăm de soare, dar și cu grijă, să aveți grijă să vă hidratați corespunzător, să purtați haine lejere, deschise la culoare, sigur, nu uitați de pălărie, de ochelarii de soare și dacă petreceți mai mult timp afară, evitați orele de vârf ale căldurii, nu uitați să consumați cât mai multe lichide, apă. Noi rămânem împreună cu dumneavoastră în această dimineață, cu muzică bună, cu informații utile, cu bună dispoziție, așa că păstrați frecvența postului de radio 102.3 FM, ascultați Radio Vocea Basarabiei în fiecare zi, în fiecare dimineață și în continuare haideți să o ascultăm pe Aura, tot ne duce la mare și pe Aurel Moldovanu cu Du-te dor.

L-am ascultat Aurel Moldoveanu cu Du-te, Dor, călător la mândra că mor, da? Ce ne facem noi cu dorul ăsta? Chiar de dimineață. Ei, dar e frumos atunci când iubim și când suntem iubiți, pentru că viața are sens, nu? Cred că sunteți de acord cu asta. Este ora 8:27 de minute. Bună dimineața, sunt Natalia și în această dimineață frumoasă de miercuri, 29 iulie. Și iată că ne-am obișnuit să avem o întrebare a zilei în fiecare zi. Astăzi este următoarea. Ce va învăța viața, dar nu ați găsit în nicio carte și nu v-a predat în nicio școală? Adică, care e acel lucru care v-a învățat, de fapt, viața și nu ați învățat la școală sau nu ați citit în nicio carte? Ne puteți scrie SMS sau pe WhatsApp sau pe Viber la numărul de telefon 079-729866. Mai repet încă o dată numărul de telefon 79729866. Să ne răspundeți care e acel lucru sau acea calitate poate vieții sau nu știu, care, ce v-a învățat viața de fapt și nu ați găsit în nicio carte și nu v-a fost predat la școală. Da, aștept mesajele dumneavoastră la numărul de telefon 79729866, iar în continuare haideți să vedem ce file ale istoriei, să descoperim de fapt ce s-a întâmplat într-o zi de 29 iulie pe parcursul multor ani. Și iată că la rubrica Retrospective și Perspective începem cu anul 1836. În această zi de 29 iulie era inaugurată impresionantul Arc de Triunf din Paris, unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale Franței. Ziua de 29 iulie 1848 ocupă un loc aparte în istoria românilor. În parcul Zăvoi din Râmnicu-Vâlcea, după citire a noii Constituții, răsună pentru prima dată cântecul revoluționar Deșteaptă-te, Române, interpretat de un grup de tineri condus de Anton Pan. Peste mai bine de un secol după Revoluția din 1989, acesta avea să devină imnul național al României. Tot în 1848, Poarta Otomană recunoștea pentru scurt timp locotenența domnească a țării românești cu autoritatea legitimă. În 1857 a fost înființată Școala Națională de Medicină și Farmacie din București, instituție care a pus bază în învățământului medical modern din România. În 1877, în timpul războiului de independență, principele Carol I a aprobat construirea unui pod de pontoană peste Dunăre, o decizie importantă pentru desfășurarea operațiunilor militare. Pe 29 iulie, în 1957, și-a început activitatea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, iar în aceeași zi a fost creată și NASA, Agenția Spațială Americană, care avea să deschidă drumul marilor explorări ale Universului. În 1981, milioane de oameni din întreaga lume au urmărit în această zi de 29 iulie nunta prințului Charles cu Lady Diana Spencer, unul dintre cele mai mediatizate evenimente ale secolului trecut. Pentru Republica Moldova, să știți că data

1929 iulie are o semnificație aparte. În 1989, Mircea Snegur a fost ales președinte al Prezidiului Sovietului Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. În 1994, Parlamentul a adoptat în această zi, pe 29 iulie, Constituția Republicii Moldova, documentul fundamental care stă la baza statului nostru. În 2005, astronomii anunțau descoperirea planetei pitice Eris, descoperirea care a schimbat modul în care sunt clasificate corpurile cerești din sistemul solar, așa că istoria ne amintește că fiecare zi lasă totuși urme. Unele sunt scrise în cărți, altele în memoria oamenilor, iar toate împreună construiesc povestea acestei lumi, în care de fapt trăim noi. Să vedem cine s-a născut în această zi de 29 iulie. În 1883 s-a născut Benito Mussolini, una dintre cele mai controversate figuri politice ale secolului 20. În 1895 venea pe lume Victor Ion Popa, dramaturg, prozator, publicist, eseist român, autor al unor piese de teatru care se joacă și astăzi. În 1916 s-a născut istoricul moldovean Filip Grecu. În 1925 aducea pe lume două personalități remarcabile, mare actriță Carmen Stănescu și celebrul compozitor grec Michis Theodorakis, creatorul muzicii filmului Zorba Grecul. În 1927 se năștea actorul român Dan Damian, iar în 1939 compozitorul, pianistul și dirijorul Zoltán Boros. Tot pe 29 iulie în 1940 s-a născut și artista plastică și creatoarea de costume Lilia Gilco. În 1945 venea pe lume unul dintre cei mai apreciați antreprenori de fotbal românesc, Mircea Lucescu. Printre sărbătoriții zile se numără și campioana olimpică la atletism, Maricica Puică, născută în 1950, dar și fostul mare handbalist antreprenor Radu Voina. În 1966 s-a născut și jurnalistul român Marius Tucă, iar dintre personalitățile contemporane îi amintim pe dublu campion mondial de Formula 1, Fernando Alonso, care s-a născut în 1981 pe 29 iulie, și fotbalistul român Dorian Rotariu, născut în 1995. Ei, tuturor celor care astăzi vă sărbătoriți ziua de naștere, noi vă dorim multă sănătate, inspirație și cât mai multe motive de bucurie și vă spunem la mulți ani. Chiar dacă nu vă cunoaștem și nu vă știm, important este să ne ascultați, nu doar în această dimineață, dar permanent să ascultați Radio Vocea Basana Viei. Haideți în continuare să o ascultăm pe Alexandra Ungureanu și Marius Moga cu Bată, Bată, și apoi Anastasia Lazariuc cu piesa sau cântecul Bărbatul meu.

Salutare națiune, bună dimineața și bine v-am găsit pe aceeași frecvență, 102.3 FM, ascultați Radio Vocea Basarabiei, este ora 8:40. Întrebarea zilei de astăzi este: ce v-a învățat viața, dar nu ați găsit în nicio carte și nu v-a fost predat la nicio școală? Care e acel lucru pe care l-ați învățat și v-a învățat viața, de fapt? Și acel lucru nu îl învățăm la școală, nu ni se predă și nu îl citim în nicio carte. Ne puteți scrie, da, la numărul de telefon 0797296, puteți chiar să intrați cu noi și în emisie directă, de fapt cu mine, că sunt de una singură aici în studio, dar știu că dumneavoastră sunteți mulți partea cealaltă și asta mă bucură foarte mult. Da, puteți să ne scrieți pe WhatsApp, pe Viber și să ne trimiteți și SMS la același număr pe care o să-l repet permanent, 7972986. Este ușor de memorat, 7972986. Și haideți să vedem ce sărbătorim astăzi. De fapt, ce sărbători sunt astăzi pe 29 iulie? Ziua de 29 aduce câteva sărbători importante atât pentru Republica Moldova cât și România, dar și la nivel internațional. În Republica Moldova este marcată Ziua Constituției, documentul fundamental al statului, adoptat, așa cum am spus ceva mai devreme, la 29 iulie 1994. Constituția garantează drepturile și libertățile cetățenilor și stabilește principiile după care funcționează statul de drept. Este un prilej de a ne aminti cât de importante sunt valorile constituționale și responsabilitatea fiecăruia dintre noi în construirea unei societăți libere și echitabile. În România este sărbătorită Ziua Imnului Național Deșteaptă-te Române. Cântecul a fost intonat pentru prima dată în 1848, cum spuneam, pe 29 iulie, în Parcul de Zăvoi din Râmnicul Vâlcea, iar această dată este marcată oficial în fiecare an. La nivel internațional este Ziua Internațională a Tigrului, dedicată protejării una dintre cele mai spectaculoase și totodată cele mai amenințate specii de pe planetă. Este un prilej de a atrage atenția asupra conservării habitatelor naturale și combaterii braconajului. Tot pe 29 iulie este celebrat și Ziua Internațională a Rujului, o zi dedicată uneia dintre cele mai populare produse de înfrumusețare, devenind așa de-a lungul timpului un simbol al eleganței și al expresiei personale a femeilor. Și pentru pasionații de știință și exploatarea spațiului, data de astăzi marchează aniversarea înființării NASA. Creată în 1958, agenția a schimbat pentru totdeauna modul în care omenirea privește Universul, fiind responsabilă de misiuni istorice, inclusiv primul pas al omului pe lună. Așadar, 29 iulie este o zi care ne vorbește despre identitate, libertate, natură, frumusețe și dorința de a descoperi necunoscutul. Ce ne așteaptă sau ce evenimente sunt anunțate astăzi în Chișinău? Iată că este concertul simfonic, are loc închiderea stagiunii concertistice 2025-2026, un concert special dedicat încheierii stagiunii muzicale cu participarea Orchestrei Simfonice Naționale, deschiderea stagiunii de vară la Teatrul Verde, un nou sezon de spectacole, concerte în aer liber, într-unul din cele mai îndrăgite spații culturale din Chișinău. Expoziția Peisajele Sufletului Feminin poate fi vizitată la Artcore până pe 31 iulie, adică până vineri, și reunește lucrări dedicate universului feminin. Așa că dacă doriți să vizionați filme la cinema, la Cineplex și Patria continuă proiecțiile unor filme precum Vaiana, Minionii și Monștri, Obsesia și alte premiere din programul săptămânii. Așadar, dacă încă nu v-ați făcut planuri pentru această seară, Chișinăul vă oferă, iată, suficiente motive să ieșiți din casă, un concert simfonic, muzică live, expoziții, filme pentru toate gusturile. Ei, indiferent ce alegeți, eu vă doresc să petreceți timpul frumos alături de cei dragi și nu uitați să rămâneți și alături de noi, să ascultați Radio Vocea Basarabiei. În continuare o ascultăm pe Maria Prokopenko, Când suflii întorci, apoi trei sudiest cu emoții.

I-am ascultat pe băieții de la 3 Sud-Est cu piesa Emoții. Iată că mă uitam eu așa pe presă și răscolam. Și iată că un studiu avertizează că topirea gheții din Arctica accelera din nou. Ritmul de reducere a gheții marine din Arctica s-a accelerat și după o perioadă în care oamenii de știință au observat o aparență încetinire a fenomenului. Anul trecut, cercetătorii raportaseră că între 2025 și 2024 extinderea gheții marine arctice nu a înregistrat o diminuare notabilă din punct de vedere statistic, dar în ciuda creșterii temperaturilor globale, ei au explicat atunci că variațiile naturale ale curenților oceanici au limitat temporar topirea gheții, avertizând însă că această perioadă de respiro nu va dura mult. Și iată că datele arată că suprafața gheții marine din luna septembrie, când aceasta atingea minimul anual, s-a redus la jumătate față de nivelul din 1979, anul în care au început, de fapt, observațiile prin satelit. De atunci au început cercetătorii că se încep a topi ghețarii. În plus, cercetătorii au constatat că suprafața gheții marine din Arctica a scăzut cu 5,8%, reprezentând cea mai mare diminuare anuală înregistrată vreodată într-un sezon rece. Reducerea stratului de gheață are efecte importante asupra climei, să nu uităm asta. În mod normal, gheața acționează ca un izolator între Oceanul Arctic, relativ mai cald și atmosfera mult mai rece, și o suprafață mai mică de gheață permite eliberarea unei cantități mai mari de căldură și umiditate în atmosferă. Nu e bine, nu e bine ceea ce se întâmplă. Dar iată că mă uit eu că este ora 8:53 de minute. Haideți să-l ascultăm și pe Vitalie Dani cu cea mai și taxi cu cele două cuvinte. Apoi vine la ora fixă colega Maria Filimon, ne așteaptă cu știri. Dar haideți să ascultăm mai întâi aceste două piese și mai vedem.

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 27 de grade Celsius. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării pregătește două noi pachete de dereglementare care includ propuneri de simplificare a cadrului normativ, inclusiv în domeniul legislației muncii. Primul pachet de dereglementare include modificări pentru 71 de legi, inclusiv codul muncii și legea privind securitatea și sănătatea în muncă, iar al doilea vizează revizuirea 29 de hotărâri de guvern. Totodată sunt analizate măsuri privind eliminarea sau transformarea unor acte permisive și revizuirea cerințelor administrative care pot genera sarcini suplimentare pentru mediul de afaceri. Propunerile au fost analizate în cadrul consultărilor organizate la ședința Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective cu participarea viceprim-ministrului Eugen Osmochescu, a ministrei Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru, a reprezentanților ministerilor, sindicatelor, patronatelor, secretariatului Consiliului Economic, pe lângă prim-ministru, instituțiilor relevante și experților în domeniu. În cadrul consultărilor au fost examinate propunerile privind modernizarea legislației muncii cu accent pe reducerea poverii administrative, clarificarea procedurilor și crearea unui cadru mai flexibil și previzibil pentru angajatori, menținând în același timp protecția drepturilor angajaților. Simpla comasare a primăriilor nu înseamnă o reformă reală a administrației publice locale. Noua organizare administrativ-teritorială trebuie proiectată pentru următorii cel puțin 10 ani, ținând cont de depopularea satelor și migrația continuă spre orașe și peste hotare. Declarația aparține fostului președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, și a fost făcută la dezbaterea publică. Cum se evaluează eficacitatea reformei administrației publice locale prin costuri, calitatea serviciilor sau nivelul de dezvoltare a teritoriilor, organizată de agenția de presă IPN? Fostul președinte al Curții Constituționale susține că reforma trebuie să pornească de la realitățile demografice și economice în condițiile în care populația continuă să plece din mediul rural, iar agricultura nu mai poate absorbi forța de muncă de altă dată. În opinia sa, o soluție ar fi municipalizarea și consolidarea orașelor mici, astfel încât localitățile rurale să fie integrate în centre urbane capabile să atragă investiții și să dezvolte infrastructura. Tănase consideră că reforma administrației publice locale este inevitabilă și întârzie de aproximativ două decenii. El a invocat scăderea populației și costurile ridicate ale aparatului administrativ, avertizând că soluțiile parțiale riscă să genereze noi probleme și pledând pentru o reformă amplă dusă până la capăt. Femeile antreprenoare din sectorul agricol sunt invitate să participe la un program de sprijin care le oferă posibilitatea de a-și dezvolta afacerile prin investiții în tehnologii moderne, soluții ecologice și măsuri de adaptare la schimbările climatice. Apelul de selectare a 40 de beneficiari este lansat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, PNUD Moldova, în cadrul proiectului Comunități Reziliente prin Abilitarea Femeilor, finanțate de Suedia și Norvegia. Antreprenoarele selectate vor beneficia de sprijin financiar în valoare de până la 20.000 de dolari americani pentru fiecare afacere, sub formă de bunuri, echipamente, lucrări și servicii necesare implementării investițiilor aprobate. Beneficiarele vor asigura o contribuție proprie de cel puțin 10% din valoarea propunerii de investiție. Programul urmărește să susțină dezvoltarea unor afaceri agricole mai durabile și mai pregătite să facă față efectelor schimbărilor climatice. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin două ore.
0: Te salută vocea Basarabiei.
2: Te salută vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața.
3: Matinal cotidian.
4: Salutare, națiune, bună dimineața și bine v-am găsit și în această oră. Este ora 9 și 4 minute. Sunt Natalia, într-o dimineață frumoasă de miercuri, 29 iulie. Important este să ne ascultați și să rămâneți alături de noi pe frecvența 102.3 FM, pentru că am pregătit și în această oră muzică bună, informații utile. Dacă sunteți la Căușene, puteți asculta pe frecvența 91.9 FM, la Drochia pe 101 FM, la Gluden pe 100.3 FM, la Nisporene puteți asculta pe 105.7 FM, iar la Ștefan Vodă pe pe 103.8 FM, dar și la Taraclia ne puteți asculta pe 101.9 FM, la Ungheni pe 101.1 FM, la Bricem pe 92.7 FM, iar la Cahul pe 98.9 FM. În aceste momente, la această oră, iată, mă uit că maximile arată 21 de grade Celsius la ora 10:22, dar pe parcursul zilei vor urca până la 29 de grade. Până la sfârșitul săptămânii temperaturile cresc, așa, vine canicula, hai să spunem. Important este să consumați multe lichide, important este să fiți îmbrăcat așa lejer, de haine de culori deschise, să aveți pălării în cap, de ce nu, și ochelari de soare, că când altfel să-i purtăm decât doar vara. Mă rog, poate că sunt unii că și iarna e obișnuiesc, dar vara este sezonul lor. Este... ne așteaptă, de fapt, Irina Rimes cu piesa Visele și Holograf cu Dă-mi iubirea ta. Și noi suntem aici alături de dumneavoastră de luni până vineri, de la 8 până la 10, în fiecare dimineață, de la mijloc de iunie ne-am obișnuit și începem diminețele împreună. Un lucru foarte frumos și important.

Am ascultat Holograf cu Dă-mi iubirea ta. Este ora 9:13 și dacă sunteți încă acasă, poate că luați micul dejun. Iată că vin cu ceva informație ce nu trebuie consumat la micul dejun. Nutriționiștii au anunțat chiar o listă a produselor care nu sunt potrivite pentru micul dejun. Alimentele pe care oamenii le mănâncă dimineața, să știți că joacă un rol cheie în ceea ce privește sănătatea. Și, potrivit nutriționiștilor, lista cu produsele care sunt interzise pentru utilizarea dimineața pe stomacul gol, iată că specialiștii interzic bananele și iaurtul. Cu bananele există o problemă. Conțin mult magneziu și, prin urmare, obiceiul de a mânca banane dimineața poate provoca o încălcare a echilibrului de calciu și magneziu, care amenință cu boli cardiovasculare. Iaurtul este, de asemenea, contraindicat pe stomacul gol. El pierde anumite proprietăți utile. Cel mai bine este să fie consumat la 2 ore după masă sau chiar înainte de culcare. Portocalele, la fel, pe stomacul gol sunt interzise. Nu este chiar cea mai bună idee. Există riscul ridicat de gastrită și reacții alergice, dar în lista neagră au nimerit și roșiile, datorită concentrației mare de acid tanic și pectină, care contribuie la formarea de pietre gastrice. Tot aici se regăsește și usturoiul. Conservele, carnea. Dacă doriți să căpătați niște iritații ale stomacului, mâncați legume crude, precum cum ar fi castraveții, ardeiul, varză. În special ar trebui să avem grijă, mai ales persoanele cu dizabilități în digestie. Cartofii dulci sunt responsabili pentru apariția sentimentului de greutate în stomac. Ar trebui să luați aminte că și zahărul, care nimerește de fapt un organism, și anume în organismul unui om flămând, poate fi o adevărată surpriză. Pancreasul va fi în imposibilitatea de a aloca cantitatea necesară de insulină, așa că rezultatul și nivelul ridicat de zahăr din sânge, precum chiar și perturbarea echilibrului acido-bazic. Ei, sunt câteva alimente, sunt câteva la care trebuie să fim atenți, să nu le consumăm pe stomacul gol. Repetăm încă o dată: bananele, iaurtul, portocalele, zahărul, chiar și roșiile, cum spuneam. Medicii ne atenționează să fim mai atenți. Haideți în continuare să-l ascultăm pe Costi Burlacu și Corina Țepeș cu Doar acasă și apoi pe Delia cu Parfum de fericire.

0: matinal cotidian.
1: Este ora 9:23. Salutare națiune, bună dimineața, spunem tuturor celor care pot abia acum au găsit frecvența și ascultă radio Vocea Basarabiei. Sunt pe frecvența 102.3 FM. Ne bucurăm foarte mult că sunteți alături de noi în această dimineață și iată că dacă vorbeam despre ghețare, că se topesc încet, încet, o echipă de fizicieni au construit un cristal spațiu-timp și iată că l-au privit cum se topește. În mod de obișnuit, topirea este privită ca un proces simplu în care un material solid își pierde treptat structura ordonată și se transformă în lichid. Însă fizicienii au descoperit că există un tip exotic de materie care se comportă complet diferit. Într-un cristal de spațiu-timp, ordinea din spațiu și cea din timp pot dispărea independent una de cealaltă. Fizicienii au construit cristalul, apoi l-au privit și pentru prima dată cercetătorii de la Universitatea din Shanghai, din China, au observat experimentul folosind un dispozitiv de laborator alcătuit din sute de discuri din plastic așezate pe o placă vibrantă. Ei au constatat că procesul are loc în trei etape distincte. Rezultatul a fost publicat, însă în fizică termenul cristal nu se referă neapărat la mineralele transparente, ci la un material al cărui atomi sunt aranjați într-o rețea tridimensională extrem de

ținuse piciorușe înclinate, fiecare vibrație producea mici lovituri ale discurilor pe placă, generând astfel o mișcare aparent caotică. Totuși, atunci când numărul discurilor era suficient de mare, acestea începeau să se organizeze spontan într-o rețea triunghiulară. Mai mult, întreaga structură se rota lent, ca un corp rigid, efectuând o rotație completă în aproximativ 5 ore. Și acest ritm era complet diferit de vibrația rapidă, ceea ce însemna că apărea spontan fără a fi impus direct de către sistemul de antrenare. Da. Autorii sublinează că nu toate cristalele spațiu-timp se vor topi în același timp, totuși studiul demonstrează că ordinea din spațiu și cea din timp se pot separa în timpul procesului de topire, deschizând așa noi direcții de cercetare privind tranzițiile de fază și comportamentul acestor forme neobișnuite ale materiilor. Adrian Urso vrea să vină cu o melodie, îmi zâmbește soarele, e soare afară, în studio nu-l putem privi, dar dacă ieșim la geam, cu siguranță că e soare, ca astăzi sunt anunțate 29 de grade, așa că haideți să ne amintim că ne zâmbește și soarele, nu numai

Este ora 9:33 de minute și iată că a venit și timpul rubricii proverbe și zicători și aforisme. Avem noi așa în fiecare dimineață, alegem câte un proverb, o maximă zicală. Și iată că în această dimineață am ales vorba lungă sărăcia omului. Eu cred că absolut, de la mic la mare. Toți știu această zicală sau acest proverb românesc care ne amintește că prea multe vorbe pot însemna pierdere de timp și lipsă de eficiență. De multe ori oamenii apreciază mai mult faptele decât discursurile lungi sau vorbele lungi, pentru că mesajul este simplu. Spune esențialul, vorbește cu rost și lasă acțiunile să vorbească pentru tine, nu? Acest proverb transmite din generație în generație și ne învață de fapt că nu întotdeauna cel care vorbește cel mai mult, da, este și cel care spune cele mai importante lucruri. Dimpotrivă, vorbele multe pot risipi timpul, atenția, energia, iar mesajul esențial chiar poate să se piardă. Și în viața de zi cu zi întâlnim deseori oameni care promit mult, explică pe larg, fac impresie prin discursuri, însă rezultatele întârzie să apară. În schimb, sunt oameni care vorbesc puțin, dar fiecare cuvânt al lor are greutate, iar faptele lor confirmă ceea ce spun. De aceea, proverbul ne învață să fim cumpătați în vorbire și să acordăm mai multă importanță acțiunilor. Vorba lungă, sărăcia omului nu înseamnă că trebuie să evităm dialogul, nu, sau să nu ne exprimăm opiniile. Mesajul este că vorbele fără rost, explicațiile inutile, discuțiile interminabile ne pot îndepărta de ceea ce contează poate cu adevărat. În multe situații, câteva cuvinte bine alese valorează mai mult decât un discurs lung, nu? Și într-o lume în care suntem înconjurați de informații și comunicăm aproape permanent, acest proverb este mai actual ca oricând. Ne amintește să ascultăm mai mult, să vorbim cu măsură și să alegem cu grijă cuvintele pe care le rostim. Dar asta este valabil poate și atunci când poate ne certăm. Nu ar trebui să întindem vorba multă, vorba lungă, așa. Iată că, nu știu dacă vă place acest zican, acest proverb, dar totuși vorba lungă, sărăcia omului, mulți la țară o spun și bunei noștri spuneau de multe ori. Ei, haideți în continuare să nu fie vorbă lungă, așa, haideți să-i ascultăm pe Hora Brânciu și Geo cu Ochelari de Soare, apoi Carolina Prepeliță, să ne ascundem.

ascultat-o pe Carolina Prepelețe cu această piesă, Să ne ascundem, vai de mine ce melodie mi-am amintit de vremurile de cândva. Așa, o piesă pentru copii, dar și ei, și copiii trebuie să asculte radio, de ce nu? Suntem pe frecvență 102.3 FM, poate pentru cei care poate abia acum au găsit această frecvență, să știți că ascultați radio Vocea Basarabiei. Și haideți în continuare să vă spun la rubrica Șlagărul Zilei ce melodie am ales. Am ales o melodie care merge direct la suflet. Mulțumesc, iubită mamă, în interpretarea Mirabelei Daur. Este un cântec dedicat a cele mai importante ființe din viața fiecăruia dintre noi, mama. Prin versurile sale simple și sincere, melodia vorbește despre recunoștință, despre iubirea necondiționată, legătura profundă dintre mamă și copil, și este un îndemn de a nu lăsa doar gândurile să vorbească, ci de a spune cât de mult și mai ales de a spune un sincer mulțumesc celor care ne-au oferit dragostea, grija, sprijinul. Și cine este cea care ne oferă cea mai mare dragoste? Este mama, nu? Mirabela Daur este una din cele mai îndrăgite artiste a muzicii ușoare românești, cu o carieră de peste 5 decenii, cu sute de melodii care au rămas în inimile publicului. Vocea sa caldă și sensibilă a transformat această piesă într-un adevărat simbol al recunoștinței față de mamă. Puțin știu că această piesă are în spate o poveste impresionantă. Versurile au fost scrise de Corneliu Vadim Tudor, iar muzica îi aparține compozitorului și interpretului Marian Nistor. Melodia a fost lansată în 1983, iar ulterior a fost inclusă în albumul Zori din 1984. Povestea cântecului este cu adevărat emoționantă. Corneliu Vadim Tudor a scris versurile într-o perioadă extrem de dificilă, când mama sa trecea prin grave probleme de sănătate. Se spune că după ce a ascultat această melodie, ea a fost profund de impresionantă, iar cântecul a devenit pentru familie un simbol al iubirii și al speranței. Așa că interpretarea Mirabelei Daur a transformat această creație într-un adevărat imn dedicat mamelor. O melodie care este ascultată cu aceeași emoție și este nelipsită din spectacole, mai ales de 8 martie. Așa, este una din cele mai iubite piese, așa că haideți să o ascultăm împreună, pentru că astăzi avem ocazia să ne amintim de această melodie frumoasă. Mulțumesc, iubită mamă, de Mirabela Daur.

Nu vreau să știu că mă iubește. Ei, nu știu ce, e un mesaj așa. Important este să fim iubiți și să iubim, pentru că chiar e sensul vieții. Are viața sens, nu? Când iubești și când ești iubit. Poate că e supărată pe un prieten, pe cineva, dar să știți că nu toți sunt prieteni cu noi. Unii sunt doar colegi. Alții sunt colegi de muncă, poate de clasă, alții sunt pur și simplu oameni pe care îi cunoști. Ar trebui să nu mai numim prietenie orice legătură, pentru că prietenia înseamnă încredere, prezență, implicare, valori comune. Nu sunt suficiente câteva poze împreună sau poate un proiect făcut așa în echipă. Fii bun cu toți, dar alege cu grijă cuvintele pe care le folosești, pentru că nu toți cei care îți zâmbesc te susțin cu adevărat. Și asta nu înseamnă amărăciune, asta înseamnă maturitate, da, și conștientizare. Așa, nimic nu este gratuit până la urmă. Fără durere nu există progres. Fără risc nu există recompensă. Fără loialitate nu există iubire. Fără efort nu există evoluție. Fără încredere nu există prietenie. Fără disciplină nu există rezultate. Fără luptă nu există putere. Fără răbdare nu există succes. Fără sacrificiu nu există oportunități. Și fără consecvență nu există transformare. Așa că câștigați ceea ce vă doriți, pentru că viața, mai ales viața la care visați să o construiți frumos, sigur că nu se primește din prima. Haideți acum să o mai ascultăm și pe Mariana Mihailă cu Lalele, după care revin și ne luăm rămas bună.

Am ascultat-o pe Mariana Mihailă cu Lalele și iată că încheiem și această ediție din această dimineață. Dăruiți-vă flori și fie lalele, trandafire, orice ar fi, dăruiți-vă iubire, pace, dragoste, înțelegere, pentru că viața până la urmă este frumoasă și trebuie să o trăim frumos. Sunt Natalia, am fost alături de dumneavoastră și în această dimineață frumoasă de miercuri 29 iulie. Iată că ne apropiem de ora fixă și colega mea Maria Filimon vine cu știrile, Diana încheie această oră cu Trece Viața. V-am pupat și am plecat până mâine dimineață.

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că a păstrat frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 27 de grade Celsius. Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj cu prilejul marcării a 32 de ani de la adoptarea Constituției Republicii Moldova, în care a subliniat că legea fundamentală reprezintă un veritabil legământ între generații și garantează libertatea, drepturile și demnitatea cetățenilor. Marcăm astăzi 32 de ani de la adoptarea Constituției, un veritabil legământ între generații, între cei care au făurit independența Republicii Moldova, consacrând libertatea noastră și cei cărora avem datoria să le lăsăm moștenire, o țară democratică, pașnică și prosperă, a scris Maia Sandu pe pagina sa de Facebook. Constituția Republicii Moldova a fost adoptată la 29 iulie 1994 de majoritatea parlamentară agrariană și socialistă din legislativul de atunci. Unele articole din Constituție au provocat de-a lungul anilor proteste, comentarii diferite și crize politice. În primul rând a fost vorba de denumirea limbii de stat, unul dintre cele mai controversate articole ale legii supreme. Articolul numărul 13 făcea trimitere la așa numita limbă moldovenească, construcția ideologică inventată și promovată în perioada sovietică. Abia în 2013, Curtea Constituțională a stabilit că declarația de independență în care se statuie toată limba română prevalează asupra textului cu Constituției. În 2023, Parlamentul a modificat Constituția înlocuind sintagma limba moldovenească cu limba română. Comisia de evaluare a judecătorilor a propus nepromovarea judecătorului Vitale Budeci în urma procedurii de reevaluare după ce a constatat că acesta nu întrunește criteriile de integritate financiară prevăzute de lege. Decizia finală urmează să fie luată de Consiliul Superior al Magistraturii. Potrivit comisiei, raportul de reevaluare a fost transmis la CSM spre examinare și adoptarea unei decizii, fiind comunicat totodată și judecătorului evaluat. În continuare, membrii consiliului vor analiza constatările comisiei și vor decide dacă acceptă sau respinge raportul. Anterior, în cadrul evaluării inițiale, comisia a concluzionat că Vitale Budeci nu întrunește criteriile de integritate și a propus nepromovarea acestuia. Ulterior, CSM a dispus reevaluarea candidatului la funcția de judecător al Curții de Apel Centru. Comisia a precizat că raportul de evaluare inițială și raportul de reevaluare vor fi publicate după expirarea termenului de contestare a deciziei CSM sau după caz, după pronunțarea unei hotărâri definitive de către Curtea Supremă de Justiție. În actualitatea internațională, președintele SUA Donald Trump l-a primit marți la Casa Albă pe omologul său ucrainean Vladimir Zelensky înaintea funerariilor organizate pentru senatorul american Lindsey Graham, care a făcut presiuni politice asupra Washingtonului pentru sprijinirea Kievului în conflictul său cu Rusia. Este de așteptat ca Zelensky să aibă o scurtă întâlnire privată cu Trump, cel mai probabil în absența jurnaliștilor înaintea funeraliilor lui Graham, organizate marți după amiaza, a declarat pentru Agenția Internațională de Presă o sursă familiarizată cu planurile. Vizita îi oferă lui Zelensky ocazia de a consolida sprijinul militar al SUA într-un moment în care relațiile dintre Washington și Kiev sunt mai calde decât au fost în ultimele luni. Totuși, însă, SUA sunt mai degrabă reticente și au amânat acordarea ajutorului pentru Kiev, iar pierderea lui Graham a eliminat unul dintre cei mai influenți susținători ai Ucrainei de la Washington. Analiștii spun că liderul ucrainean îl va presa pe Trump să-i asigure capacitățile de apărare aeriană de care Ucraina are nevoie urgent și să finalizeze acordul privind dronele. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 27 de grade Celsius. Profesorii vor resimți majorarea salariilor începând cu luna octombrie, după aprobarea de către guvern a politicii bugetar-fiscale și a noii legi a salarizării. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun, care a precizat că autoritățile își propun să adopte cele două documente în perioada august-septembrie. Potrivit ministrului, salariile aferente lunii septembrie sunt achitate în octombrie, astfel încât cadrele didactice ar urma să beneficieze atunci de primele lefuri majorate. Ministrul a precizat că majorările salariale vor varia între 10 și 15% în funcție de gradul didactic și vor fi calculate la întregul venit al profesorilor, inclusiv sporurile de care beneficiază în prezent. Ministra Finanțelor, Victoria Belou, s-a întâlnit cu reprezentanții sectorului agricol pentru a discuta propunerile de măsuri fiscale pentru anul viitor și impactul acestora asupra domeniului agricol. În cadrul consultărilor au fost abordate mai multe subiecte, printre care cotele TVA aplicabile producției agricole și unor produse alimentare, mecanismul taxării inverse, restituirea TVA, precum și alte aspecte importante pentru sector. Agricultorii și-au expus opiniile și preocupările privind măsurile analizate, contribuind la un dialog privind viitoarele ajustări ale politicii fiscale. Victoria Belou a declarat că Ministerul Finanțelor rămâne deschis dialogului cu mediul de afaceri și urmărește identificarea unor soluții care să răspundă atât necesităților agenților economici, cât și obiectivelor de politică fiscală. Ministerul Finanțelor va continua consultările cu toate părțile interesate în procesul de elaborare și perfecționare a politicii fiscale. În perioada 20-26 iulie, echipele de asistență medicală urgentă prespitalicească au intervenit la 14.690 de solicitări, dintre care 1.923 au vizat copii. După acordarea ajutorului medical prespitalicesc, 6.400 de pacienți, inclusiv 1.180 de copii, au fost transportați la spital. Menționăm că din numărul total 470 de intervenții nu corespundeau criteriilor de urgență medico-chirurgicale. Cele mai frecvente urgențe deservite de echipele AMU au fost cardiovasculare, neurologice, traumatologice, respiratorii și infecțioase. Odată, echipele de asistență medicală urgentă au intervenit în cazul a 90 de accidente rutiere produse pe traseele țării, în urma cărora au avut de suferit 103 persoane. După acordarea primului ajutor medical, 87 de pacienți, inclusiv 29 de copii, au fost transportați la spital. În aceeași perioadă au fost înregistrate 115 de urgențe provocate de acțiunea agenților fizici, chimici sau de mediu, dintre care 76 de mușcături de animale și înțepături de insecte, 35 de combustii și 2 cazuri de insolație. De asemenea, ambulanța a intervenit la 47 de urgențe toxice, dintre care 21 de intoxicații cu medicamente, 6 intoxicații cu alcool, 6 intoxicații cu ciuperci și o intoxicație cu droguri. În perioada menționată au fost raportate și 9 urgențe alergologice. Senatorii americani au votat categoric pentru avansarea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Votul a avut loc în timpul vizitei președintelui ucrainean Vladimir Zelensky la Washington, după întâlnirea acestuia cu președintele Donald Trump. Senatul american a aprobat cu 86 de voturi pentru și 12 împotrivă prima etapă procedurală a unui proiect de lege care vizează intensificarea sancțiunilor împotriva Rusiei. Măsura urmărește să reducă veniturile Moscovei din exporturile de energie, considerate una dintre principalele surse de finanțare a războiului din Ucraina. Sancțiunile vizează oficiali ruși, oligarhi și membrii familiilor acestora, instituții bancare și financiare, precum și persoane și entități străine care sprijină efortul de război al Moscovei. De asemenea, proiectul prevede sancțiuni împotriva navelor din așa numita flotă din umbră utilizată de Rusia pentru a ocoli restricțiile impuse exporturilor de petrol. În plus, președintele Trump primește autoritatea de a impune tarife de până la 100% pentru bunurile provenite din statele care continuă să se numere printre cei mai mari cumpărători de petrol și gaze naturale din Rusia. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că a păstrat frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 27 de grade Celsius. Autoritățile renunță la concertul planificat pentru Ziua Limbii Române pe 31 august pentru a reduce cheltuielile aferente manifestărilor dedicate celor 35 de ani de independență a Republicii Moldova. Decizia de modificare a programului național Independența care ne unește Moldova 35 a fost aprobată miercuri de guvern. Premierul Vasile Tofan a declarat că i-a cerut Ministrului Culturii să reducă cheltuielile pentru evenimentele organizate în această perioadă. Ministrul Culturii Dan Surceanu a precizat că pentru optimizarea cheltuielilor s-a propus excluderea concertului de Ziua Limbii Române din programul inițial. El a menționat că în această zi, Ministerul Educației și Cercetării organizează tradiționala Marea Dictare Națională. Decizia a fost luată după discuțiile privind sursele de finanțare ale manifestărilor. Anterior, Ministerul Culturii solicitase redistribuirea a 10 milioane de lei din subvențiile destinate instituțiilor teatral-concertistice pentru acoperirea unor cheltuieli legate de evenimente culturale, care nu erau planificate inițial. Ministerul Finanțelor nu a susținut această soluție și a recomandat identificarea altor surse de finanțare, astfel încât activitățile instituțiilor culturale să nu fie afectate. Cetățenii vor avea acces mai rapid la medicamentele necesare, iar autoritățile vor putea interveni înainte ca anumite produse să dispară din farmacii sau instituții medicale. Guvernul a aprobat conceptul sistemului informațional de monitorizare a stocurilor de medicamente, o platformă națională care va permite urmărirea centralizată a disponibilității medicamentelor în întreaga țară. Până în prezent, Republica Moldova nu dispunea de un sistem electronic unic care să ofere în timp real informații despre stocurile existente. Situațiile de lipsă a unor medicamente erau identificate de cele mai multe ori după sesizări din partea pacienților, farmacii sau instituțiilor medicale. Noul sistem va colecta zilnic date despre stocurile de medicamente de la producători, importatori, distribuitori, farmacii și instituții medicale. Informațiile vor permite autorităților să identifice din timp riscurile de deficit și să intervină înainte ca rezervele să fie epuizate. Forma va genera automat alerte atunci când anumite medicamente ajung la un nivel critic al stocurilor, va crea rapoarte analitice și va oferi o imagine actualizată asupra situației la nivel național. Autoritățile susțin că noul sistem va contribui la o planificare mai eficientă a aprovizionării cu medicamente și la utilizarea mai responsabilă a resurselor din domeniul sănătății. Sistemul va fi gestionat de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Raportarea zilnică a stocurilor va deveni obligatorie după ce vor fi create condițiile tehnice necesare cel târziu până la 31 decembrie 2026. Emilia Cebotar a fost numită în funcția de secretar general adjunct al guvernului. Decizia a fost luată astăzi la ședința executivului. Tot astăzi, guvernul a decis ca Tatiana Bodrug să exercite interimatul funcției de secretar general adjunct la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. În același timp, Angela Paraschiv a fost eliberată din funcția de secretar de stat al Ministerului Sănătății în baza cererii de demisie. La fel, Viorica Boaghe a plecat din funcția de directoare adjunct a Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

Bună ziua, copii, bătrâni și adulți de vârstă medie! Bine v-am regăsit la Clar Amar! Eu sunt Octavian Bernas, tot pe vechi, dar săptămâna asta avem guvern nou. Sau mă rog, reambalat cu un alt headliner în frunte. Vasile Tofan a primit votul de încredere a Parlamentului pentru nou guvern. A venit cu un program de 147 de pagini. Munteanu e că avem mai puțin de 15, dar mă rog, acela în general pare că trăiește după principiul vorba mult sărăcia omului. Din cabinetul anterior s-au schimbat doar 4 ministeri: agricultură, finanță, sănătate și cultură. Sincer, nu-i neapărat un lucru rău, nu-i neapărat foarte bine. Ce vreau să zic? Cu siguranță n-are sens să demiți oamenii care chiar livrează rezultate. În special, Dorin Junghetu la energie, omul care a preluat ministerul în criză și cu care ia ca încă n-am înghețat în plin întuneric la iarnă după cum ne speria Gazprom. Cristina Gerasimov, negociatoarea șefă pentru aderarea europeană, sub managementul căreia tocmai am deschis două clustere. Gheorghe Hajder la mediu, care a gestionat criza apei, poate chiar cea mai mare criză de natură ecologică cu care s-a confruntat Moldova contemporană, mulțumită Rusiei, evident. Dan Perciun la educație, cu reforma universitară, rețeaua de școli model și promovarea învățământului dual. Pe lângă faptul că a băgat substanță și a adus randament, continuitatea la toți acești oameni este poate singura formă de memorie instituțională reală pe care ne-o putem permite în Republica Moldova, unde guvernele trăiesc în mediu 1,8 ani. Adică, în așa mod, asigurăm o conducere cu viziune, care poate urmări strategii de lungă durată, nu numai tactici reactive. Dar unde am eu rezerve? Vasile Tofan vine din afara partidului. Harvard, Erasmus, Hogwarts, investiții, startup-uri, CV impecabil, 10 milioane de conexiuni pe LinkedIn. Aici chiar zero pretenții. Dar exact același lucru l-am spus și despre Alexandru Munteanu. Tot om din afară, tot cu portofoliu strălucitor și l-am avut premier vreo câteva luni, în timp în care au reușit să nerveze fermierii, sindicatele, opoziția, mă rog, m-ar fi mirat să nu, propriul ministru a sănătății și la un moment dat chiar și președinta. A gestionat 16 ministri, dintre care mulți sunt fruntași de partid cu ambiții proprii și cu leverage politic real. Nu e același lucru cu a conduce un fond de investiții. Acolo, dacă cineva nu livrează, îl schimbi. În guvern, dacă cineva nu livrează, s-ar putea să fie vicepreședintele partidului care te-a propus. Mă uit la matale, domnul Bolea. Așa că sper din suflet că Tofan să se descurce mai bine ca predecesorul lui. Nu știu, las să pună în aplicare tot carisma și comunicarea pozitivă asertivă pe care o are. După discursul lui în Parlament, apropo, mulți au venit cu comentarii optimiste, gen, băi, omul nostru chiar poate grăi cu lumea. Cât despre fețele noi din echipă, doamna Belous la finanță, care a ocupat același post în timpul guvernului Recean, după care a fost în fruntea Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanță. La agricultură l-avem pe Radu Musteață, trecut de la ANSA, unde omul a livrat o reformă teritorială, care a redus numărul de subdiviziuni până la 10, a interzis complet plățile în numerar și a deschis exporturi spre UE, mai ales pe partea de avicol. La sănătate vine Gasnaș, medic neurolog, conferențiar universitar, fost secretar de stat pe domeniul 2024. Hai că are idei și de acolo câte o leac de skill-uri, sună gine. La cultură vine Dan Suruceanu, pe asta cred că știau numai neamurile și echipa pasă înainte de a fi desemnat, o condus complexul Chișinău Arena. Ei, hai că tot e înainte. Acum și scriem programul propriu-zis. Ideea centrală e simplă. Stat mai mic acolo unde e redundant, stat mai puternic acolo unde chiar contează. Adică securitate, justiție, sănătate, educație, protecția celor vulnerabili. Amin. Majorarea TVA-ului în forma veche a dispărut. Vă amintiți propunerea guvernului Munteanu de a elimina cotele reduse de 8%, inclusiv la medicamente și produse agricole și de a trece totul la 20%, așa e care au făcut-o pe președintă să spună public că autorii ar trebui să iau o pauză și să se mai gândească, e bine, s-a luat pauza. Programul nou promite doar reducerea decalajului de TVA. În grai omenesc să colectăm mai bine ce ne se datorează deja, în loc să stoarcem mai tare pe cei care oricum plătesc. În același timp, guvernul vrea în continuare încasări fiscale mai mari cu cel puțin 2 puncte procentuale din PIB până în 2028, pentru că avem un deficit bugetar, Doamne ajută. Banii tot trebuie găsiți de undeva, doar că deocamdată nu ni s-au spus exact de unde. Igor Gross a zis anterior pentru Europa Liberă că se revine la subiect în a doua jumătate a lui august, într-o sesiune extraordinară. În discursul său din Parlament, Tofan a confirmat cam același lucru. Reforma fiscală urmează să fie regândită și, sincer, o zic într-un mod neironic. Dar e că chiar mai gândiți-vă, haideți să ocolim aceleași greble. Next.
Statul începe curățenia de la el, acasă. Se propune audit funcțional în administrația centrală, comasarea instituțiilor care fac același lucru, dar îl numesc diferit, audit extern la întreprinderile de stat și listarea lor parțială pe bursă în unele cazuri, împreună cu reorganizarea agenției proprietăți publice. Ăștia sunt cei care dețin majoritatea întreprinderilor de stat. Cererea vine direct după scandalul cu salariile nesimțite, verișoare și indemnizații super motivante la unele posturi din sectorul public. Logica e corectă. Nu poți să ceri lui Ghiță, Ionel sau Procopie să scoată mai mult din buzunarul lui dacă statul nu începe de la propriul buzunar. Bunul simț prevalează, cum zice românul. Iar listarea parțială a întreprinderilor de stat pe bursă presupune că le vinzi o parte minoritară din acțiuni unor investitori privați. De regulă e un lucru bun. Aduci capital străin în formă de investiții, dar mai important, aduci oameni cărora le pasă de rezultat, da? Investitorul privat nu face caritate, el vrea profit. Anume, din cauza asta cere transparență, audituri și management competent. O grămadă de întreprinderi de stat sunt lăsate în paragină, anume din cauza faptului că sunt administrate de oameni care nu primesc stimulente economice. În continuare, de apreciat este prezența parcurilor industriale în nou plan de guvernare. Probabil ați mai auzit de IT Park, proiect din trecut care a permis dezvoltarea la peste 2000 de companii cu un capital total de mai mult de 1 miliard de dolari. Eu cred că a fost un proiect de succes. Iar nou program al guvernului menționează crearea Moldova High-Tech Park pentru dezvoltarea tehnologiilor, parcuri energetice în nord, centru și sud, precum și trei platforme agroalimentare regionale. Ideea e simplă. Statul toarnă baza, aduce infrastructura necesară, iar private investors vin cu banii și tehnologia. High-tech parcul propus, spre deosebire de IT Park, care e mai mult o umbrelă fiscală, ar fi un loc fizic unde șed firmele, cercetătorii și universitățile. Parcurile energetice ne-ar permite să producem mai mult acasă, adică mai multă securitate energetică. Iar la agro, unde exportăm preponderent materie primă brută, fermierul o să-și poată duce perjele acolo, unde sortate, ambalate și procesate nu se le vândă crude la primul intermediar apărut la poartă. Acum, la implementare. Preiau niște sugestii de la Mihaela Sirițanu dintr-un studiu recent Watchdog. Fiecare parc are nevoie, bineînțeles, de un domeniu clar pe care lucrează. O administrație aleasă pe merit, nu pe blat, și n-ar strica o legătură directă cu colegiile și universitățile prin învățământul dual. Așa, pregătim și capital uman înalt calificat, că industriile, dacă se dezvoltă în viitor, au nevoie de brațe și capete de muncă. Sperăm că o să se țină cont. Pe reforma administrativ-teritorială, asta continuă. Mă rog, merge cam la același pas ca și până acum. Numărul primăriilor urmează să fie redus prin amalgamare, iar rolul consiliilor raionale ar putea fi reorganizat un pic. Amalgamarea voluntară rămâne în vigoare până la sfârșitul lui 2026, cel puțin. Inițial, Tofan avea o viziune total diferită. Lichidarea raioanelor și locuirea lor cu 40 de municipalități. Dar au zis că e prea târziu să dăm peste cap reforma începută deja și trebuie să fim pragmatici. Mă bucur să văd la general vorbind că probabil după niște runde de negocieri și discuții cu partidul, Javier Milei din Moldova și-a lăsat drujba la o parte, a luat-o mai moale și mai echilibrat și probabil a înțeles că avem nevoie de soluții operaționale, nu de experimente. Tare sper să se înțeleagă bine cu echipa lui de guvernare, să n-ajungă criticat în presă de proprii miniștri. Să fie într-un ceas bun, domnule Tofan, chiar sperăm să vă reușească. Ați auzit vocea lui Octavian Bernaz la Vocea Basarabiei. La revedere!

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Fii cosmos, mi-ai zis odată, uită de ei, uită de tot. Fii fadă pentru tine.

scăldeți cu cer. Tu vii în casa mea cu flori, cu ziua care a plecat. Și viața plină mie de zori, de parcă nopți n-au

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 27 de grade Celsius. Autoritățile renunță la concertul planificat pentru Ziua Limbii Române pe 31 august pentru a reduce cheltuielile aferente manifestărilor dedicate celor 35 de ani de independență a Republicii Moldova. Decizia de modificare a programului național Independența care ne unește Moldova 35 a fost aprobată miercuri de guvern. Premierul Vasile Tofan a declarat că i-a cerut ministrului Culturii să reducă cheltuielile pentru evenimentele organizate în această perioadă. Ministrul Culturii Dan Surceanu a precizat că pentru optimizarea cheltuielilor s-a propus excluderea concertului de Ziua Limbii Române din programul inițial. El a menționat că în această zi, Ministerul Educației și Cercetării organizează tradiționala Marea Dictare Națională. Decizia a fost luată după discuțiile privind sursele de finanțare ale manifestărilor. Anterior, Ministerul Culturii solicitase redistribuirea a 10 milioane de lei din subvențiile destinate instituțiilor teatral-concertistice pentru acoperirea unor cheltuieli legate de evenimente culturale, care nu erau planificate inițial. Ministerul Finanțelor nu a susținut această soluție și a recomandat identificarea altor surse de finanțare, astfel încât activitățile instituțiilor culturale să nu fie afectate. Cetățenii vor avea acces mai rapid la medicamentele necesare, iar autoritățile vor putea interveni înainte ca anumite produse să dispară din farmacii sau instituții medicale. Guvernul a aprobat conceptul sistemului informațional de monitorizare a stocurilor de medicamente, o platformă națională care va permite urmărirea centralizată a disponibilității medicamentelor în întreaga țară. Până în prezent, Republica Moldova nu dispunea de un sistem electronic unic care să ofere în timp real informații despre stocurile existente. Situațiile de lipsă a unor medicamente erau identificate de cele mai multe ori după sesizări din partea pacienților, farmaciilor sau instituțiilor medicale. Noul sistem va colecta zilnic date despre stocurile de medicamente de la producători, importatori, distribuitori, farmacii și instituții medicale. Informațiile vor permite autorităților să identifice din timp riscurile de deficit și să intervină înainte ca rezervele să fie epuizate. Forma va genera automat alerte atunci când anumite medicamente ajung la un nivel critic al stocurilor, va crea rapoarte analitice și va oferi o imagine actualizată asupra situației la nivel național. Autoritățile susțin că noul sistem va contribui la o planificare mai eficientă a aprovizionării cu medicamente și la utilizarea mai responsabilă a resurselor din domeniul sănătății. Sistemul va fi gestionat de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Raportarea zilnică a stocurilor va deveni obligatorie după ce vor fi create condițiile tehnice necesare cel târziu până la 31 decembrie 2026. Emilia Cebotar a fost numită în funcția de secretar general adjunct al guvernului. Decizia a fost luată astăzi la ședința executivului. Tot astăzi, guvernul a decis ca Tatiana Bodrug să exercite interimatul funcției de secretar general adjunct la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. În același timp, Angela Paraschiv a fost eliberată din funcția de secretar de stat al Ministerului Sănătății în baza cererii de demisie. La fel, Viorica Boaghi a plecat din funcția de directoare adjunctă a Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile Amizii. Pentru început, principalele titluri ale ediției. Prima vizită peste hotar a noului premier va fi în România. Vasile Tofan va pleca la București mâine 30 iulie. Noile modele de pașapoarte și permise de conducere vor fi mai scumpe după ce guvernul a aprobat tarifele propuse de ASP. Semnătura electronică va fi disponibilă și pentru copii, începând cu vârsta de 14 ani. Senatorii americani au aprobat un pachet de sancțiuni menite să exercite o presiune sporită asupra Rusiei. Dacă va fi semnată de Donald Trump, decizia ar putea intra în vigoare în septembrie. Prima vizită peste hotar a noului premier va fi în România. Vasile Tofan va pleca la București 30 iulie. În cadrul vizitei, prim-ministrul va avea o întrevedere cu omologul său, Ilie Bolojan. Premierii vor discuta proiectele strategice de interes comun care au impact direct asupra cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului, cooperarea economică și evoluțiile de securitate din regiune. De asemenea, Tofan se va întâlni și cu președintele României, Nicuș Ordan, și va avea întrevederi cu conducerea Parlamentului României. În cadrul vizitei, premierul de la Chișinău va avea o sesiune de discuții cu reprezentanții Clubului Oamenilor de Afaceri Basarabeni, axată pe stimularea investițiilor și susținerea mediului de afaceri. Profesorii vor beneficia de salarii mai mari începând cu luna octombrie. Majorările vor intra în vigoare după aprobarea de către Guvern a Politicii Bugetar-Fiscale și a noii legi a salarizării, documente pe care autoritățile intenționează să le adopte în lunile august și septembrie. Anunțul a fost făcut de Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun la o emisiune de la Realitatea Live.
1: Încercăm să ne ținem de angajamentul care a existat. Acum urmează, odată cu politica bugetar-fiscală, după prezentarea ei, să fie prezentate și toate detaliile pe legea salarizării. În același timp, și eu mi-aș dori să avem un pic mai mult timp pentru discuții. Sunt unele aspecte legate de sporul de performanță, în mod special, pe care aș vrea să-l consultăm mai mult cu sistemul de învățământ.
0: Ministrul a precizat că majorările salariale vor varia între 10 și 15% în funcție de gradul didactic și vor fi calculate la întregul venit al profesorilor, inclusiv sporurile de care beneficiază în prezent.
1: Pe lângă această creștere garantată pentru toți, și trebuie să menționăm că această creștere pornește de la un salariu cadru didactic care include deja sporul de performanță și sporul specific, deci noi vorbim despre tot venitul actual a cadrelor didactice, la care mai adăugăm 10-15% și adițional la aceste 10-15%, unii urmează să beneficieze și de sporul de performanță de până la 15%.
0: Salariile din sistemul de învățământ ar urma să fie majorate din septembrie 2026, după ce Ministerul Educației și Cercetării a pus în consultare publică proiectul de modificare a legii salarizării. Documentul prevede creșterea valorii de referință utilizate la calcularea salariilor de la 2500 la 4200 de lei, dar și schimbări ale grilei de salarizare care vor aduce venituri mai mari profesorilor, directorilor, educatorilor, antrenorilor din școlile sportive și altor categorii de angajați din educație. Republica Moldova marchează astăzi 32 de ani de la adoptarea Constituției. Într-un mesaj transmis cu acest prilej, președinta Maia Sandu a subliniat că rolul esențial al legii fundamentale în consolidarea statului de drept și în garantarea libertăților cetățenilor. Șefa statului a evidențiat faptul că timp de peste 3 decenii, Constituția a reprezentat reperul legal și moral al statului, garantând drepturile și demnitatea cetățenilor, indiferent de limba vorbită, locul de trai sau convingerile acestora. Totodată, președinta a afirmat că legea fundamentală consfințește alegerea Republicii Moldova de a-și construi viitorul în Uniunea Europeană, calificând integrarea europeană drept unicul drum pentru menținerea păcii și apartenenței la lumea liberă. Constituția Republicii Moldova a fost adoptată pe 29 iulie 1994. În 2023, Parlamentul a modificat legea fundamentală, înlocuind sintagma limba moldovenească cu limba română. Semnătura electronică va fi disponibilă și pentru copii, începând cu vârsta de 14 ani. Anunțul a fost făcut de directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, care a precizat că măsura va fi implementată în perioada următoare, odată cu documentarea obligatorie a tinerilor. Totodată, o serie de documente eliberate de ASP se scumpesc.
2: Mircea Ieșanu a precizat că semnătura electronică va fi disponibilă și pentru copii începând cu vârsta de 14 ani, măsura care va fi implementată în perioada următoare, odată cu documentarea obligatorie a adolescenților. Potrivit autorităților, până în prezent au fost eliberate gratuit aproape jumătate dintre cărțile de identitate oferite de guvern.
3: Mai mult decât atât, aproape 320-330 de mii sunt eliberate împreună cu semnătura electronică. Sigur, avem categorii copii până la 18 ani care nu pot beneficia, dar urmează să fixăm și această chestiune foarte curând. Practic, noi mai avem încă 600 de mii de cărți de identitate care urmează să liberăm gratuit, cred că cu siguranță avem stocuri pentru acest an și complet anul viitor.
2: Ieșanu a precizat că toate actele de identitate și permisele de conducere aflate în prezent în posesia cetățenilor rămân valabile până la expirarea lor. În același timp, ASP va continua să ofere gratuit cărți de identitate cu semnătură electronică până la epuizarea 1 milion de unități. Totodată, noile modele de pașapoarte și permise de conducere vor fi mai scumpe. Astfel, prețul perfectării permisului de conducere în termen de 20 de zile lucrătoare crește de la 420 la 440 de lei. În cazul pașaportului, tariful va fi de 790 de lei față de 650 de lei în prezent. Noile prețuri vor intra în vigoare odată cu lansarea noilor modele de acte.
3: Noi ne propunem să acoperim costurile, pentru că costul, de exemplu, pașaport n-a fost schimbat de 4 ani de zile, iar inflația, în general, depășește în această perioadă 50-60%. Deci, noi ne propunem să nu intrăm într-o deficit bugetar. Asta e chestia. Noi nu suntem organizații profit și obiectivul este să acoperim elementar costurile pentru prestarea serviciului. Pentru permisul de conducere, el intră de la data publicării. Pentru pașaport intră în vigoare de la lansarea noului document, care va avea loc la sfârșitul septembrie în octombrie. Și schimbarea aceasta e determinată inclusiv de efortul nostru de transpunere a legislației europene. Ele devin mai sofisticate, mai complexe.
2: Totodată vor fi extinse serviciile digitale. Persoanele care dețin semnătura electronică vor putea solicita online extrasul pe care îl vor putea primi în cabinetul personal. Serviciul va costa 220 de lei, de două ori mai puțin decât eliberarea în regim de urgență la ghișeu. Printre tarifele aprobate de executiv se numără și o serie de servicii specializate destinate mediului de afaceri, precum și verificările la fața locului, examinarea dosarelor tehnice și autorizarea unor activități specifice. Potrivit autorităților, aceste taxe vor acoperi costurile reale de procesare, iar pentru agropensiuni este prevăzută o reducere de 50% la verificările de autorizare.
0: Parlamentul a aprobat în primă lectură denunțarea acordului de cooperare în domeniul editării, difuzării cărții și poligrafiei în cadrul Comunității Statelor Independente. Proiectul a provocat dezbaterea aprinsă în plen, deputații PAS susținând că documentul este depășit și incompatibil cu parcursul european al Republicii Moldova, în timp ce opoziția comunistă a acuzat guvernarea că promovează un război împotriva cărților.
4: Deputatul PCRM Constantin Starăș a criticat inițiativa, afirmând că guvernul acordă prioritate unui subiect care nu reprezintă o urgență pentru țară. Potrivit acestuia, executivul ar trebui să se concentreze pe probleme precum corupția și nepotismul.
5: Noul prim-ministru, după ce a stat la această tribună mai bine de 8 ore, nu a menționat lupta împotriva cărților printre prioritățile sale. Cu toate acestea, chiar la prima ședință a guvernului, care are acum suficiente probleme de rezolvat, inclusiv corupția totală și nepotismul, în mod miraculos apare tocmai acest proiect de lege, de parcă fără el, noul cabinet nu ar putea ieși din impas. Se pare că încetăm cooperarea în domeniul editării de carte din cauza integrării noastre europene. Astfel, lista criteriilor unei integrări europene de succes, care până acum cuprindea închiderea instituțiilor media, cenzura, raidurile polițienești și construirea unei verticale dictatoriale a unui verișorism triumfător, s-a completat și cu un război tematic împotriva cărților.
4: Deputatul PAS Marcel Spătare a respins criticile opoziției și a declarat că acordul aparține unei alte epoci și nu mai corespunde parcursului european al Republicii Moldova.
6: Acest acord aparține unei alte epoci, unei alte paradigme, este depășit. În calitate de stat, candidat la Uniunea Europeană, nu putem rămâne prizonieri ai acestor acorduri depășite care ne leagă, măcar și simbolic, de o țară care nu respectă cartea și editorii. Editurile rusești elimină pasaje, negresc pagini, modifică personaje și înlocuiesc cuvinte considerate periculoase. Țara noastră nu mai poate colabora cu autoritățile unui stat care nu respectă libertatea autorului, independența editorului, siguranța librarului și dreptul cititorului de a alege. Îmi este greu să înțeleg cum puteți să pretindeți că sunteți pro-european, apoi să veniți aici la tribuna Parlamentului cu discursuri de ură. Îmi este greu să înțeleg cum puteți să fluturați steagul Uniunii Europene ziua, iar seara, probabil cu capul sub plapumă, să citiți metodicica Kremlinului despre discursuri anti-LGBT și egalitate de gen.
4: Și deputata PAS Marcela Adam a invocat cenzura din Federația Rusă, susținând că regimul de la Kremlin elimină cărți din biblioteci și restrânge libertatea de exprimare.
7: Regimul lui Putin își extinde constant mașinăria de cenzură. Astăzi, bibliotecile din Rusia sunt forțate să elimine o parte semnificativă din colecțiile lor, iar conform unor reguli impuse de Kremlin împotriva agenților străini și organizațiilor indezirabile. Unde am mai văzut regimuri care se temeau de cărți? Exact, în cele mai negre zile ale regimului stalinist. Atunci când Putin a trimis tancurile în Ucraina, nu a pornit doar un război împotriva unui stat suveran. A pornit și un război împotriva gândirii libere.
4: Proiectul de lege urmează a fi examinat și în lectura a doua. Până în prezent, Republica Moldova a denunțat aproximativ 70 de acorduri încheiate în cadrul CSI. Printre cele mai importante documente se numără acordul de constituire a CSI și statutul comunității denunțate de Parlament pe 2 aprilie curent.
0: Din actualitatea internațională, senatorii americani au convenit marți asupra unui proiect de lege menit să exercite o presiune sporită asupra Rusiei prin noi sancțiuni, iar amendamentele publicate recent prevăd ca actul normativ să poarte numele regretatului senator republican Lindsey Graham, care a susținut inițiativa înainte de decesul său. Proiectul de lege vizează în primul rând exporturile rusești de gaze naturale și petrol, o sursă esențială de venituri pentru Moscova. Documentul a fost susținut de 86 de senatori americani.
8: Graham today was a tribute not only to our friend Lindsey.
9: A fost un omagiu adus nu doar prietenului nostru Lindsey, ci și convingerii sale că America poate acționa ca o forță pozitivă pe scena internațională, în special în ceea ce privește Ucraina. Într-un moment în care Ucraina schimbă cursul războiului împotriva lui Putin, trebuie să le arătăm ucrainenilor că Congresul și țara noastră îi sprijină pe deplin și să-i demonstrăm lui Putin că războiul său este unul pierdut, deoarece poporul Statelor Unite și acest Senat sunt alături de Ucraina. Prin acest proiect de lege le vom arăta rușilor că vorbim serios.
4: Proiectul de lege impune sancțiuni oficialilor ruși, oligarhilor și familiilor acestora, băncilor și altor instituții financiare, cetățenilor străini și companiilor care susțin agresiunea rusă împotriva Ucrainei, precum și navelor așa numitei flote din umbră. Mai mult, documentul îi acordă președintelui SUA autoritatea de a impune taxe de import de până la 100% țărilor care achiziționează volume semnificative de petrol și gaze rusești sau care ajută la eludarea sancțiunilor.
2: Proiectul de lege prevede sancțiuni obligatorii care vizează mașinăria de război a Rusiei, combate flota fantomă a Rusiei, înlăsprește restricțiile financiare și la export și impune taxe țintite principalelor cumpărători de petrol și gaze rusești. Aceste măsuri includ sancțiuni împotriva băncii centrale a Rusiei, care menține pe linia de plutire economia de război a țării, împotriva Sberbank, cea mai mare bancă din Rusia, și împotriva Gazprombank, instituție care a contribuit la finanțarea exporturilor energetice rusești. De asemenea, proiectul de lege vizează prin sancțiuni sectorul energetic al Rusiei și conducătorii acestuia.
4: Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, care se află la Washington și s-a întâlnit cu senatorii marți seara, a comentat de asemenea votul.
9: Este simbolic faptul că astăzi, în ziua de rămas bun a senatorului Lindsey Graham, Senatul a organizat un vot procedural asupra proiectului de lege privind sancțiunile împotriva Rusiei, la care a muncit atât de mult. A fost o onoare să fiu prezent la numărarea voturilor. 86 de senatori au susținut proiectul de lege. Acesta este primul pas către implementarea planurilor lui Lindsey și, fără îndoială, un pas către pace. Este important ca acest instrument să funcționeze.
4: A scris el pe rețelele sociale. Votul procedural a deschis calea pentru dezbaterea și examinarea amendamentelor la proiectul de lege. În urma dezbaterii va avea loc un vot final urmat de examinarea de către Camera Reprezentanților, iar apoi președintele SUA, Donald Trump, trebuie să îl semneze. Proiectul de lege ar putea fi adoptat de Senat chiar și în cursul acestei săptămâni, potrivit relatărilor din presa americană. Totuși, întrucât Camera Reprezentanților se află deja în vacanță parlamentară, este puțin probabil ca legea să intre în vigoare înainte de luna septembrie. Președintele Donald Trump a declarat deja că intenționează să o promulge. În ultimele luni, SUA au suspendat temporar sancțiunile asupra livrărilor de petrol rusesc pentru a contracara creșterea prețurilor pe piața mondială, provocată de închiderea strâmtorii Ormuz în timpul războiului cu Iranul.
0: Doamnelor, domnilor, jurnalul Amiezii se încheie aici. Nu ratați știrile orei 17, prezentate de colega mea, Natalia Catan. Rămâneți alături de Vucea Basarabiei. Pe curând!

0: Proiectul România-Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Vocea Basarabiei.
2: Vocea care ne unește.
1: Vocea care ne unește.
2: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, maximele vor ajunge până la 26 de grade ziua, iar noaptea vor cobori până la 14 grade. Formula de calcul a prețului maxim la motorină va fi modificată pentru 30 de zile. Marja temporară va crește cu 25 de dolari per tonă, ceea ce înseamnă aproximativ 37 de bani per litru. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan în cadrul unei conferințe de presă după ședința de guvern la care s-a decis instituirea stării de alertă energetică. Astfel, ANRE va continua să stabilească zilnic prețul maxim de comercializare a carburanților, însă formula de calcul va fi modificată pentru următoarele 30 de zile. Guvernul renunță temporar la referința FOB-MED și trece la cotația CIF-MED, ceea ce înseamnă că în calcul vor fi incluse și costurile de transport și asigurare ale combustibilului. Măsura vine după ce companiile au solicitat o creștere mult mai mare, de până la 1 leu și 20 de bani pe litru, însă nu a fost permisă această majorare. S-a acceptat o majorare doar de 37 de bani pe litru, a precizat Tofan. Premierul susține că măsura nu reprezintă o schimbare permanentă a politicii statului, ci o soluție de criză pentru următoarele 30 de zile. După această perioadă, guvernul urmează să analizeze situația și să decide dacă ajustarea va fi menținută sau anulată. În același timp, mesajul transmis importatorilor este unul de responsabilitate. Guvernul a aprobat constituirea unor stocuri minime obligatorii de carburanți, precum și limitarea exportului și reexportului de motorină pentru a preveni un deficit de produse petroliere pe piața Republicii Moldova. Măsurile fac parte din proiectul privind instituirea stării de alertă la nivel național în sectorul energetic aprobat marți de executiv. Ministerul Energiei invocă riscul apariției unui deficit de carburanți pe piața internă pe fondul perturbării lanțurilor regionale de aprovizionare, reducerii stocurilor comerciale și creșterii prețurilor pe piețele internaționale. Proiectul prevede crearea unor stocuri minime obligatorii în portul internațional Liber Giurgiulești de 2.500 de tone de benzină și 7.500 tone de motorină destinate exclusiv consumului intern. Totodată, importatorii ar putea beneficia de amânarea temporară a unor obligații financiare, iar exportul și reexportul motorinei ar putea fi limitate pentru asigurarea necesarului pe piața locală. Aprovizionarea regională a fost influențată de atacurile asupra infrastructurii petroliere din bazinul Mării Negre, precum și de suspendarea temporară a operațiunilor la terminalul Novorossiysk. În același timp, sistemele livrărilor de țiței din Kazakhstan către Marea Neagră creează dificultăți pentru rafinăria Petromidia din România, principalul furnizor de carburanți pentru Republica Moldova. Un alt factor este nivelul scăzut al Dunării, care a redus capacitatea de transport fluvial și accesul navelor către portul internațional Liber Giurgiulești. Importurile sunt astfel redirecționate spre transportul rutier și feroviar, ceea ce crește costurile logistice și timpul de livrare. Ministerul Muncii și Protecției Sociale a început elaborarea unei legi care va reglementa activitatea persoanelor ce lucrează prin platforme digitale. Deocamdată, textul proiectului nu a fost publicat, autoritățile aflându-se la etapa de colectare a propunerilor pentru viitorul document. Viitoarea lege urmărește să transpună legislația Republicii Moldova regulile europene privind munca pe platforme. Inițiativa face parte din angajamentele de armonizare a legislației naționale cu cea a Uniunii Europene. Una dintre cele mai importante schimbări se referă la modul în care este stabilită relația dintre lucrător și platformă. Atunci când compania controlează activitatea persoanei, stabilește condițiile de remunerare, monitorizează electronic munca sau limitează programul și colaborarea cu alți clienți, relația ar putea fi considerată raport de muncă, nu simplă prestare independentă de servicii. Platformele ar putea fi obligate să explice cum funcționează sistemele automatizate care distribuie sarcinile, evaluează performanța sau influențează veniturile. Decizii importante, precum suspendarea activității sau încetarea colaborării, nu ar trebui luate exclusiv de un algoritm fără intervenția umană. Sunt prevăzute și măsuri suplimentară pentru protejarea datelor personale. O tentativă de contrabandă cu 7,2 milioane de țigări a fost descoperită de autorități. Marfa era ascunsă într-un camion încărcat cu 15 tone de căpșuni care urma să ajungă din Ucraina în România. Potrivit serviciului Vamal, țigările erau ascunse printre lăți cu căpșuni. Anchetatorii spun că o parte din încărcătura declarată oficial drept fructe a fost înlocuită cu pachete de țigări care ar fi fost contrafăcute și ar fi imitat o marcă din Republica Moldova. Transportul a fost verificat de autoritățile ucrainene la ieșirea din țară înainte de a intra în Republica Moldova. După ce au descoperit țigările, acestea au fost confiscate. Ulterior, ofițerii serviciului Vamal și al poliției de frontieră sub conducerea Pececoc s-au efectuat 14 percheziții în nordul țării. Descinderile au vizat 4 persoane cu vârste între 31 și 45 de ani. În timpul perchezițiilor, oamenii regi au ridicat telefoane mobile, calculatoare și alte obiecte care ar putea servi drept probe în dosar. Investigațiile continuă pentru a stabili cine a organizat schema de contrabandă și dacă au fost implicate și alte persoane. Patru cetățenii Republicii Moldova care dețin cetățenia română au fost condamnați la închisoare în Marea Britanie. Tinerii ar fi participat la spargerea 449 de locuințe noi construite, fapt pe care l-au recunoscut în fața instanței. Ministerul Afacerilor Externe a confirmat informația și a precizat că ambasada menține legătura cu autoritățile britanice. În doar 10 luni, gruparea ar fi spart 449 de case din mai multe regiuni ale Marii Britanii și ar fi furat echipamente în valoare de peste 1 milion de lire sterline. Aceștia vizau în special ansambluri rezidențiale noi unde casele erau aproape finalizate sau urmau să le fie predate cumpărătorilor, potrivit anchetatorilor. După ce spărgeau ferestrele, aceștia intrau în case și furau boilere, pompe de căldură, electrocasnice și alte bunuri instalate înainte de predarea locuințelor. În mai multe cazuri, hoții au lăsat în urmă instalații distruse, precum și conducte de gaz și apă tăiată sau expuse. Potrivit poliției britanice, situația a creat riscuri serioase de siguranță în condițiile în care unele dintre case fuseseră deja vândute, iar proprietarii urmau să se mută în ele. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.net, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei!

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.
2: Prinde-o.

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, maximele vor ajunge până la 26 de grade ziua, iar noaptea vor cobori până la 14 grade. Formula de calcul a prețului maxim la motorină va fi modificată pentru 30 de zile. Marja temporară va crește cu 25 de dolari per tonă, ceea ce înseamnă aproximativ 37 de bani per litru. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan în cadrul unei conferințe de presă după ședința de guvern la care s-a decis instituirea stării de alertă energetică. Astfel, ANRE va continua să stabilească zilnic prețul maxim de comercializare a carburanților, însă formula de calcul va fi modificată pentru următoarele 30 de zile. Guvernul renunță temporar la referința FOB-MED și trece la cotația CIF-MED, ceea ce înseamnă că în calcul vor fi incluse și costurile de transport și asigurare ale combustibilului. Măsura vine după ce companiile au solicitat o creștere mult mai mare, de până la 1 leu și 20 de bani pe litru, însă nu a fost permisă această majorare. S-a acceptat o majorare doar de 37 de bani per litru, a precizat Tofan. Premierul susține că măsura nu reprezintă o schimbare permanentă a politicii statului, ci o soluție de criză pentru următoarele 30 de zile. După această perioadă, guvernul urmează să analizeze situația și să decide dacă ajustarea va fi menținută sau anulată. În același timp, mesajul transmis importatorilor este unul de responsabilitate. Guvernul a aprobat constituirea unor stocuri minime obligatorii de carburanți, precum și limitarea exportului și reexportului de motorină pentru a preveni un deficit de produse petroliere pe piața Republicii Moldova. Măsurile fac parte din proiectul privind instituirea stării de alertă la nivel național în sectorul energetic aprobat marți de executiv. Ministerul Energiei invocă riscul apariției unui deficit de carburanți pe piața internă pe fondul perturbării lanțurilor regionale de aprovizionare, reducerii stocurilor comerciale și creșterii prețurilor pe piețele internaționale. Proiectul prevede crearea unor stocuri minime obligatorii în portul internațional Liber Giurgiulești de 2.500 de tone de benzină și 7.500 de tone de motorină destinate exclusiv consumului intern. Totodată, importatorii ar putea beneficia de amânarea temporară a unor obligații financiare, iar exportul și reexportul motorinei ar putea fi limitate pentru asigurarea necesarului pe piața locală. Aprovizionarea regională a fost influențată de atacurile asupra infrastructurii petroliere din bazinul Mării Negre, precum și de suspendarea temporară a operațiunilor la terminalul Novorossiysk. În același timp, sistemele livrărilor de țiței din Kazakhstan către Marea Neagră creează dificultăți pentru rafinăria Petromidia din România, principalul furnizor de carburanți pentru Republica Moldova. Un alt factor este nivelul scăzut al Dunării, care a redus capacitatea de transport fluvial și accesul navelor către portul internațional Liber Giurgiulești. Importurile sunt astfel redirecționate spre transportul rutier și feroviar, ceea ce crește costurile logistice și timpul de livrare. Ministerul Muncii și Protecției Sociale a început elaborarea unei legi care va reglementa activitatea persoanelor ce lucrează prin platforme digitale. Deocamdată, textul proiectului nu a fost publicat, autoritățile aflându-se la etapa de colectare a propunerilor pentru viitorul document. Viitoarea lege urmărește să transpună legislația Republicii Moldova regulile europene privind munca pe platforme. Inițiativa face parte din angajamentele de armonizare a legislației naționale cu cea a Uniunii Europene. Una dintre cele mai importante schimbări se referă la modul în care este stabilită relația dintre lucrător și platformă. Atunci când compania controlează activitatea persoanei, stabilește condițiile de remunerare, monitorizează electronic munca sau limitează programul și colaborarea cu alți clienți, relația ar putea fi considerată raport de muncă, nu simplă prestare independentă de servicii. Platformele ar putea fi obligate să explice cum funcționează sistemele automatizate care distribuie sarcinile, evaluează performanța sau influențează veniturile. Decizii importante precum suspendarea activității sau încetarea colaborării nu ar trebui luate exclusiv de un algoritm fără intervenția umană. Sunt prevăzute și măsuri suplimentară pentru protejarea datelor personale. O tentativă de contrabandă cu 7,2 milioane de țigări a fost descoperită de autorități. Marfa era ascunsă într-un camion încărcat cu 15 tone de căpșuni care urma să ajungă din Ucraina în România. Potrivit serviciului Vamal, țigările erau ascunse printre lăți cu căpșuni. Anchetatorii spun că o parte din încărcătura declarată oficial drept fructe a fost înlocuită cu pachete de țigări care ar fi fost contrafăcute și ar fi imitat o marcă din Republica Moldova. Transportul a fost verificat de autoritățile ucrainene la ieșirea din țară înainte de a intra în Republica Moldova. După ce au descoperit țigările, acestea au fost confiscate. Ulterior, ofițerii serviciului Vamal și al poliției de frontieră sub conducerea Pececoc s-au efectuat 14 percheziții în nordul țării. Descinderile au vizat 4 persoane cu vârste între 31 și 45 de ani. În timpul perchezițiilor, oamenii regi au ridicat telefoane mobile, calculatoare și alte obiecte care ar putea servi drept probe în dosar. Investigațiile continuă pentru a stabili cine a organizat schema de contrabandă și dacă au fost implicate și alte persoane. Patru cetățenii Republicii Moldova care dețin cetățenia română au fost condamnați la închisoare în Marea Britanie. Tinerii ar fi participat la spargerea 449 de locuințe noi construite, fapt pe care l-au recunoscut în fața instanței. Ministerul Afacerilor Externe a confirmat informația și a precizat că ambasada menține legătura cu autoritățile britanice. În doar 10 luni, gruparea ar fi spart 449 de case din mai multe regiuni ale Marii Britanii și ar fi furat echipamente în valoare de peste 1 milion de lire sterline. Aceștia vizau în special ansambluri rezidențiale noi, unde casele erau aproape finalizate sau urmau să le fie predate cumpărătorilor, potrivit anchetatorilor. După ce spărgeau ferestrele, aceștia intrau în case și furau boilere, pompe de căldură, electrocasnice și alte bunuri instalate înainte de predarea locuințelor. În mai multe cazuri, hoții au lăsat în urmă instalații distruse, precum și conducte de gaz și apă tăiată sau expuse. Potrivit poliției britanice, situația a creat riscuri serioase de siguranță în condițiile în care unele dintre case fuseseră deja vândute, iar proprietarii urmau să se mută în ele. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem câteva titluri ale ediției. Prima vizită peste hotar a noului premier va fi în România. Vasile Tofan va pleca la București mâine, 30 iulie. Fără concert de ziua limbii noastre, Ministerul Culturii a renunțat la ideea în contextul măsurilor de reducere a cheltuielilor publice. Semnătura electronică va fi disponibilă și pentru copii începând cu vârsta de 14 ani. Prima vizită peste hotar a noului premier va fi în România. Vasile Tofan va pleca la București joi 30 iulie. În cadrul vizitei, prim-ministrul va avea o întrevedere cu omologul său Ilie Bolojan. Premierii vor discuta proiectele strategice de interes comun care au impact direct asupra cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului, cooperarea economică și evoluțiile de securitate din regiune. De asemenea, Tofan se va întâlni și cu președintele României, Nicușor Dan, și va avea întrevederi cu conducerea Parlamentului României. În cadrul vizitei, premierul de la Chișinău va avea o sesiune de discuții cu reprezentanții Clubului Oamenilor de Afaceri Basarabeni, axată pe stimularea investițiilor și susținerea mediului de afaceri. În acest an, guvernul renunță la organizarea tradiționalului concert dedicat Zilei Limbii Noastre din 31 august. Anunțul a fost făcut de ședința executivului de ministrul culturii Dan Suruceanu, care a și venit inițial cu ideea. Ulterior, în urma discuțiilor, s-a decis că organizarea concertului nu este oportună în contextul optimizării cheltuielilor bugetare. În schimb, pe 31 august va avea loc Marea Dictare Națională organizată tradițional de Ministerul Educației și Cercetării. Totodată, un concert festiv avea loc de ziua independenței pe 27 august.
1: Pentru a optimiza cheltuielile, propunem să excludem din programul inițial organizarea de către Ministerul Culturii unui concert de ziua limbii române. În această zi, Ministerul Educației și Cercetării organizează în mod tradițional Marea Dictare Națională, un eveniment simbolic foarte frumos, care a devenit deja o emblemă. La fel, în cadrul programului dedicat independenței Republicii Moldova, în lunile următoare vor avea loc Festivalul Internațional de Operă și Balet Invită Maria Bieșu, precum și evenimentele dedicate centenarului Teatrului Național Mihai Eminescu.
2: Premierul Vasile Tofan a declarat că autoritățile trebuie să dea dovadă de responsabilitate în gestionarea banilor publici și să ofere un exemplu de cumpătare. Acesta i-a mulțumit ministrului culturii că a dat curs solicitării sale de optimizare a cheltuielilor.
3: Eu cred că putem să o facem cu mult suflet, știți, și inimă, dar nu neapărat cu tare mulți bani. De asta eu cred că și moldovenii ne vor înțelege că avem concert pe 27, care iarăși îl vom face mai modest, și nu neapărat să avem un concert și pe 31.
2: Ziua Limbii Române, celebrată la 31 august, a fost instituită în 1990 pentru a marca revenirea la grafia latină și consacrarea limbii române ca limbă de stat, devenind una dintre cele mai importante sărbători dedicate identității culturale și naționale.
0: Republica Moldova marchează astăzi 32 de ani de la adoptarea Constituției. Într-un mesaj transmis cu acest prilej, președinta Maia Sandu a subliniat că rolul esențial al legii fundamentale în consolidarea statului de drept și în garantarea libertății cetățenilor. Șefa statului a evidențiat faptul că timp de peste 3 decenii Constituția a reprezentat reperul legal și moral al statului, garantând drepturile și demnitatea cetățenilor, indiferent de limba vorbită, locul de trai sau convingerile acestora. Totodată, președinta a afirmat că legea fundamentală consfințește alegerea Republicii Moldova de a-și construi viitorul în Uniunea Europeană, calificând integrarea europeană drept unicul drum pentru menținerea păcii și apartenenței la lumea liberă. Constituția Republicii Moldova a fost adoptată pe 29 iulie 1994. În 2023, Parlamentul a modificat legea fundamentală, înlocuind sintagma limba moldovenească cu limba română. Semnătura electronică va fi disponibilă și pentru copii începând cu vârsta de 14 ani. Anunțul a fost făcut de directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, care a precizat că măsura va fi implementată în perioada următoare, odată cu documentarea obligatorie a tinerilor. Totodată, o serie de documente eliberate de ASP se scumpesc.
2: Mircea Ieșanu a precizat că semnătura electronică va fi disponibilă și pentru copii începând cu vârsta de 14 ani, măsura care va fi implementată în perioada următoare odată cu documentarea obligatorie a adolescenților. Potrivit autorităților, până în prezent au fost eliberate gratuit aproape jumătate dintre cărțile de identitate oferite de guvern.
4: Mai mult decât atât, aproape 320-330 de mii sunt eliberate împreună cu semnătura electronică. Sigur, avem categorii copii până la 18 ani care nu pot beneficia, dar urmează să fixăm și această chestiune foarte curând. Practic, noi mai avem încă 600 de mii de cărți de identitate care urmează să le eliberăm gratuit, cred că cu siguranță avem stocuri pentru acest an și complet anul viitor.
2: Ieșanu a precizat că toate actele de identitate și permisele de conducere aflate în prezent în posesia cetățenilor rămân valabile până la expirarea lor. În același timp, ASP va continua să ofere gratuit cărți de identitate cu semnătură electronică până la epuizarea 1 milion de unități. Totodată, noile modele de pașapoarte și permise de conducere vor fi mai scumpe. Astfel, prețul perfectării permisului de conducere în termen de 20 de zile lucrătoare crește de la 420 la 440 de lei. În cazul pașaportului, tariful va fi de 790 de lei față de 650 de lei în prezent. Noile prețuri vor intra în vigoare odată cu lansarea noilor modele de acte.
4: Noi ne propunem să acoperim costurile, pentru că costul, de exemplu, pașaport n-a fost schimbat de 4 ani de zile, iar inflația, în general, depășește în această perioadă 50 sau 60%. Deci, noi ne propunem să nu intrăm într-o deficit bugetar. Asta e chestia. Noi nu suntem organizații profit și obiectivul este să acoperim elementar costurile pentru prestarea serviciului. Pentru permisul de conducere, el intră de la data publicării. Pentru pașaport intră în vigoare de la lansarea noului document, care va avea loc la sfârșitul septembrie în octombrie. Și schimbarea aceasta e determinată inclusiv de efortul nostru de transpunere a legislației europene. Ele devin mai sofisticate, mai complexe.
2: Totodată vor fi extinse serviciile digitale. Persoanele care dețin semnătura electronică vor putea solicita online extrasul pe care îl vor putea primi în cabinetul personal. Serviciul va costa 220 de lei, de două ori mai puțin decât eliberarea în regim de urgență la ghișeu. Printre tarifele aprobate de executiv se numără și o serie de servicii specializate destinate mediului de afaceri, precum și verificările la fața locului, examinarea dosarelor tehnice și autorizarea unor activități specifice. Potrivit autorităților, aceste taxe vor acoperi costurile reale de procesare, iar pentru agropensiuni este prevăzută o reducere de 50% la verificările de autorizare.
0: Țara noastră continuă să-și suplinească stocurile de carburanți în contextul deficitului de motorină înregistrat în ultimile zile. Potrivit ministrului energiei, în data de 28 iulie, au ajuns în țară aproximativ 400 de tone de benzină și circa 900 tone de motorină prin postul Vamal Leușeni și postul internațional Liber Giurgiulești.
5: Suplimentar la acest lucru, barja anunțată luni a ancorat în după amiaza zilei de ieri în portul internațional Liber Giurgiulești și a început la ora 10 seara operațiunile de descărcare. Astfel, acele volume de peste 5.000 de tone de motorină vor ajunge în curând pe piața de produse combustibile din Republica Moldova.
2: Reunit marți într-o ședință extraordinară, guvernul a instituit stare de alertă în sectorul energetic pentru o perioadă de 30 de zile în contextul deficitului de motorină și al riscurilor privind aprovizionarea pieței interne. Decizia prevede ajustarea formulei de calcul a prețului plafon pentru motorină și majorarea marjei comerciale cu 37 de bani pentru o tonă. De asemenea, operatorii vor fi obligați să mențină stocuri minime, iar vânzarea motorinei în recipiente de peste 40 de litri va fi restricționată. Totodată, instituțiile publice vor reduce consumul de motorină cu 20% fără a afecta serviciile esențiale. Și autoritățile din România au declarat situație de criză pe piața țițeiului și sau a produselor petroliere până în luna septembrie. Însă, proiectul de lege adoptat de Camera Deputaților prevede reducerea temporară a accizei la motorină, precum și a cotei TVA la 19% pentru benzină și motorină în anumite segmente ale pieței.
0: Parlamentul a aprobat în prima lectură denunțarea acordului de cooperare în domeniul editării, difuzării cărții și poligrafiei în cadrul Comunității Statelor Independente. Proiectul a provocat dezbaterea prinsă în plen. Deputații PAS, susținând că documentul este depășit și incompatibil cu parcursul european al Republicii Moldova, în timp ce opoziția comunistă a acuzat guvernarea că promovează un război împotriva cărților.
6: Deputatul PCRM Constantin Starăș a criticat inițiativa, afirmând că guvernul acordă prioritate unui subiect care nu reprezintă o urgență pentru țară. Potrivit acestuia, executivul ar trebui să se concentreze pe probleme precum corupția și nepotismul.
7: Noul prim-ministru, după ce a stat la această tribună mai bine de 8 ore, nu a menționat lupta împotriva cărților printre prioritățile sale. Cu toate acestea, chiar la prima ședință a guvernului, care are acum suficiente probleme de rezolvat, inclusiv corupția totală și nepotismul, în mod miraculos apare tocmai acest proiect de lege, de parcă fără el, noul cabinet nu ar putea ieși din impas. Se pare că încetăm cooperarea în domeniul editării de carte din cauza integrării noastre europene. Astfel, lista criteriilor unei integrări europene de succes, care până acum cuprindea închiderea instituțiilor media, cenzura, raidurile polițienești și construirea unei verticale dictatoriale a unui verișorism triumfător, s-a completat și cu un război tematic împotriva cărților.
6: Deputatul PAS Marcel Spătare a respins criticile opoziției și a declarat că acordul aparține unei alte epoci și nu mai corespunde parcursului european al Republicii Moldova.
8: Acest acord aparține unei alte epoci, unei alte paradigme, este depășit. În calitate de stat, candidat la Uniunea Europeană, nu putem rămâne prizonieri ai acestor acorduri depășite care ne leagă, măcar și simbolic, de o țară care nu respectă cartea și editorii. Editurile rusești elimină pasaje, negresc pagini, modifică personaje și înlocuiesc cuvinte considerate periculoase. Țara noastră nu mai poate colabora cu autoritățile unui stat care nu respectă libertatea autorului, independența editorului, siguranța librarului și dreptul cititorului de a alege. Îmi este greu să înțeleg cum puteți să pretindeți că sunteți pro-european, apoi să veniți aici la tribuna Parlamentului cu discursuri de ură. Îmi este greu să înțeleg cum puteți să fluturați steagul Uniunii Europene ziua, iar seara, probabil cu capul sub plapumă, să citiți metodicica Kremlinului despre discursuri anti-LGBT și egalitate de gen.
6: Și deputata PAS Marcela Adam a invocat cenzura din Federația Rusă, susținând că regimul de la Kremlin elimină cărți din biblioteci și restrânge libertatea de exprimare.
9: Regimul lui Putin își extinde constant mașinăria de cenzură. Astăzi, bibliotecile din Rusia sunt forțate să elimine o parte semnificativă din colecțiile lor, iar conform unor reguli impuse de Kremlin împotriva agenților străini și organizațiilor indezirabile. Unde am mai văzut regimuri care se temeau de cărți? Exact, în cele mai negre zile ale regimului stalinist. Atunci când Putin a trimis tancurile în Ucraina, nu a pornit doar un război împotriva unui stat suveran. A pornit și un război împotriva gândirii libere.
6: Proiectul de lege urmează a fi examinat și în lectura a doua. Până în prezent, Republica Moldova a denunțat aproximativ 70 de acorduri încheiate în cadrul GSI. Printre cele mai importante documente se numără acordul de constituire a GSI și statutul comunității denunțate de Parlament pe 2 aprilie curent.
0: Senatorii americani au convenit marți asupra unui proiect de lege menit să exercite o presiune sporită asupra Rusiei pentru noi sancțiuni, iar amendamentele publicate recent prevăd ca actul normativ să poartă numele regretatului senator republican Lindsey Graham, care a susținut inițiativa înainte de decesul său. Proiectul de lege vizează în primul rând exporturile rusești de gaze naturale și petrol, o sursă esențială de venituri pentru Moscova. Documentul a fost susținut de 86 de senatori.
10: Graham today was a tribute not only to our friend Lindsey.
11: A fost un omagiu adus nu doar prietenului nostru Lindsey, ci și convingerii sale că America poate acționa ca o forță pozitivă pe scena internațională, în special în ceea ce privește Ucraina. Într-un moment în care Ucraina schimbă cursul războiului împotriva lui Putin, trebuie să le arătăm ucrainenilor că Congresul și țara noastră îi sprijină pe deplin și să-i demonstrăm lui Putin că războiul său este unul pierdut, deoarece poporul Statelor Unite și acest Senat sunt alături de Ucraina. Prin acest proiect de lege le vom arăta rușilor că vorbim serios.
6: Proiectul de lege impune sancțiuni oficialilor ruși, oligarhilor și familiilor acestora, băncilor și altor instituții financiare, cetățenilor străini și companiilor care susțin agresiunea rusă împotriva Ucrainei, precum și navelor așa numite flote din umbră. Mai mult, documentul îi acordă președintelui SUA autoritatea de a impune taxe de import de până la 100% țărilor care achiziționează volume semnificative de petrol și gaze rusești sau care ajută la eludarea sancțiunilor.
2: Proiectul de lege prevede sancțiuni obligatorii care vizează mașinăria de război a Rusiei, combate flota fantomă a Rusiei, înăsprește restricțiile financiare și la export și impune taxe țintite principalelor cumpărători de petrol și gaze rusești. Aceste măsuri includ sancțiuni împotriva băncii centrale a Rusiei, care menține pe linia de plutire economia de război a țării, împotriva Sberbank, cea mai mare bancă din Rusia, și împotriva Gazprombank, instituție care a contribuit la finanțarea exporturilor energetice rusești. De asemenea, proiectul de lege vizează prin sancțiuni sectorul energetic al Rusiei și conducătorii acestuia.
6: Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, care se află la Washington și s-a întâlnit cu senatorii marseara, a comentat de asemenea votul.
11: Este simbolic faptul că astăzi, în ziua de rămas bun a senatorului Lindsey Graham, Senatul a organizat un vot procedural asupra proiectului de lege privind sancțiunile împotriva Rusiei, la care a muncit atât de mult. A fost o onoare să fiu prezent la numărarea voturilor. 86 de senatori au susținut proiectul de lege. Acesta este primul pas către implementarea planurilor lui Lindsey și, fără îndoială, un pas către pace. Este important ca acest instrument să funcționeze.
6: A scris el pe rețelele sociale. Votul procedural a deschis calea pentru dezbaterea și examinarea amendamentelor la proiectul de lege. În urma dezbaterii va avea loc un vot final urmat de examinarea de către Camera Reprezentanților, iar apoi președintele SUA, Donald Trump, trebuie să îl semneze. Proiectul de lege ar putea fi adoptat de Senat chiar și în cursul acestei săptămâni, potrivit relatărilor din presa americană. Totuși, întrucât Camera Reprezentanților se află deja în vacanță parlamentară, este puțin probabil ca legea să intre în vigoare înainte de luna septembrie. Președintele Donald Trump a declarat deja că intenționează să o promulge. În ultimele luni, SUA au suspendat temporar sancțiunile asupra livrărilor de petrol rusesc pentru a contracara creșterea prețurilor pe piața mondială, provocată de închiderea strâmtorii Ormuz în timpul războiului cu Iranul.
0: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici, însă nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

Bună ziua, copii, bătrâni și adulți de vârstă medie! Bine v-am regăsit la Clar Amar! Eu sunt Octavian Bernas, tot pe vechi, dar săptămâna asta avem guvern nou. Sau mă rog, reambalat cu un alt headliner în frunte. Vasile Tofan a primit votul de încredere a Parlamentului pentru nou guvern. A venit cu un program de 147 de pagini. Munteanu e că avem mai puțin de 15, dar mă rog, acela în general pare că trăiește după principiul vorba mult sărăcia omului. Din cabinetul anterior s-au schimbat doar 4 ministeri: agricultură, finanță, sănătate și cultură. Sincer, nu-i neapărat un lucru rău, nu-i neapărat foarte bine. Ce vreau să zic? Cu siguranță n-are sens să demiți oamenii care chiar livrează rezultate, în special Dorin Junghetu la energie, omul care a preluat ministerul în criză și cu care ia ca încă n-am înghețat în plin întuneric la iarnă după cum ne speria Gazprom. Cristina Gerasimov, negociatoarea șefă pentru aderarea europeană, sub managementul căreia tocmai am deschis două clustere. Gheorghe Hajder la mediu, care a gestionat criza apei, poate chiar cea mai mare criză din natură ecologică cu care s-a confruntat Moldova contemporană, mulțumită Rusiei, evident. Dan Perciun la educație, cu reforma universitară, rețeaua de școli model și promovarea învățământului dual. Pe lângă faptul că a băgat substanță și a adus randament, continuitatea la toți acești oameni este poate singura formă de memorie instituțională reală pe care ne-o putem permite în Republica Moldova, unde guvernele trăiesc în mediu 1,8 ani. Adică, în așa mod, asigurăm o conducere cu viziune, care poate urmări strategii de lungă durată, nu numai tactici reactive. Dar unde am eu rezerve? Vasile Tofan vine din afara partidului. Harvard, Erasmus, Hogwarts, investiții, startup-uri, CV impecabil, 10 milioane de conexiuni pe LinkedIn. Aici chiar zero pretenții. Dar exact același lucru l-am spus și despre Alexandru Munteanu. Tot om din afară, tot cu portofoliu strălucitor și l-am avut premier vreo câteva luni, în timp în care au reușit să nerveze fermierii, sindicatele, opoziția, mă rog, m-ar fi mirat să nu, propriul ministru al sănătății și la un moment dat chiar și președinta. A gestionat 16 ministri, dintre care mulți sunt fruntași de partid cu ambiții proprii și cu leverage politic real, nu e același lucru cu a conduce un fond de investiții. Acolo, dacă cineva nu livrează, îl schimbi. În guvern, dacă cineva nu livrează, s-ar putea să fie vicepreședintele partidului care te-a propus. Mă uit la matale, domnul Bolea. Așa că sper din suflet că Tofan să se descurce mai bine ca predecesorul lui. Nu știu, las pun în aplicare tot carisma și comunicarea pozitiv-asertivă pe care o are. După discursul lui în Parlament, apropo, mulți au venit cu comentarii optimiste, gen, băi, omul nostru chiar poate grăi cu lumea. Cât despre fețele noi din echipă, doamna Belous la finanță, care a ocupat același post în timpul guvernului Recean, după care a fost în fruntea Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanță. La agricultură l-avem pe Radu Musteață, trecut de la ANSA, unde omul a livrat o reformă teritorială, care a redus numărul de subdiviziuni până la 10, a interzis complet plățile în numerar și a deschis exporturi spre UE, mai ales pe partea de avicol. La sănătate vine Gasnaș, medic neurolog, conferențiar universitar, fost secretar de stat pe domeniul 2024. Hai care e de aici și de acolo câte o leac de skill-uri, sună gine. La cultură vine Dan Suruceanu, pe asta cred că știau numai neamurile și echipa PAS înainte de a fi desemnat, o condus complexul Chișinău Arena. Ei, hai că tot e înainte. Acum și scrie în programul propriu-zis. Ideea centrală e simplă. Stat mai mic acolo unde e redundant, stat mai puternic acolo unde chiar contează.

Adicție, securitate, justiție, sănătate, educație, protecția celor vulnerabili. Amin. Majorarea TVA-ului în forma veche a dispărut. Vă amintiți propunerea guvernului Munteanu de a elimina cotele reduse de 8%, inclusiv la medicamente și produse agricole, și de a trece totul la 20%? Aceia care au făcut-o pe președinte să spună public că autorii ar trebui să iau o pauză și să se mai gândească, e bine, s-a luat pauza. Programul nou promite doar reducerea decalajului de TVA. În grai omenesc să colectăm mai bine ce ne se datorează deja, în loc să stoarcem mai tare pe cei care oricum plătesc. În același timp, guvernul vrea în continuare încasări fiscale mai mari cu cel puțin 2 puncte procentuale din PIB până în 2028. Pentru că avem un deficit bugetar, Doamne ajută! Banii tot trebuie găsiți de undeva. Doar că deocamdată nu ni s-au spus exact de unde. Igor Gross a zis anterior pentru Europa Liberă că se revine la subiect în a doua jumătate a lui august, într-o sesiune extraordinară. În cursul său din Parlament, Tofan a confirmat cam același lucru. Reforma fiscală urmează să fie regândită și, sincer, o zic într-un mod neironic. Dar e că chiar mai gândiți-vă. Haideți să ocolim aceleași greble. Next. Statul începe curățenia de la el, acasă. Se propune audit funcțional în administrația centrală, comasarea instituțiilor care fac același lucru, dar îl numesc diferit, audit extern la întreprinderile de stat și listarea lor parțială pe bursă în unele cazuri, împreună cu reorganizarea agenției proprietăți publice. Ăștia sunt cei care dețin majoritatea întreprinderilor de stat. Cererea vine direct după scandalul cu salariile nesimțite, verișoare și indemnizații super motivante la unele posturi din sectorul public. Logica e corect. Nu poți să ceri lui Ghiță, Ionel sau Procopie să scoate mai mult din buzunarul lui dacă statul nu începe de la propriul buzunar. Bunul simț prevalează, cum zice românul. Iar listarea parțială a întreprinderilor de stat pe bursă presupune că le vinzi o parte minoritară din acțiuni unor investitori privați. De regulă e un lucru bun. Aduci capital străin în formă de investiții, dar mai important, aduci oameni cărora li pasă de rezultat. Da? Investitorul privat nu face caritate. El vrea profit. Anume din cauza asta cere transparență, audituri și management competent. O grămadă de întreprinderi de stat sunt lăsate în paragină, anume din cauza faptului că sunt administrate de oameni care nu primesc stimulente economice. În continuare, de apreciat este prezența parcurilor industriale în nou plan de guvernare. Probabil ați mai auzit de IT Park, proiect din trecut care a permis dezvoltarea la peste 2000 de companii cu un capital total de mai mult de 1 miliard de dolari. Eu cred că a fost un proiect de succes. Iar nou program al guvernului menționează crearea Moldova High Tech Park pentru dezvoltarea tehnologiilor, parcuri energetice în nord, centru și sud, precum și 3 platforme agroalimentare regionale. Ideea e simplă. Statul toarnă baza, aduce infrastructura necesară, iar private investors vin cu banii și tehnologia. High Tech Park-ul propus, spre deosebire de IT Park, care e mai mult o umbrelă fiscală, ar fi un loc fizic unde șed firmele, cercetătorii și universitățile. Parcurile energetice ne-ar permite să producem mai mult acasă, adică mai multă securitate energetică. Iar la agro, unde exportăm preponderent materii prime brute, fermierul o să-și poată duce perjele acolo, unde sortate, ambalate și procesate nu se le vândă crude la primul intermediar apărut la poartă. Acum, la implementare. Preiau niște sugestii de la Mihaela Sirițanu dintr-un studiu recent Watchdog. Fiecare parc are nevoie, bineînțeles, de un domeniu clar pe care lucrează. O administrație aleasă pe merit, nu pe blat, și naște ca o legătură directă cu colegiile și universitățile prin învățământul dual. Așa, pregătim și capital uman înalt calificat, că industriile, dacă se dezvoltă în viitor, au nevoie de brațe și capete de muncă. Sperăm că o să se țină cont. Pe reforma administrativ-teritorială, asta continuă. Mă rog, merge cam la același pas ca și până acum. Numărul primariilor urmează să fie redus prin amalgamare, iar rolul consiliilor raionale ar putea fi reorganizat un pic. Amalgamarea voluntară rămâne în vigoare până la sfârșitul lui 2026, cel puțin. Inițial, Tofan avea o viziune total diferită. Lichidarea raionelor și locuirea lor cu 40 de municipalități. Dar au zis că e prea târziu să dăm peste cap reforma începută deja și trebuie să fim pragmatici. Mă bucur să văd la general vorbind că probabil după niște runde de negocieri și discuții cu partidul, Javier Milei din Moldova și-a lăsat drujba la o parte, a luat-o mai moale și mai echilibrat și probabil a înțeles că avem nevoie de soluții operaționale, nu de experimente. Tare sper să se înțeleagă bine cu echipa lui de guvernare, să n-ajungă criticat în presă de proprii miniștri. Să fie într-un ceas bun, domnule Tofan, chiar sperăm să vă reușească. Ați auzit vocea lui Octavian Bernaz la Vocea Basarabiei. La revedere!

0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În unire ne împlinim destinul.
1: Vocea Basarabiei.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea Basarabiei.

0: 18.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan. Bun găsit la știri. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, maximele vor ajunge până la 26 de grade ziua, iar noaptea vor cobori până la 14 grade. Formula de calcul a prețului maxim la motorină va fi modificată pentru 30 de zile. Marja temporară va crește cu 25 de dolari per tonă, ceea ce înseamnă aproximativ 37 de bani per litru. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan în cadrul unei conferințe de presă după ședința de guvern la care s-a decis instituirea stării de alertă energetică. Astfel, ANRE va continua să stabilească zilnic prețul maxim de comercializare a carburanților, însă formula de calcul va fi modificată pentru următoarele 30 de zile. Guvernul renunță temporar la referința FOB Med și trece la cotația CIF-MED, ceea ce înseamnă că în calcul vor fi incluse și costurile de transport și asigurare ale combustibilului. Măsura vine după ce companiile au solicitat o creștere mult mai mare, de până la 1 leu și 20 de bani pe litru, însă nu a fost permisă această majorare. S-a acceptat o majorare doar de 37 de bani per litru, a precizat Tofan. Premierul susține că măsura nu reprezintă o schimbare permanentă a politicii statului, ci o soluție de criză pentru următoarele 30 de zile. După această perioadă, guvernul urmează să analizeze situația și să decide dacă ajustarea va fi menținută sau anulată. În același timp, mesajul transmis importatorilor este unul de responsabilitate. Guvernul a aprobat constituirea unor stocuri minime obligatorii de carburanți, precum și limitarea exportului și reexportului de motorină pentru a preveni un deficit de produse petroliere pe piața Republicii Moldova. Măsurile fac parte din proiectul privind instituirea stării de alertă la nivel național în sectorul energetic aprobat marți de executiv. Ministerul Energiei invocă riscul apariției unui deficit de carburanți pe piața internă pe fondul perturbării lanțurilor regionale de aprovizionare, reducerii stocurilor comerciale și creșterii prețurilor pe piețele internaționale. Proiectul prevede crearea unor stocuri minime obligatorii în portul internațional Liber Giurgiulești de 2.500 de tone de benzină și 7.500 tone de motorină destinate exclusiv consumului intern. Totodată, importatorii ar putea beneficia de amânarea temporară a unor obligații financiare, iar exportul și reexportul motorinei ar putea fi limitate pentru asigurarea necesarului pe piața locală. Aprovizionarea regională a fost influențată de atacurile asupra infrastructurii petroliere din bazinul Mării Negre, precum și de suspendarea temporară a operațiunilor la terminalul Novorossiysk. În același timp, sistemele livrărilor de țiței din Kazakhstan către Marea Neagră creează dificultăți pentru rafinăria Petromidia din România, principalul furnizor de carburanți pentru Republica Moldova. Un alt factor este nivelul scăzut al Dunării, care a redus capacitatea de transport fluvial și accesul navelor către portul internațional Liber Giurgiulești. Importurile sunt astfel redirecționate spre transportul rutier și feroviar, ceea ce crește costurile logistice și timpul de livrare. Ministerul Muncii și Protecției Sociale a început elaborarea unei legi care va reglementa activitatea persoanelor ce lucrează prin platforme digitale. Deocamdată, textul proiectului nu a fost publicat, autoritățile aflându-se la etapa de colectare a propunerilor pentru viitorul document. Viitoarea lege urmărește să transpună legislația Republicii Moldova regulile europene privind munca pe platforme. Inițiativa face parte din angajamentele de armonizare a legislației naționale cu cea a Uniunii Europene. Una dintre cele mai importante schimbări se referă la modul în care este stabilită relația dintre lucrător și platformă. Atunci când compania controlează activitatea persoanei, stabilește condițiile de remunerare, monitorizează electronic munca sau limitează programul și colaborarea cu alți clienți, relația ar putea fi considerată raport de muncă, nu simplă prestare independentă de servicii. Platformele ar putea fi obligate să explice cum funcționează sistemele automatizate care distribuie sarcinile, evaluează performanța sau influențează veniturile. Decizii importante, precum suspendarea activității sau încetarea colaborării, nu ar trebui luate exclusiv de un algoritm fără intervenția umană. Sunt prevăzute și măsuri suplimentară pentru protejarea datelor personale. O tentativă de contrabandă cu 7,2 milioane de țigări a fost descoperită de autorități. Marfa era ascunsă într-un camion încărcat cu 15 tone de căpșuni care urma să ajungă din Ucraina în România. Potrivit serviciului Vamal, țigările erau ascunse printre lăți cu căpșuni. Anchetatorii spun că o parte din încărcătura declarată oficial drept fructe a fost înlocuită cu pachete de țigări care ar fi fost contrafăcute și ar fi imitat o marcă din Republica Moldova. Transportul a fost verificat de autoritățile ucrainene la ieșirea din țară înainte de a intra în Republica Moldova. După ce au descoperit țigările, acestea au fost confiscate. Ulterior, ofițerii serviciului Vamal și al poliției de frontieră sub conducerea Pececoc s-au efectuat 14 percheziții în nordul țării. Descinderile au vizat 4 persoane cu vârste între 31 și 45 de ani. În timpul perchezițiilor, oamenii regi au ridicat telefoane mobile, calculatoare și alte obiecte care ar putea servi drept probe în dosar. Investigațiile continuă pentru a stabili cine a organizat schema de contrabandă și dacă au fost implicate și alte persoane. Patru cetățenii Republicii Moldova care dețin cetățenia română au fost condamnați la închisoare în Marea Britanie. Tinerii ar fi participat la spargerea 449 de locuințe noi construite, fapt pe care l-au recunoscut în fața instanței. Ministerul Afacerilor Externe a confirmat informația și a precizat că ambasada menține legătura cu autoritățile britanice. În doar 10 luni, gruparea ar fi spart 449 de case din mai multe regiuni ale Marii Britanii și ar fi furat echipamente în valoare de peste 1 milion de lire sterline. Aceștia vizau în special ansambluri rezidențiale noi, unde casele erau aproape finalizate sau urmau să le fie predate cumpărătorilor, potrivit anchetatorilor. După ce spărgeau ferestrele, aceștia intrau în case și furau boilere, pompe de căldură, electrocasnice și alte bunuri instalate înainte de predarea locuințelor. În mai multe cazuri, hoții au lăsat în urmă instalații distruse, precum și conducte de gaz și apă tăiate sau expuse. Potrivit poliției britanice, situația a creat riscuri serioase de siguranță în condițiile în care unele dintre case fuseseră deja vândute, iar proprietarii urmau să se mută în ele. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.net, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Prima vizită peste hotar a noului premier va fi în România. Vasile Tofan va pleca la București mâine, 30 iulie. Semnătura electronică va fi disponibilă și pentru copii începând cu vârsta de 14 ani. Rusia nu mai deține inițiativa pe front. Într-un interviu acordat pentru Fox News, liderul de la Kiev a declarat că ofensiva ucraineană cu drone a schimbat regulile războiului. Prima vizită peste hotar a noului premier va fi în România. Vasile Tofan va pleca la București mâine, 30 iulie. În cadrul vizitei, prim-ministru va avea o întrevedere cu omologul său, Ilie Bolojan. Premierii vor discuta proiectele strategice de interes comun care au impact direct asupra cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului, cooperarea economică și evoluțiile de securitate din regiune. De asemenea, Tofan se va întâlni și cu președintele României, Nicușor Dan, și va avea întrevederi cu conducerea Parlamentului României. În cadrul vizitei, premierul de la Chișinău va avea o sesiune de discuții cu reprezentanții Clubului Oamenilor de Afaceri Basarabeni, axată pe stimularea investițiilor și susținerea mediului de afaceri. Țara noastră continuă să-și suplinească stocurile de carburanți în contextul deficitului de motorină înregistrat în ultimele zile. Potrivit ministrului energiei, în data de 28 iulie, au ajuns în țară aproximativ 400 de tone de benzină și circa 900 de tone de motorină prin postul Vamal Leușeni și portul internațional liber Giurgiulești.
1: Suplimentar la acest lucru, barja anunțată luni a ancorat în după amiaza zilei de ieri în portul internațional liber Giurgiulești și a început la ora 10 seara operațiunile de descărcare. Astfel, acele volume de peste 5.000 de tone de motorină vor ajunge în curând pe piața de produse combustibile din Republica Moldova.
2: Reunit marți într-o ședință extraordinară, guvernul a instituit stare de alertă în sectorul energetic pentru o perioadă de 30 de zile în contextul deficitului de motorină și al riscurilor privind aprovizionarea pieței interne. Decizia prevede ajustarea formulei de calcul a prețului plafon pentru motorină și majorarea marjei comerciale cu 37 de bani pentru o tonă. De asemenea, operatorii vor fi obligați să mențină stocuri minime, iar vânzarea motorinei în recipiente de peste 40 de litri va fi restricționată. Totodată, instituțiile publice vor reduce consumul de motorină cu 20% fără a afecta serviciile esențiale. Și autoritățile din România au declarat situație de criză pe piața țițeiului și sau a produselor petroliere până în luna septembrie. Însă, proiectul de lege adoptat de Camera Deputaților prevede reducerea temporară a accizei la motorină, precum și a cotei TVA la 19% pentru benzină și motorină în anumite segmente ale pieței.
0: Republica Moldova marchează astăzi 32 de ani de la adoptarea Constituției. Într-un mesaj transmis cu același prilej, președinta Maia Sandu a subliniat că rolul esențial al legii fundamentale în consolidarea statului de drept și în garantarea libertăților cetățenilor. Șefa statului a evidențiat faptul că timp de peste 3 decenii Constituția a reprezentat reperul legal și moral al statului, garantând drepturile și demnitatea cetățenilor, indiferent de limba vorbită, locul de trai sau convingerii la acestora. Totodată, președinta a afirmat că legea fundamentală consfințește alegerea Republicii Moldova de a-și construi viitorul în Uniunea Europeană, calificând integrarea europeană drept unicul drum pentru menținerea păcii și apartenenței la lumea liberă. Constituția Republicii Moldova a fost adoptată pe 29 iulie 1994. În 2023, Parlamentul a modificat legea fundamentală, înlocuind sintagma limba moldovenească cu limba română. Semnătura electronică va fi disponibilă și pentru copii începând cu vârsta de 14 ani. Anunțul a fost făcut de directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Ișanu, care a precizat că măsura va fi implementată în perioada următoare, odată cu documentarea obligatorie a tinerilor. Totodată, o serie de documente eliberate de ASP se scumpesc.
2: Mircea Ieșanu a precizat că semnătura electronică va fi disponibilă și pentru copii începând cu vârsta de 14 ani, măsura care va fi implementată în perioada următoare odată cu documentarea obligatorie a adolescenților. Potrivit autorităților, până în prezent au fost eliberate gratuit aproape jumătate dintre cărțile de identitate oferite de guvern.
3: Mai mult decât atât, aproape 320-330 de mii sunt eliberate împreună cu semnătura electronică. Sigur, avem categorii copii până la 18 ani care încă nu pot beneficia, dar urmează să fixăm și această chestiune foarte curând. Practic, noi mai avem încă 600 de mii de cărți de identitate care urmează să le liberăm gratuit, cred că cu siguranță avem stocuri pentru acest an și complet anul viitor.
2: Ieșanu a precizat că toate actele de identitate și permisele de conducere aflate în prezent în posesia cetățenilor rămân valabile până la expirarea lor. În același timp, ASP va continua să ofere gratuit cărți de identitate cu semnătură electronică până la epuizarea 1 milion de unități. Totodată, noile modele de pașapoarte și permise de conducere vor fi mai scumpe. Astfel, prețul perfectării permisului de conducere în termen de 20 de zile lucrătoare crește de la 420 la 440 de lei. În cazul pașaportului, tariful va fi de 790 de lei față de 650 de lei în prezent. Noile prețuri vor intra în vigoare odată cu lansarea noilor modele de acte.
3: Noi ne propunem să acoperim costurile, pentru că costul, de exemplu, pașaport n-a fost schimbat de 4 ani de zile, iar inflația, în general, depășește în această perioadă 50 sau 60%. Deci, noi ne propunem să nu intrăm într-o deficit bugetar. Asta e chestia. Noi nu suntem organizații profit și obiectivul este să acoperim elementar costurile pentru prestarea serviciului. Pentru permisul de conducere, el intră de la data publicării. Pentru pașaport intră în vigoare de la lansarea noului document, care va avea loc la sfârșitul septembrie în octombrie. Și schimbarea aceasta e determinată inclusiv de efortul nostru de transpunere a legislației europene. Ele devin mai sofisticate, mai complexe.
2: Totodată vor fi extinse serviciile digitale. Persoanele care dețin semnătura electronică vor putea solicita online extrasul pe care îl vor putea primi în cabinetul personal. Serviciul va costa 220 de lei, de două ori mai puțin decât eliberarea în regim de urgență la ghișeu. Printre tarifele aprobate de executiv se numără și o serie de servicii specializate destinate mediului de afaceri, precum și verificările la fața locului, examinarea dosarelor tehnice și autorizarea unor activități specifice. Potrivit autorităților, aceste taxe vor acoperi costurile reale de procesare, iar pentru agropensiuni este prevăzută o reducere de 50% la verificările de autorizare.
0: Guvernul nu va organiza un concert dedicat zilei limbei române din 31 august. Anunțul a fost făcut în ședința executivului de ministru culturii Dan Suruceanu, care a și venit inițial cu ideea. Ulterior, în urma discuțiilor, s-a decis că organizarea concertului nu este oportună în contextul optimizării cheltuielilor bugetare. În schimb, pe 31 august va avea loc Marea Dictare Națională, organizată tradițional de Ministerul Educației și Cercetării. Totodată, un concert festiv va avea loc de Ziua Independenței pe 27 august.
4: Pentru a optimiza cheltuielile, propunem să excludem din programul inițial organizarea de către Ministerul Culturii unui concert de Ziua Limbii Române. În această zi, Ministerul Educației și Cercetării organizează în mod tradițional Marea Dictare Națională, un eveniment simbolic foarte frumos, care a devenit deja o emblemă. La fel, în cadrul programului dedicat Independenței Republicii Moldova, în lunile următoare vor avea loc Festivalul Internațional de Operă și Balet Invită Maria Bieșu, precum și evenimentele dedicate centenarului Teatrului Național Mihai Eminescu.
2: Premierul Vasile Tofan a declarat că autoritățile trebuie să dea dovadă de responsabilitate în gestionarea banilor publici și să ofere un exemplu de cumpătare. Acesta i-a mulțumit ministrului culturii că a dat curs solicitării sale de optimizare a cheltuielilor.
5: Eu cred că putem să o facem cu mult suflet, știți, și inimă, dar nu neapărat cu tare mulți bani. De asta eu cred că și moldovenii ne vor înțelege că avem concert pe 27, care iarăși îl vom face mai modest, și nu neapărat să avem un concert și pe 31.
2: Ziua Limbii Române, celebrată la 31 august, a fost instituită în 1990 pentru a marca revenirea la grafia latină și consacrarea limbii române ca limbă de stat, devenind una dintre cele mai importante sărbători dedicate identității culturale și naționale.
0: Profesorii vor beneficia de salarii mai mari începând cu luna octombrie. Majorările vor intra în vigoare după aprobarea de către guvern a politicii bugetar-fiscale și a noii legi a salarizării, documente pe care autoritățile intenționează să le adopte în lunile august și septembrie. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun la emisiunea de la Realitatea Live.
6: Încercăm să ne ținem de angajamentul care a existat. Uh-huh. Acum urmează, odată cu politica bugetar-fiscală, după prezentarea ei, să fie prezentate și toate detaliile pe legea salarizării. În același timp, și eu mi-aș dori să avem un pic mai mult timp pentru discuții. Sunt unele aspecte legate de sporul de performanță, în mod special, pe care aș vrea să-l consultăm mai mult cu sistemul de învățământ.
7: Ministrul a precizat că majorările salariale vor varia între 10 și 15% în funcție de gradul didactic și vor fi calculate la întregul venit al profesorilor, inclusiv sporurile de care beneficiază în prezent.
6: Pe lângă această creștere garantată pentru toți, și trebuie să menționăm că această creștere pornește de la un salariu cadrului didactic care include deja sporul de performanță și sporul specific, deci noi vorbim despre tot venitul actual a cadrelor didactice, la care mai adăugăm 10-15% și adițional la aceste 10-15%, unii urmează să beneficieze și de sporul de performanță de până la 15%.
7: Salariile din sistemul de învățământ ar urma să fie majorate din septembrie 2026, după ce Ministerul Educației și Cercetării a pus în consultare publică proiectul de modificare a legii salarizării. Documentul prevede creșterea valorii de referință utilizate la calcularea salariilor de la 2500 la 4200 de lei, dar și schimbări ale grilei de salarizare care vor aduce venituri mai mari profesorilor, directorilor, educatorilor, antrenorilor din școlile sportive și altor categorii de angajați din educație.
0: Parlamentul a aprobat în prima lectură denunțarea acordului de cooperare în domeniul editării, difuzării cărții și poligrafiei în cadrul Comunității Statelor Independente. Proiectul a provocat dezbateri aprinse în plenul Parlamentului, deputații PAS susținând că documentul este depășit și incompatibil cu parcursul european al Republicii Moldova, în timp ce opoziția comunistă a acuzat guvernarea că promovează un război împotriva cărților.
7: Deputatul PCRM Constantin Starăș a criticat inițiativa, afirmând că guvernul acordă prioritate unui subiect care nu reprezintă o urgență pentru țară. Potrivit acestuia, executivul ar trebui să se concentreze pe probleme precum corupția și nepotismul.
8: Noul prim-ministru, după ce a stat la această tribună mai bine de 8 ore, nu a menționat lupta împotriva cărților printre prioritățile sale. Cu toate acestea, chiar la prima ședință a guvernului, care are acum suficiente probleme de rezolvat, inclusiv corupția totală și nepotismul, în mod miraculos apare tocmai acest proiect de lege, de parcă fără el, noul cabinet nu ar putea ieși din impas. Se pare că încetăm cooperarea în domeniul editării de carte din cauza integrării noastre europene. Astfel, lista criteriilor unei integrări europene de succes, care până acum cuprindea închiderea instituțiilor media, cenzura, raidurile polițienești și construirea unei verticale dictatoriale a unui verișorism triumfător, s-a completat și cu un război tematic împotriva cărților.
7: Deputatul PAS Marcel Spătare a respins criticile opoziției și a declarat că acordul aparține unei alte epoci și nu mai corespunde parcursului european al Republicii Moldova.
9: Acest acord aparține unei alte epoci, unei alte paradigme, este depășit. În calitate de stat, candidat la Uniunea Europeană, nu putem rămâne prizonieri ai acestor acorduri depășite care ne leagă, măcar și simbolic, de o țară care nu respectă cartea și editorii. Editurile rusești elimină pasaje, negresc pagini, modifică personaje și înlocuiesc cuvinte considerate periculoase. Țara noastră nu mai poate colabora cu autoritățile unui stat care nu respectă libertatea autorului, independența editorului, siguranța librarului și dreptul cititorului de a alege. Îmi este greu să înțeleg cum puteți să pretindeți că sunteți pro-european, apoi să veniți aici la tribuna Parlamentului cu discursuri de ură. Îmi este greu să înțeleg cum puteți să fluturați steagul Uniunii Europene ziua, iar seara, probabil cu capul sub plapumă, să citiți metodicica Kremlinului despre discursuri anti-LGBT și egalitate de gen.
7: Și deputata PAS Marcela Adam a invocat cenzura din Federația Rusă, susținând că regimul de la Kremlin elimină cărți din biblioteci și restrânge libertatea de exprimare.
10: Regimul lui Putin își extinde constant mașinăria de cenzură. Astăzi, bibliotecile din Rusia sunt forțate să elimine o parte semnificativă din colecțiile lor, iar conform unor reguli impuse de Kremlin împotriva agenților străini și organizațiilor indezirabile. Unde am mai văzut regimuri care se temeau de cărți? Exact, în cele mai negre zile ale regimului stalinist. Atunci când Putin a trimis tancurile în Ucraina, nu a pornit doar un război împotriva unui stat suveran. A pornit și un război împotriva gândirii libere.
7: Proiectul de lege urmează a fi examinat și în lectura a doua. Până în prezent, Republica Moldova a denunțat aproximativ 70 de acorduri încheiate în cadrul GSI. Printre cele mai importante documente se numără acordul de constituire a GSI și statutul comunității denunțate de Parlament pe 2 aprilie curent.
0: Senatorii americani au convenit marți asupra unui proiect de lege menit să exercite o presiune sporită asupra Rusiei prin noi sancțiuni, iar amendamentele publicate recent prevăd că actul normativ să poarte numele regretatului senator republican Lindsey Graham, care a susținut inițiativa înainte de decesul său. Proiectul de lege vizează în primul rând exporturile rusești de gaze naturale și petrol, o sursă esențială de venituri pentru Moscova. Documentul a fost susținut de 86 de senatori.
11: Graham today was a tribute not only to our friend Lindsey.
12: A fost un omagiu adus nu doar prietenului nostru Lindsey, ci și convingerii sale că America poate acționa ca o forță pozitivă pe scena internațională, în special în ceea ce privește Ucraina. Într-un moment în care Ucraina schimbă cursul războiului împotriva lui Putin, trebuie să le arătăm ucrainenilor că Congresul și țara noastră îi sprijină pe deplin și să-i demonstrăm lui Putin că războiul său este unul pierdut, deoarece poporul Statelor Unite și acest Senat sunt alături de Ucraina. Prin acest proiect de lege le vom arăta rușilor că vorbim serios.
7: Proiectul de lege impune sancțiuni oficialilor ruși, oligarhilor și familiilor acestora, băncilor și altor instituții financiare, cetățenilor străini și companiilor care susțin agresiunea rusă împotriva Ucrainei, precum și navelor așa numitei flote din umbră. Mai mult, documentul îi acordă președintelui SUA autoritatea de a impune taxe de import de până la 100% țărilor care achiziționează volume semnificative de petrol și gaze rusești sau care ajută la eludarea sancțiunilor.
2: Proiectul de lege prevede sancțiuni obligatorii care vizează mașinăria de război a Rusiei, combate flota fantomă a Rusiei, înăsprește restricțiile financiare și la export și impune taxe țintite principalelor cumpărători de petrol și gaze rusești. Aceste măsuri includ sancțiuni împotriva Băncii Centrale a Rusiei, care menține pe linia de plutire economia de război a țării, împotriva Sberbank, cea mai mare bancă din Rusia, și împotriva Gazprombank, instituție care a contribuit la finanțarea exporturilor energetice rusești. De asemenea, proiectul de lege vizează prin sancțiuni sectorul energetic al Rusiei și conducătorii acestuia.
7: Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, care se află la Washington și s-a întâlnit cu senatorii marți seara, a comentat de asemenea votul.
12: Este simbolic faptul că astăzi, în ziua de rămas bun a senatorului Lindsey Graham, Senatul a organizat un vot procedural asupra proiectului de lege privind sancțiunile împotriva Rusiei, la care a muncit atât de mult. A fost o onoare să fiu prezent la numărarea voturilor. 86 de senatori au susținut proiectul de lege. Acesta este primul pas către implementarea planurilor lui Lindsey și, fără îndoială, un pas către pace. Este important ca acest instrument să funcționeze.
7: A scris el pe rețelele sociale. Votul procedural a deschis calea pentru dezbaterea și examinarea amendamentelor la proiectul de lege. În urma dezbaterii va avea loc un vot final urmat de examinarea de către Camera Reprezentanților, iar apoi președintele SUA, Donald Trump, trebuie să îl semneze. Proiectul de lege ar putea fi adoptat de Senat chiar și în cursul acestei săptămâni, potrivit relatărilor din presa americană. Totuși, întrucât Camera Reprezentanților se află deja în vacanță parlamentară, este puțin probabil ca legea să intre în vigoare înainte de luna septembrie. Președintele Donald Trump a declarat deja că intenționează să o promulge. În ultimele luni, SUA au suspendat temporar sancțiunile asupra livrărilor de petrol rusesc pentru a contracara creșterea prețurilor pe piața mondială, provocată de închiderea strâmtorii Ormuz în timpul războiului cu Iranul.
0: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky susține că Rusia nu mai deține inițiativa în războiul declanșat împotriva Ucrainei. Într-un interviu acordat Fox News, liderul de la Kiev a declarat că ofensiva cu drone schimbă regulile războiului, iar Moscova nu reușește să găsească un răspuns. Totodată Zelensky a anunțat că a obținut sprijinul președintelui american Donald Trump pentru extinderea cooperării în producția de armament.
2: Liderul de la Kiev afirmă că dezvoltarea rapidă a dronelor și loviturile tot mai adânci pe teritoriul Rusiei pun Kremlinul într-o situație dificilă.
13: So now initiative not in the hands of Putin. And this is the main thing what been changed. We understood that this war is...
14: Acum inițiativa nu mai e în mâinile lui Putin și aceasta este principalul lucru care s-a schimbat. Acest război se schimbă la fiecare 3 sau 6 luni. De aceea trebuie să schimbăm tehnologiile. Avem o platformă modernă de tehnologii militare și multe companii implicate. Trebuie să fim mai rapizi decât Putin. El are mai mulți oameni, iar noi trebuie să ne salvăm oamenii și să folosim mai mult tehnologie decât resursa umană.
13: And be quicker, because we have to be quicker than Putin, because Putin has more people than we, and we have to save our people and use more technologies than people. That's what we do.
2: Zelensky spune că Ucraina dezvoltă constant noi generații de drone, uneori la intervale de doar câteva zile, iar acestea reușesc să lovească obiective militare din Moscova și din alte regiuni ale Federației Ruse. Potrivit liderului ucrainean, această evoluție nu a fost anticipată de Vladimir Putin, care întâmpină dificultăți în a contracara noile tactici. Președintele ucrainean a vorbit și despre vizita sa în Statele Unite ale Americii și întâlnirea cu Donald Trump. El a anunțat că Washingtonul va acorda Ucrainei licențe pentru producția de echipamente militare și că sunt în pregătire proiecte comune cu industria americană de apărare.
14: Am avut o întâlnire foarte bună cu președintele Trump. A acceptat să ne ofere licențe. Apoi m-am întâlnit cu reprezentanții unor companii americane foarte puternice din industria de apărare. Sper că vom începe producția în comun. Acest lucru este foarte important.
2: După vizita sa la Casa Albă, Zelensky s-a întâlnit cu reprezentanții ai companiilor producătoare de interceptoare Patriot. Într-un interviu pentru Axios, liderul de la Kiev a menționat că Ucraina are nevoie de 300 de rachete Patriot până în iarnă, iar producerea în baza licenței ar dura până la 5 ani. El a spus că Trump a promis că va încerca să ajute, dar a precizat de asemenea că este dificil din cauza nevoii de interceptoare în războiul cu Iranul. Președintele ucrainean a declarat că el și companiile americane de apărare explorează de asemenea modificarea rachetelor balistice fabricate în Ucraina și transformarea lor în interceptoare antirachete cu capacități similare cu cele ale rachetelor Patriot.
0: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Tudor Ioniță și vă zic bun venit la forum. Una dintre cele mai importante reforme pe care și le-a asumat actuala guvernare înainte de aderare Republicii Moldova la UE este reforma administrației publice locale. Guvernul spune că avem prea multe primării mici incapabile să ofere servicii publice moderne și să atragă investiții. Soluția propusă este amalgamarea voluntară a localităților, iar ulterior, după alegerile locale din 2027, reorganizarea întregii hărți administrativ-teritoriale. De cealaltă parte, Congresul Autorităților Locale din Moldova afirmă că nu ideea reformei este problema, ci modul în care aceasta este promovată. Calm vorbește despre încălcări procedurale, despre presiune asupra primarilor, despre un termen limită fără bază legală și chiar despre riscuri pentru statul de drept. Tensiunile au culminat ieri în Parlament, unde majoritatea PAS a adoptat modificări privind procesul de amalgamare voluntară, iar schimbul de replici dintre președintele Parlamentului Igor Grosu și reprezentanții Calm a demonstrat că dialogul dintre guvern și autoritățile locale traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani. În această seară încercăm să aflăm unde se termină argumentul politic și unde începe argumentul juridic cu secretarul general adjunct al guvernului, Alexandru Iacob. Bună seara, domnule Iacob!
1: Bună seara, bine v-am găsit!
0: Și cu expertul juridic al Calm, Viorel Rusu. Bună seara, domnule Rusu!
2: Bună seara!
0: Bine ați venit la forum! Haideți să începem cu dumneavoastră, domnule Iacob. Guvernul afirmă că reforma administrației publice locale nu mai poate fi amânată, deoarece peste 87% din primării au sub 3.000 de locuitori, iar multe dintre ele nu reușesc să ofere servicii publice de calitate. În același timp, se invocă lipsa infrastructurii și capacitatea administrativă

0: populație. Deci noi avem din primăriile mici care ați menționat dumneavoastră, deci 8 din 10 sunt primăriile anume mici care nu au acces simplu la apă și sanitate. Deci este un moment foarte grav pentru o țară care se află în secolul 21, anul 2026 și în proces de aderare la Uniunea Europeană. Este vorba despre calitatea serviciilor care sunt oferite la nivel de administrație publică locală, de specialiști din cadrul primăriilor, de remunerarea care le poate da acestor specialiști primăriilor, despre potențialul și oportunitățile de a scrie proiecte, de a investi, proiecte masive, și noi vorbim acum de proiecte simple, de 1,2 milioane de lei într-un proiect guvernamental de genul satul european, dar de un proiect serios la nivel de Uniunea Europeană care să presupună o magistrală mare de evacuare de deșeuri sau de aprovizionare cu electricitate sau alte investiții majore care ar putea, de fapt, să aducă doar beneficii localității și care ar pune și un impact economic pozitiv pentru a atrage investitori, pentru a atrage oportunități noi. Deci, de ce este acum cel mai favorabil moment? Noi întotdeauna spunem și este, de fapt, o aliniere de evenimente care sunt tocmai în favoarea acestei reforme. De fapt, reforma nu a început acum peste noapte, este inițiată încă din procesul inițial de consultare a strategiei de reforme încă de prin anii 2015. Este strategie de reformă 2015-2030, administrații publice locale. Noi în 2023 guvernul a aprobat deja procedura de amalgamare voluntară care este parte a reformei administrației publice. În sensul dat, deci din 2023, de fapt, au pornit procesele și anul acesta el a accelerat prin simplificarea procedurilor și modificările la legea 225 cu privire la amalgamarea voluntară, dar și prin anume momentul oportun care spuneam eu că există acest an de oportunitate înainte de alegerile locale. Avem, de fapt, această răsuflare de un an unde noi putem să intervenim și cu modificarea asupra codului electoral, că nu cunoaștem bine că trebuie să ai fix un an până la alegeri ca să poți să intervii cu anumite modificări în cod și la alte legislații aferente care ar permite, de fapt, să consultăm populația, să discutăm, să avem niște decizii clare, echilibrate și în interesul cetățenilor.
1: Domnule Rusu, Calm a declarat în repetate rânduri că nu contestă necesitatea reformei administrației publice locale, ci modul în care aceasta este implementată și ordinea în care sunt făcuți pașii. Unde considerați că guvernul a greșit sau greșește fundamental și la nivel de concept, este vorba despre nivelul de concept, de procedură sau de calendar?
2: Guvernul greșește chiar la denumirea, nemai vorbind că dacă denumirea este greșită și conținutul este greșit, deoarece noi s-a făcut referință, noi avem strategie de reformă a administrației publice în general, adică sunt două părți, componente legate între ele, deoarece aici este legat de componenta atribuțiilor, domeniilor de nivel central, de nivel local, delimitarea acestora prin prisma descentralizării. Este un angajament internațional care ne l-am asumat și l-am stabilit în Constituție, în articolul 109. Adică nu putem vorbi despre o reformă a administrației publice locale și încă o îngustăm și mai mult la un mecanism care este unul din mecanisme la amalgamare. Deoarece reforma este cu mult mai amplă și aceasta este și în strategie și în programele respective, dar și strategiile anterioare, și eu doar am să menționez. Deci, delimitarea clară a competențelor care nu au fost făcut și până în ziua de astăzi nu este delimitarea competențelor, ne mai vorbim de costul competențelor. La nivel central și local, acum are loc o recentralizare a domeniilor, deci cum ar fi Restart și toate celelalte, cum în educație și celelalte, adică trecem de la, în Constituție avem un sistem administrativ descentralizat, noi trecem la centralizare, s-a mărit numărul ministerelor față de reforma tot administrației publice din 2016, de la 9 a crescut la 14, agenții s-au majorat cu 10-le, salariile știți la nivel central care este situația și
1: vom vedea acțiunile în septembrie, fiindcă până atunci a spus domnul Tofan că trebuie să fie luate măsuri în acest sens.
2: Nu, eu am dat ca exemplu, adică noi nu am rezolvat momentele cheie, cauzele situației, nemai vorbind de reforma financiară și fiscală, consolidarea bazei fiscale, deoarece și nivelul central recunoaște că până la 10% din toate veniturile și din toate care merge la nivel local, deși cele mai

0: viitoare competențe, domenii, cum ar fi canalizarea apei, etc., drumuri și toate, sunt la nivel local, la nivel central acestea nu sunt. Plus la aceasta avem foarte multe restanțe în ceea ce ține de anume organizarea eficientă, chiar și a statelor de personal, decentralizarea salarizării și toate celelalte, ea e centralizată, adică autoritățile locale sunt legate de mâini și de picioare. Și plus la aceasta un alt mecanism care primul a fost până la amalgamare este cooperarea intercomunitară, care este în statele din Occident este foarte pe larg dezvoltat. Cooperarea intercomunitară este cu mult mai ieftină și mai eficientă decât amalgamarea, care a fost costisitoare, deoarece autoritățile locale se pot coopera prin diferite asociații, avem grupuri de inițiative, grupuri de acțiune locală și toate celelalte, care compensează toate acestea și nu sunt necesare cheltuieli lupta aceasta după cam să vedem 3 milioane sau 5 milioane și o singură dată. Aceasta se rezolvă pe un termen mai lung, cu atât mai mult că această cooperare trebuie să fie permanent, ne mai vorbim de delegare de competență pe orizontală, pe verticală, care sunt mecanisme agreate, stabilite în lege și ele trebuie să fie aplicate în complex, ne mai vorbim de decentralizare patrimonială, noi n-am delimitat până la urmă patrimoniul public al statului, deci al unităților administrative teritoriale și crearea polurilor de creștere, adică punerea elementului economic, decentralizarea economică. N-am făcut-o. Noi avem centralizare economică în municipiul Chișinău și cu aceasta se termină. Alte chestiuni nu avem. Deci avem o mulțime de probleme, cauze, care și va rezolva problema comunităților locale și la repartizare proporțională a factorilor de producție pe teritoriul. Dar nivelul central, în persoana Cancelarei de Stat, se vede că ei mai mult sunt direcționați pe interesul politic decât interesul tuturor colectivităților și cetățenilor. Eu doar unele le-am adus, dar principalul este că noi avem strategie de reformă a administrației publice, programul de realizare acesteia care expiră în 2026 și trebuie să facem programul până în 2030. Nu avem nicăieri privind reforma administrației publice locale. Este o invenție a Cancelarei are de stat. Nu au nicio bază legală pentru toate acestea care sunt implementate acum și peste noapte sunt făcute.
1: Domnule Iacob, am văzut că nu sunteți de acord, vă dau dreptul la replică.
2: De fapt, de fiecare dată când mergem la o emisiune să încercăm să informăm publicul larg, eu îmi dau aceeași întrebare. De ce Calm încă nu a citit conceptul de reformă? Deoarece la toate întrebările care sunt puse în platouri televizate, deci răspunsul este în conceptul care a fost pus la dispoziția publicului larg. Și despre descentralizarea administrativă, și despre competențe, și despre tot ce ține reforma administrației publice locale ca parte component a reformii mari, da, de administrație publică. Pentru că reforma administrației publice centrale merge în paralel, de fapt, cu cea administrații publice locale. Și în concept este descris cu lux de amănunte absolut tot ce ține de termeni, de necesitate, de capacitățile descentralizare financiară, ceea ce întotdeauna s-a insistat. Deci absolut toate soluțiile care au fost propuse anterior, inclusiv de către Calm, se regăsesc în acest proces, care nu este doar despre simpla delimitare a hărții și simpla desenare a unei noi hărți administrative, dar este de fapt despre capacitatea starea administrației publice locale în sensul adevărat cum ar trebui să fie. Cu certitudine există alte mecanisme de genul cooperarea intercomunitară care este un instrument adițional pus la dispoziție inclusiv prin instrumentele europene, da? Dar statul trebuie să aibă o administrație bine pusă la punct care este eficientă din punct de vedere economic, financiar și administrativ. Ceea ce nu poate fi neglijat și noi foarte bine vedem cât este de vulnerabil această administrație atunci când este vorba de gestionarea inclusiv a banilor publici. Și faptul că administrația publică locală nu a avut aceste instrumente până acum la dispoziție, nu ne demonstrează și această sărăcie care este la nivel de administrație publică locală. Noi avem doar o medie de 11% din venituri locale proprii la un nivel de primărie, comparativ cu Uniunea Europeană, unde un APL are peste 30-40% venituri proprii. Noi, majoritatea primăriilor, deci nu au bani suficienți, inclusiv ca să achite acel aparat administrativ de 3-4 funcționari publici. Respectiv, sunt nevoiți să primească bani din bugetul central, ceea ce nu este ok și noi vrem să soluționăm această problemă prin fortificarea capacităților fiscale, administrative ale autorităților publice locale. Și conceptul de reformă, de fapt, explic toate lucrurile date cu loc de amănunte cum va avea loc. Și aceiași termeni și așa mai departe. Deci, de toate afirmațiile ce țin de legalitate și așa mai departe, deci sunt niște declarații foarte grave care nu sunt probate și care pot fi contestate într-un mod foarte dur, inclusiv legal. Și noi trebuie să ne gândim foarte bine atunci când facem declarațiile astea, pentru că se pune sub semnul întrebării legitimitatea acțiunilor guvernului. Și noi, de fapt, și așa o avem, și noi recunoaștem chestia asta, că de lungul la 30 de ani, din păcate, credibilitatea cetățeanului față de instituțiile centrale nu a fost cea mai ridicată. Și acum, încercând să ameliorăm lucrurile și să facem niște lucruri care să apropie cetățeanul, de fapt, din nivelul central inclusiv, deci noi ne trezăm cu propagandă, cu isterie în masă la nivel local, unde se seamănă dezmăți și neîncredere în continuare în guvern. De fapt, absolut toate acțiunile guvernului au o bază solidă normativă și este incontestabil tot ce se face. Deci inclusiv la nivel de administrație publică locală. Deci noi suntem în vizorul la Uniunea Europeană întreagă și cu certitudine era să fim întrebați, băi, oameni buni, ce faceți voi acolo și cum voi n-aveți bază legală? Deci nu este calm, îndrept, dar bun, ok, este afirmația acestei asociații.
0: Calm este îndrept să fac acest lucru.
2: Uitați-vă, cel care spune în fiecare zi că eu sunt regele, de fapt nu este rege și nici reprezentativitatea calm nu este așa de mare precum afirm. Noi avem vicepreședinți de calm care au cel mai mare cluster din Republica Moldova de 42.000 de oameni și nu cred că reprezintă opinia, nu știu, domnul prin acțiunile care sunt la toată organizația.
0: Cetățean poate contesta
2: de acord.
0: Guvernării, dumneavoastră treceți la autocrație.
2: Dar ce ține de transparență, deci guvernul este foarte transparent și a făcut absolut toate lucrurile cu o transparență maximă, ceea ce nu putem spune poate chiar de același calm. Cum au fost aduse aceste argumente și de unde sunt acele probe care sunt invocate în fiecare zi cu influențe ale cancelarii. Și noi reiterăm, de fapt, la nivel de conducere a cancelarii întotdeauna, că dacă există argumente, probe că a fost oarecare influență negativă, insistență, deci necorespunzătoare și comportament, aceste lucruri trebuie documentate și condamnate conform competențelor și organelor proprii. Deci noi nu o să admitem lucrurile astea sub nicio formă.
1: O să ajungem și la subiectul acuzațiilor cu privire la constrângerea primarilor. S-a încins un pic atmosfera. Vreau să pun o întrebare care poate un pic o să calmeze spiritele. Aș vrea să începem cu un punct poate unde există consens. Există lucruri, măcar trei, asupra cărora și guvernul și calm au astăzi un acord. Dacă este posibil să ne spuneți pe ce vă înțelegeți, în ce parte aceste reforme aveți punct de vedere comun.
0: Dar calm în general nu a fost consultat pe chestiunile date și la toate momentele 99 și 9, știți cum, în domeniul tehnologiilor informaționale, sunt respinse toate propunerile care sunt. Deoarece
2: este diferența între nu au fost consultați și nu au fost acceptate propunerile, domn profesor.
0: Eu am să explic ce înseamnă consultare și dialogul dintre nivelul local și central. Nu am inventat noi, sunt recomandările Consiliului Europei care presupune că consultarea se face de la etapa inițială până la etapa finală, la toate etapele respective. Iată chiar ultimele acțiuni care au fost făcute. A fost vreo consultare la stoparea amalgamării voluntare, apare întrebarea care este temeiul legal, să-l întreb, și legitimitatea unor astfel de acțiuni. Anume, ca să faci peste noapte, fără consultare, fără toate chestiunile respective. Care e baza legală, constituțională pentru așa acțiuni?
2: Da, sigur, este răspuns absolut la orice întrebare. Deci, din fericire, da, contrazicând argumentele, acuzațiile calm publice că acolo are loc, nu știu care, o uzurpare din partea guvernului. Deci, guvernul și parlamentul sunt două instituții diferite. Guvernul și-a asumat responsabil angajamentele, inclusiv prin termeni, spunând și afirmând până ultima zi și acum, inclusiv, că termenul este 31 iulie pentru amalgamarea voluntară. Deci, având în vedere că Parlamentul a decis să depună un amendament prin care politic se dorește a extinde acest termen, deci este voința Parlamentului. Nu avem decât să o consultăm, să o aprobăm dacă este nevoie. În sensul dat, deci noi vorbim despre două instituții separate, una care își ține angajamentul și alta care propune o anumită măsură nouă. Deci cum a făcut Parlamentul asta? O face în două lecturi, conform procedurilor transparente. Deja aceasta depinde de instituția Parlamentului. Dar guvernul și-a asumat toate termenele și le respectă. Acest amendament, eu bănuiesc și noi, de fapt, suntem de acord cu dânsul, nu este o problemă să-l acceptăm, mai tare mare nevoie de dânsul, spunem așa, nu era. Pentru că el mai mult vine să explice mai așa, tehnico-juridic, unele aspecte ce țin de evitarea suprapunerii a două procese în același timp. În sensul dat, ca să nu ne trezăm cu promovarea pachetului reformei și totodată cu proceduri de inițiere în același timp, legislativul a considerat prin prisma deputaților că este nevoie de așa un amendament care să aducă o claritate în procesul de amalgamare și de a opri anumite procese pe o anumită perioadă ca să le fie și Parlamentului mai ușor acest proces, să nu intervină de fiecare dată în cazul, nu știu, poate să apară ipotetic, teoretic, ceva în acest proces. Respectiv, ca să fie o claritate și ca să fie un proces mai stabil pentru forul legislativ în sensul dat, să intervenit cu această modificare și guvernul este de acord, este ok, dacă se aprobă acest amendament, deci înseamnă că termenul nu o să fie 31, o să fie cel care a fost insistat de către forul legislativ. Deci nu este o problemă, dar guvernul a anunțat un termen și l-a asumat și merge înainte. De fapt, și avem noutăți foarte bune și nu putem să contestăm legitimitatea procesului sub nicio formă. Deci noi azi, la ziua de azi, avem cu decizii finale, deci care au terminat procesul, 327 de primării. Deci 327 de primării care s-au transformat în 65 de primării. Da?
1: Domnule Rusu, văd
0: da, eu vreau să vă menționez că, într-adevăr, chestiunile respective nu se încadrează în aspectul de constituționalitate. În primul rând, jurisprudența Curții Constituționale, dar și interpretarea articolului 109 din Constituția Republicii Moldova, ea spune că în ceea ce privește treburile de interes local, trebuie să fie consultate asociațiile reprezentative și autoritățile administrației publice locale, deoarece sunt aspecte ce le vizează pe ele și aceasta este, sunt o mulțime de hotărâri a Curții Constituționale pe momentul respectiv, care să fie și în afară de aceasta, din punct de vedere chiar a legalității, a tehnicii juridice, proiectul care a fost promovat se referă la administrația publică centrală. Obiectul proiectului este administrația publică centrală. Amalgamare vizează administrația publică locală. Se încalcă și legea privind actele normative, dar și aspectul de legalitate și plus la aceasta legitimitate respectivă. Noi avem strategie care cât de cât a fost coordonată, deși la etapa finală, noi am insistat ca strategia aceasta la momentul respectiv în 2023 să fie aprobată de Parlament, dar nu a fost să fie, deoarece conform legii cu privire la actele normative, strategiile care vizează autoritățile autonome trebuie să fie aprobate de Parlament, nu de guvern. Ce ține de sistemul central, nicio problemă. Pot fi prin hotărâri, strategia ministerelor în diferite domenii, nu e nicio problemă. Atunci a fost refuzat acest moment. Și în strategie este negru pe alb scris că până la finele anului 2026 trebuie să fie efectuată o evaluare a celor făcute conform programului de realizare a strategiei 2023-2026, inclusiv să fie examinată, eu accentuez, să fie examinată posibilitatea amalgamării normative, să fie examinată. În cazul dat, și guvernul și Parlamentul încalcă propria strategie de reformă a administrației publice, care e scris negru pe alb, respectiv. Atunci trebuia de modificat, să revedem strategia, să revedem toate acestea cu o consultare largă, cu un dialog, respectiv cu un consens social, inclusiv consultare reală a colectivităților locale, crearea mecanismelor pentru referendumul local, aceasta e garantat de Carta Europeană, și atunci puteam să facem lucrurile respective. Dar așa, unde e legitimitatea și legalitatea acestor? Eu v-am adus norme concrete. Din...
1: Domnule Iacob, unde e legitimitatea?
2: Dar nu e clar, domn profesor se contrazice. Nelui nu e de acord cu amendamentul, nu e de acord cum a fost el depus, cu constituționalitatea lui.
0: Cu toate.
2: Adică e important să nu fim de acord.
0: Nu, cu toate că el într-adevăr este, să spunem așa, o eroare și o
2: concret, cu ce nu
0: crasă și este. Până acum a spus, pot să repet.
1: Unde se încalcă legea dacă simplu pentru cetățeni să înțeleagă? Unde se încalcă?
0: Elaborarea.
1: Legea? Așa.
0: Aprobarea. Și anume modul cum a fost aceasta efectuat, consultarea. Consultarea și dialogul este element cheie în acest moment și garantat de Constituție.
1: Calm nu a fost invitat la...
0: Dar nu numai Calm, nimeni n-a fost. Aici s-a hotărât, cred că, la nivel de formațiune politică.
1: Au fost consultări sau nu au fost?
2: Eu nu cunosc. Când a fost consultat guvernul, a fost emis un aviz, guvernul s-a expus, inclusiv instituțional, inclusiv din partea instituțiilor.
1: Atunci problema dumneavoastră ar fi cu Parlamentul, dacă nu ați fost chemat la consultări.
0: Dar nu-i chestiunea că și Parlamentul același lucru trebuie să facă. Curtea Constituțională nu face diferențiere dintre guvern și toți actorii respectivă, trebuie să consulte și să discute aceasta. Dar ei însă și încalcă în actele lor politicile care sunt, deoarece strategia nu prevede așa ceva. Strategia în vigoare nu prevede termenul 31 iulie. V-am spus ce prevede. Prevede că trebuie să facem, și acum deja se face raportul de monitorizare, se face o evaluare, pe urmă se face raportul respectiv, se face o estimare, se strâng actorii de bază și decid până la finele anului 2026, repet încă o dată, finele anului 2026, strategia, fereastră electorală, acoperiș electoral nu are așa ceva. Nu există acolo. Sunt invenții a forțelor și demnitarilor respectivi.
1: Domnule Rusu, domnule Iacob, trebuie să luăm o pauză. Dragi spectatori, rămâneți alături de noi. Revenim după o scurtă publicitate.

0: Dragi spectatori, revenim în platoul Forum, unde avem invitați pe secretarul general adjunct al Guvernului, Alexandru Iacob, și expertul juridic al CALM, Viorel Rusu. Domnule Rusu, înainte de pauză spuneați că CALM nu a fost chemată la consultări, dar știu că la începutul acestui an, inclusiv asociația din care faceți parte dumneavoastră, a participat la lansarea consultărilor și a susținut atunci necesitatea modernizării administrației publice locale. Vreau să vă întreb unde s-a rupt dialogul dintre CALM și autorități.
1: Noi am avut doar o singură ședință care s-a vorbit de un careva concept, care pe urmă a apărut conceptul dat, el nici nu este aprobat. Pentru noi a fost neclaritate din punct de vedere a consecvenței reformei. Eu repet încă o dată, noi avem strategie de reformă a administrației publice pe perioada 2023-2030. În baza ei a fost elaborat programul cu acțiuni, impact, toate acestea, 2023-2026. Ulterior, în această perioadă, noi nu trebuie să ne ocupăm cu reforma administrației publice locale și conceptul respectiv, deoarece nimeni nu ne-a împuternicit, nimeni nu a vorbit despre aceasta. Trebuie să fie o consecutivitate, o securitate juridică a proceselor. Dar trebuie să ne concentrăm, să luăm lecțiile învățate, restanțele, și să facem programul de realizare a strategiei pe anul 2027-2030.
0: Ați mai spus deja acest lucru.
1: Aceasta este element cheie. Adică noi nu putem să peste noapte să tabla de șah să o întoarcem așa și spunem, noi avem concept, am făcut reforma administrației publice locale. Și eu întreb, dar unde e conceptul administrației publice centrale?
0: Deci, de la bun început, nu a fost niciun consens între CALM
1: modalitatea respectivă nu a fost. Și am spus, noi tot avem concept. Dacă începem, atunci noi începem de la început. Dați să discutăm toate conceptele. Este și conceptul cercurilor științifice și a forțelor politice din opoziție. Dați să începem discutarea conceptelor.
0: Și cât o să mai dureze discuțiile? Adică...
1: Dar nu trebuie să... Eu așa și le-am spus. Dar pentru ce am făcut conceptul privind reforma administrației publice locale?
0: Domnule Iacob, dar Cancelarea de Stat a încercat să includă în consultare CALM?
2: Sigur că o inclus, eu pot să vă transmit dacă vreți și amoi, nu știu, avem avizele de la CALM, oameni buni, nu a stat cancelarea închisă undeva și a făcut singură de capul lui. Plus la toate, eu nu pot să înțeleg de unde s-a luat lucrul ăsta, că trebuie să fie un concept aprobat undeva. Deci noi ce, trebuie să aprobăm prin lege la ce oară ne culcăm? Deci, oameni buni, este strategie, este legea 225, este hotărârea 945 și așa mai departe. Deci s-a aprobat un șir de acțiuni care trebuie să le implementeze guvernul. Este planul de acțiune a guvernului. Oameni buni, aprobat prin hotărâri de guvern. Deci, de ce eu trebuie să fac un milion de hârtii ca să pot să pornesc anumite lucruri? S-a aprobat, s-a consultat, s-a publicat și s-a asumat. Guvernul merge și face. Deci, acum, ceea ce trebuie să facă întotdeauna un executiv, să execute ce și-a asumat prin legi. Noi, de fiecare dată, dacă să aprobăm fițuși, fiecare mișcare la stânga și la dreapta, noi n-a să ajungem în Uniunea Europeană așa. Deci, noi trebuie să debirocratizăm procesele și să începem de la noi. Nicăieri absolut nu scrie că eu trebuie să am un program aprobat pentru un act normativ oarecare ca să pot să-mi asum niște acțiuni oarecare. Deci, asta este un fals total. Plus la toate, deci încă o dată explic, CALM a fost consultat, mai mult ca atât, eu vă deschid conceptul și vă arăt acolo propunerile CALM care au fost acceptate și pe digitalizare, și pe descentralizare financiară și așa mai departe. Deci de ce noi în continuare spunem că când nu a fost consultat. Deci acestea sunt niște fazuri care pot fi probate. Deci nu este vorba despre o declarație simplă. Și o spune aici la televiziune secretarul general adjunct al guvernului care poate să probeze lucrurile astea. Deci noi nu trebuie să îmblăm cu falsuri. Noi suntem deschiși spre o cooperare corectă și constructivă. Nu trebuie să spunem că nu a fost consultat și așa mai departe. Dacă unele propuneri nu au fost acceptate, înseamnă că acestea au fost argumentate. Trebuie ridicat sinteza propunerilor din hotărârile de guvern care au fost spus consultările și de văzut de ce guvernul nu a acceptat o propunere sau alta CALM. Și când eu consider că trebuie să fie și un argument rezonabil. Acelea luați și le publicați și puneți-le sub dezbatere publice. Dar nu putem să spunem că guvernul nu a spus consultărilor. 4500 de aleși locali în procesul doar a consultării conceptului au fost consultați. Deci și în continuare, de fiecare dată, când se merge în teritoriu, uitați-vă, că eu deam ca poezie, le spun pe tăti, că eu cunosc, deci am fost în sute și mii de localități care am vorbit aceleași lucruri de fiecare dată și încerc să explic o informare corectă și aproape de cetățeni. Deci noi trebuie să fim transparenți la maxim. Asta este scopul acestei reforme. Uitați-vă ce se întâmplă simplu pe canalele de mass media. Oamenii așa de tare au fost înrăiți de unii exponenți că ei nu știu ce să facă. De fapt, este și un exercițiu foarte bun această reformă, pentru că oamenii data viitoare să uite pe cine îi pun în listele de consilieri. Unii au aflat abia acum că au consilieri și primari. Da? Care decid soarta lor cu privire la amalgamare normativă sau voluntar. Dar asta este foarte important. Și noi am discutat și se discută în continuare. Deci ultimul caz care a fost cel mai de rezonanță cu localitatea Sofia. Da? Deci eu personal am fost acolo și am insistat și la primar și la consilier să facă sondaj la nivel de localitate. S-a făcut acest sondaj. Dacă nu s-a luat decizia corectă sau nu s-a luat deloc, asta deja ține de competența Consiliului Local și atunci că poate trebuie să intervii calmul și să duc să convingă acel primar și să-i spui sau consilierului: om bun, tu ai făcut consultări, iată, ai o listă de 400-500 de oameni care vor într-o direcție anumită. Și noi insistăm și niciodată n-am încurajat anumite indicații din anumite direcții. Deci noi vrem să facem doar pentru cetățeni, pentru că asta este scopul acestei reforme. În primul rând, omul să se simte confortabil într-o administrație nouă și să pleci acolo unde vrei, unde este mai bine. Asta e ideea.
1: Dacă permiteți, noi într-adevăr facem și aici o amalgam în cadrul unui stat de drept și legalitate, deoarece, încă o dată repet, temei legal pentru astfel de concept care merg în teritoriul cancelare, ei nu au avut și pot să repet încă o dată. Avem strategie, avem programul, altceva nu există. Care e actul juridic care a aprobat acest concept? În primul rând, el nu e aprobat nici printr-un act juridic.
2: Cum așa am spus că nu trebuie act juridic.
0: Ați atacat în instanță sau v-ați dus la Curtea Constituțională?
1: Dar cum să ataci un act inexistent? Sau... Asta e problema, că el nu există.
0: Păi dacă se activează...
1: Dar dumneavoastră, înțelegeți, în cazul dat eu nu înțeleg cum un demnitar poate să vorbească așa ceva și responsabilitate, că noi știm. Dacă acționează în afara legii și cadrul normativ... Cum poate?
0: Păi pe cine ați sesizat că se acționează în afara legii?
1: Da, prin adresările toate care au fost. Iată, ridicați totul, care adresările și atenționările calmului. Conceptul nu are temei legale a dumneavoastră de reforma administrației publice locale. Care e buchea legii care vă permite să aprobați și prin ce act aprobați acest concept? Pe urmă trecem de ce doar amalgamarea și cum el scorelează cu strategie și programul de...
2: Arătați-mi dar buchea legii care pe mine mă obligă să aprob într-un anumit document acest concept.
1: Hotărârile cu privire la documentele de politici, legea privind actele normative, însă și strategia, însă și programul respectiv, toate acestea vă obligă pe dumneavoastră. Păi dumneavoastră, acasă puteți face ce doriți, dar aici nu puteți să decideți cum ați hotărât.
2: Domnul prezentator,
1: eu încă vă repet,
2: atacați în instanță și contestați acest fapt. Care este problema? Dacă dumneavoastră considerați că este lezat un drept a dumneavoastră.
1: Dumneavoastră, înțelegeți, în instanță trebuie să contești un act. Dumneavoastră, care e actul, conceptul care ați mers pe teritoriu?
2: Existența actului sau actul, de-am gata, m-am confundat,
1: dar el,
2: nu înțeleg.
1: Asta și problema, că el nici nu există.
0: Păi dacă nu există și se acționează în baza ceva inexistent, contestați acțiunea.
2: Acțiunile, da.
1: Deci, în cazul dat, a să vedem care să fie consecințele respective. Noi am așteptat la un dialog, o consultare și ca să fim auziți. Asta e problema.
0: Am înțeles. Aici nu cred că găsim teren comun între...
1: Și apare întrebarea. Atunci trebuie să contestăm și în cadrul organelor de drept. Cum un funcționar, un demnitar a săvârșit niște acțiuni în afara legii și cadrul normativ?
0: Cred că este dreptul oricărui cetățean.
2: Eu cred că cu așa șir logic.
1: Nu, dar să iată, nu mai bine
2: că simul existența guvernului, parlamentului și în genere.
1: Guvernul este împuternicit, el nu poate face din capul său.
2: Să rămâi numai calm, cred că și
1: nu, trebuie să rămâi cetățean.
0: Haideți să trecem la următorul subiect. Am înțeles aici nu găsim teren comun. Domnule Iacob, guvernul propune că primăria funcțională trebuie să aibă în principiu cel puțin 3000 de locuitori. Vreau să vă întreb de ce tocmai 3.000, ce studii și ce experiență europeană a stat la baza numai acestei cifre?
2: Deci, Noi, logică, ne-am gândit foarte mult și, de fapt, 3.000 este un threshold minimum. Ar trebui și mai mult, poate, dar este un threshold minimum care echilibrează cheltuielile administrative cu cheltuielile pe necesitățile cetățenilor. Deci argumentul dat este foarte bine descris în concept. De ce anume 3.000 și unde este marja asta de trecere între o balansare economică și de venituri proprii la o localitate în Republica Moldova. De aici și vine argumentul pentru populația de 3.000 minimum, pentru că de la 3 minimum începe o fortificare cât de cât a capacității fiscale a administrației publice locale, anume a primăriei, și o balansare cât de cât între venituri și cheltuielile acestei primării, raportat la numărul de funcționari și servicii care pot fi prestate în acea primărie. Deci, în sensul dat, a fost făcută această evaluare, plus la toate, logic, nu a făcut din capul nostru, dar ne-a uitat și pe exemplele care sunt în celelalte țări europene și am aplicat practica cea mai bună și mijlocul, balanța perfectă care pentru noi, la moment, ne-am putea o permite în contextul în care suntem.
0: Domnule Rusu, Calm afirmă că numărul de locuitori nu ar trebui să fie criteriul esențial. Dacă nu populația, atunci care ar trebui să fie criteriul după care decidem dacă o primărie este viabilă sau nu este viabilă?
1: După serviciile publice care le prestează, infrastructura care o are, populația nu e criteriu, deoarece, în general, noi trebuie să dăm în jos pragul acesta care este având în vedere depopularea. Noi suntem aproape în jumătate din ceea ce a fost când a fost stabilit pragul de 1500 de locuitori pentru o unitate administrativ teritorială. Suntem în jumătate. Toate acestea n-au nicio argumentare științifică și Calm a menționat și sunt alte criterii care trebuie să fie dezvoltarea economică, este un criteriu foarte important, infrastructura, serviciile care sunt și toate, populația nu are, deoarece nu este criteriu esențial și plus la aceasta el este subiectiv, nu are de ce 3.000 și nu 2.990 și deoarece a să fie cazuri de acestea.
0: Domnule Iacob...
2: Dar eu nu înțeleg, noi, fiecare mahal a să fie cu primarul lui, asta e... Așa, dacă dăm mai în jos și mai în jos și mai în jos.
1: Dar nu e vorba fiecare mahală, e vorba de servicii cetățeanului. Adică noi, după
2: nu,
1: Constituție,
2: încă o dată.
1: Da, sigur că da, fiecare
2: la
1: servicii.
2: La 500 de oameni, 200 de oameni, 50 de oameni.
1: Dar în Franța există primar și drept că acolo sunt limitate toate. Aceasta se numește și descentralizare, delegarea, să spunem așa, asimetrică și descentralizare asimetrică, care nu are niciun cetățean, da, dar are patrimoniu. Că... Vă rog, nu m-am întrebat.
2: Eu nu Franța e unicul exemplu.
1: Nu,
2: e unicul exemplu.
1: Asta aduceți alte exemple. Și acolo este când e primarul singur și este un funcționar, dar ei au patrimoniu, au cetăți, au monumente și toate celelalte. Nu e acesta criteriu. Criteriu că serviciu trebuie să fie apropiat de cetățean. Care modalitate, iată, trebuie să analizăm fiecare aceasta, dar nu numărul de populație.
0: Bine, domnule Rusu, comparăm cu Franța. Franța este un stat... bogat, un stat dezvoltat și poate permite, poate anumite primării care să lucreze pentru, nu știu, 3 oameni din sat. La noi, despre ce servicii putem vorbi?
1: Dar Slovacia, servicii... eu o să vă întreb, Slovacia, Austria, chiar și aceiași ungare și toate celelalte, cum așa?
0: Domnul Iacob cred că a studiat mai mult cazul celorlalte țări.
1: Cum vă pare? Dezvoltate, apropiate de noi?
2: Deci, fiecare dată polemica noastră rămâne la aceste țări care le menționează domn profesor, care au de fapt un capital destul de serios la nivel de PIB și așa mai departe. Restul țărilor europene, oameni buni, acolo sunt primăriile de la 40, 50, 100 de mii. Deci noi vorbim de primării, nu de număr populația unui sat. Noi vorbim despre administrație, centru administrativ. Suntem în secolul 21, anul 2026, când poștar nu mai transmit holubii, avem sisteme informaționale, lucrurile se digitalizează, noi nu putem să acuzăm hipercentralizare într-un stat care în lățime și în lungime are câțiva metri și poate să asigure o calitate a serviciilor în altă formă. Descentralizarea trebuie să fie prin oferirea mai multor servicii pentru cetățean, mai aproape cetățean. Cum să faci lucrul, Esteana? Deci asta este o reformă, întrebare de abordare sistemică în genere. Și acum noi încercăm prin această reformă să hotărâm întrebarea asta. Deci faptul că noi să micșorăm numărul nou, asta n-a să ne dă nimic. Noi să facem încă o grămadă de funcționari care n-a să aibă salarii, e ipotetic să achite funcționarii. Deci noi cu fenomenul ăsta ne întâlnim în ziua de azi. Nu este atractiv jobul la nivel de primărie.
1: Eu am o propunere față de domnul Iacob. Dați să începem, dacă facem aceasta inclusiv, dați să începem cu repartizare cancelare de state a structurile respective, le dăm în satele periferice. Acum ei au spus că nu e o problemă, că servicii electronice e același lucru și pentru nivel central, chiar mai mult dezvoltat. Dăm în statele periferice, ei își iau familiile, toate familiile, și 10 ani acolo sede au rămas, casă de cultură au rămas, tot. Nu e o problemă de renovat, de pus, și stau 10 ani acolo și nu în Chișinău, și deblocăm Chișinău și facem așa cu toate ministerele, cu serviciile respective, dacă facem, asta e reforma administrației, și plasăm pe întreg teritoriul respectiv. Și atunci, vedea, ei vor duce copiii la școală și atunci vor fi și drumuri și infrastructură și toate celelalte. Dar așa, ei bine mersi aici, au centralizat, tot au făcut și acolo i-a întrebat cineva populație ce se întâmplă. Și copiii să-i ducă cu autobusul școlar la tot. Și atunci a să fie echitabil, distinct și a să fie pentru întreaga populație.
2: Deci,
1: dați să facem. Sunteți de acord cancelare de stat să-l găsim un sat periferic și acolo vă facem oficiu și familia trece 10 ani.
2: Deci, domn profesor, deci, uitați, astfel de declarații deci sunt foarte grave. De ce ele sunt foarte grave? Deoarece dumneavoastră când spuneți centralizare, nu știu de ce vă imaginați doar Chișinău. Nu mai vorbesc deja că ați făcut mențiunea că angajați cancelare, să ducă la periferie. Dar ce înseamnă periferie?
1: În localitățile periferice, în rezultatul amalgamării, care cel puțin nu e primărie.
2: Ce înseamnă periferie?
1: De ce e periferic unde nu e primăria ca localitate?
2: Nu, stați puțin.
1: Păi nu sunt 19 primării.
2: Dumneavoastră singur faceți discriminare între localități. Vrea să facă statul prin această reformă e să consolideze administrația și să ofere descentralizat servicii. Uitați-vă, încă o dată insist, citiți conceptul oameni buni. Deci, acolo unde nu sunt îndeajuns servicii, o să fie instituite cupsuri. Noi știți câte solicitări deja avem. Deci, de fapt, peste 10 milioane de lei deja au fost alocate.
1: Nu-s cancelare de stat încă să fie acolo care îți verifice și monitorizeze.
2: Nu vă întrerup și dumneavoastră mă întrerupeți.
1: Nu, trebuie să fie echitate sau balanță.
2: Dați voi să spun. Deci, nu este ok să spunem centralizare, asta e Chișinău. Nu este ok să spunem că există localități periferice. Toate localitățile, domn profesor, sunt egale și în dreptul și toți cetățenii sunt egali și merită aceeași atitudine față de toți. Și nu putem să diferențiem pe cineva de la Ocnița, cu cineva de la Chișinău, pe cineva de la Cahul, pe cineva de la Chișinău, pe cineva de la Lăpușna sau din altă parte cu cineva de la Chișinău. Toți cetățenii trebuie să aibă un acces egal la servicii. Pentru asta se dezvoltă cupsurile în localități. O să fie reprezentantul primarului.
3: Explicat,
2: o să fie procese care sunt interconectate în alte servicii digitale și așa mai departe.
3: Domnule,
2: o să fie
3: Iacob,
2: servicii mai
3: aproape. Explicați, vă rog, ce înseamnă cups pentru...
2: Cupsurile sunt centrele unificate de prestări de servicii. Așa. De fapt, noi avem piste 100 și ceva deja de cupsuri care sunt în localități.
3: În localitățile în care nu se va afla primăria.
2: Nu există un sediu administrativ. Da. Deci, ce este cupsul? Acolo este un spațiu amenajat.
3: Se rezolvă astfel
2: cu persoane specializate.
1: Nu sunt aceste cupsuri, nu sunt funcționale de punct de vedere a serviciilor publici.
2: Iarăși
1: întrerupeți. Ne-am înțeles, parcă.
3: Haideți să...
1: Din punct de... Întrebarea a fost adresată mie doar.
2: Mergem mâine și la un cup și vă arăt. Cum spuneți?
1: Păi eu știu, vă spun că ele nu funcționează, ele prestează servicii la autorităților centrale. Păi nu trebuie să mergem, noi cunoaștem din teritoriu. Nu are sens să ne explicați că noi știm cu lux de amănunt toate aceste chestiuni. Poate pe unele locuri și mai bine decât
3: dumneavoastră. Dacă îmi permiteți...
1: Și încă o dată vă spun, localități periferice, eu vorbesc în rezultatul amalgamării, inclusiv normative. Aceasta se va întâmpla. Eu nu discriminez pe nimeni, eu spun realitatea care va fi. Deoarece aspectul de reprezentativitate a colectivității locale este dat, să spunem așa, de mal sau la râp.
3: Dacă îmi permiteți, domnule Rusu, o adresare către spectatori, în ultima jumătate de oră vom recepționa și apeluri telefonice. Îi îndemn pe spectatorii din localitățile unde sunt cupsuri să ne apeleze și să ne spune dacă ele sunt sau nu funcționale. Haideți să continuăm discuția. Domnule Rusu, aici, iarăși, eu nu sunt specialist în amalgamări, în reforme administrative, administrația publică o cunosc ca cetățean și un pic ca jurnalist, dar țin minte încă din copilărie că drumul de la noi din comună, că eram comună de mult timp, a fost construit, nici măcar nu pot să spui că era reparat, că nu era drum, era doar pe unde treceau oamenii. A fost construit cu ajutorul unor fonduri externe, dar primăria trebuia să vină cu fonduri proprii, un anumit procent. Vreau să vă întreb, într-o primărie care are, nu știu, 500 de oameni sau mai puțin chiar, că spuneți să coborăm, de unde acea primărie o să ia resursele pentru contribuția proprie? Dacă este o primărie mică, fără resurse, fără contribuabili, spuneți că trebuie să fie descentralizată, ar trebui să se bazeze mai mult pe propriile resurse. Ce facem? Cum dezvoltăm acea localitate?
1: Acea localitate, pentru această solidaritate financiară pentru localitățile respective, este principiu pus în legea descentralizării. Deci eu vorbesc de un sistem descentralizat. Plus la aceasta, repartizarea corectă a fondurilor, deoarece dumneavoastră mă întrebați de unde, dar eu vă spun că 90% din toate fondurile sunt concentrate, stau pe sacul de bani, stau autoritățile centrale. Impozitele directe, indirecte, etc. Și facem o repartizare proporțională plus proiecte. Noi avem localități mici care, din punct de vedere a serviciilor, apropo, nu știu ce se va întâmpla cu ele peste 10 ani, din punct de vedere a serviciilor, acum nu vreau să dau preferință la una, dar este cu mult mai avansate decât foarte multe localități urbane, inclusiv în Chișinău, din punct de vedere serviciu, apă, canalizare, iluminat și chiar drumuri și toate celelalte, anume datorită implicării și a asociațiilor de băștinași și toate celelalte. Dumneavoastră înțelegeți, e vorba de o comunitate locală care este un organism viu, care a crescut, s-a dezvoltat sute de ani. Și când vorbim că acolo sau dincolo, trebuie să ținem cont și de tradițiile istorice și toate celelalte. Și această problemă se rezolvă.
3: Și comunitatea locală nu poate să intervină și în cazul...
1: Și în cazul dat ei fac o asociație, v-am spus aceste toate, plus ei mai fac o asociație de cooperare intercomunitară, plus mai apelează la grupul de acțiune locală, care acolo este și autoritatea locală și toate acestea, toate cooperări, și vor avea toți drumuri, fără grijă. Vreau să vă spun că capacitățile sunt foarte mari. Iată, puteți să întrebați și pe domnul secretar general adjunct la câte fonduri, anume, din toate proiectele acestea, Europa este mai aproape și toate celelalte, câte au fost satisfăcute cu finanțele respective. Deci, au fost satisfăcute numai 2-3 de localități. Capacitățile sunt. Ele pot fi valorificate prin cooperare intercomunitară, prin delegare și toate. Și se rezolvă problema. În schimb, nu stresăm, nu pierdem reprezentativitatea și lăsăm colectivitatea locală. La urmă, ei vor hotărâ. Nu suntem în stare. Ne unim cu localitatea respectivă, dar trebuie să fie de jos în sus. Nimeni din toate reformele din 91 până încoace au fost croite unul cu stiloul în guvernul de, cu viziune la Piața Mare a Adunării Naționale și la Arcul de Triumf desena toate acestea. Ceea ce contravine autonomiei locale, descentralizării. Când să organizăm democrația locală și să dăm colectivităților locale să decidă?
3: Domnule Iacob, aveți ceva de spus?
2: Deci, de fapt, totul se constă absolut invers. Noi, când ne ducem și discutăm inclusiv cu cetățenii, întotdeauna încercăm să punem accent pe aspectul că această reformă în premieră nu este o reformă de sus în jos, dar de jos în sus. Și de asta își spune accent, în primul rând, pe consultarea cetățeanului, pe ceea ce dorește cetățeanul. Pentru că dacă aceasta era să fie o reformă de sus în jos, deci era să fie, așa cum spune domnul profesor, și să vinea pur și simplu cu un document politic desenat din timp, să aproba și fix așa cum a fost în 98 sau când a fost reforma teritorială, așa era să fie. Și era să fie iarăși un haos și nu era să fie o claritate în ce dorește cu adevărat cetățeanul. Acum, să faci o reformă de jos în sus. În primul rând, este consultată opinia. În al doilea rând, se află care sunt nevoile reale ale cetățenilor. Amalgamarea voluntară nu înseamnă pur și simplu că eu acolo sau acolo vreau. Asta e un proces mult mai complex. Și procesul ăsta constă în primul rând în formarea grupurilor de lucru, unde se discută problemele care de mulți ani macină localitățile. Să faci un plan, să aprobă de toate consiliile, care o să fie investițiile, inclusiv prin prisma resurselor adiționale care vin în procesul de amalgamare. Unde o să investească? Că o să facă grădinița așa, că o să facă drumul și ala, că o să facă iluminat stradal, că o să facă și mai departe, că o să uniformizeze pugul pentru toate localitățile și așa mai departe. Deci noi vorbim despre punerea la masă a tuturor localităților, despre coeziune socială și așa mai departe. Deci doar beneficii pentru reforma asta. Mai mult ca atât, oameni buni, deci cel mai mare plusuri care o să fie în termen mediu. Logic, nu o să curgă miere peste noapte. Dar în termen mediu, noi o să avem sate care se unesc, care după populație o să fie mai mari ca unele orașe acum. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că se creează puluri gravitaționale economice în noi. Asta o să fie atractivitate pentru agenții economici. Asta o să poate investit în proiecte masive, nu un proiect micuț pentru, nu știu, un teren micuț de joacă sau ceva, dar un proiect masiv, nu la satul european, cum ați spus dumneavoastră, sau Europa este aproape, dar un proiect care e competitiv cu orașul din Muntenegru, din Serbia, pentru magistrale mari de conducte, de apeduct, deci, oameni buni, despre ce noi vorbim? Este nevoie ca să fie un sediu administrativ consolidat, cu specialiști buni, care are oameni bine pregătiți. Noi nu spunem că este incompetent acum primarul sau nu poate, dar nu este eficient în condițiile în care timpurile se mișcă cu o accelerație așa de rapidă și noi trebuie să ne adaptăm la aceste condiții noi, pentru că degeaba noi ne integrăm în Uniunea Europeană dacă noi nu pregătim administrația publică locală de schimbările masive care le așteaptă. Și asta vorbim și despre proiecte în agricultură foarte mari, de consolidare de terenuri, de construcții de drumuri și mai departe. Deci, oameni buni, este nevoie să fie o administrație capabilă să poată să facă lucruri mari. Lucruri mici noi toți putem să facem. Asta e ideea.
3: Domnule Iacob, trebuie să luăm o scurtă pauză. Vreau spectatori, rămâneți alături de noi. Revenim după pauză.
4: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei. Aici. Aici Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio pentru toți. Un radio pentru toți. Vocea Basarabiei.

0: Pentru spectatori, am revenit la forum unde avem invitație pe secretarul general adjunct al guvernului Alexandru Iacob și pe expertul juridic al CALM, Viorel Rusu. Dragi spectatori, după cum am spus și anterior în cadrul emisiunii, în cazul în care aveți întrebări pentru invitații noștri sau dacă aveți ceva de spus despre reforma administrativ-teritorială, administrației publice locale, despre acele cupsuri despre care s-a vorbit anterior, vă invit să ne apelați la numărul care este afișat pe ecran. Să continuăm cu dreptul la replică pentru domnul Rusu.
1: Da, ceea ce a spus interlocutorul meu anterior, la mine se asociază. Aceasta este doar o asociere. Este un film vechi încă din perioada sovietică cu Ostap Bender. Acolo este un scenariu unde acest Ostap Bender vine și spune că acolo era o localitate a mutat denumirea și spune că va fi centrul universului anume de șah. Și acolo desenează toate castelurile, tot cum va fi, etc., și va fi așa și vom trăi fericit și toți se vor ocupa cu șah, nu va fi necesar să faceți alte chestiuni. Același lucru este și aici, cei ce vorbim cu localitățile. În primul rând, s-a consultat cu consilieri și primari după principiu eu șef de la Chișinău și voi aici cam trebuie să ne ascultați pe noi, cum se încearcă și cu noi.
0: Aveți
1: cu
0: exemple noi concrete, apropo?
1: Așa a fost pe toate, dacă le luați, acolo sunt concret. Vă dau concret. Acolo este, sau reprezentant, da, reprezentantul Cancelarei de Stat era. Oficiul Teritorial al Cancelarei de Stat, știți cu ce se ocupă? Cu controlul actelor și notificările privind actele locale. Altcineva să fie un reprezentant de la CALM ca să reproși, să fie alternativ chestiuni. Nu a fost nimeni. De atât, luați toate ședințele și ați fi. Evident că e relația anume șef subaltern. În mod normal, conform cartei europene, se consultă cu asociațiile reprezentative a autorităților. Din ce considerent? Deoarece această ruptură, să spunem așa, ierarhie, care vrem sau nu vrem, ea există, se rupe și aici discută de la egal la egal. Experți, evident că noi nu pretindem cei de la Cancelare de Stat cunosc totul, dar și noi cunoaștem. Și discutăm toate acestea. Acesta este primul moment. Plus la aceasta, aceste grupuri de lucru. Grupurile acestea de lucru nu pot rezolva problemele, ceea ce asta nu se poate de rezolvat tot printr-o consultare mai largă, elaborând strategie de dezvoltare locală, inclusiv cu implicarea grupurilor de acțiuni locale, asociațiilor comunitare, și se rezolvă problema în și mai mare efect, deoarece aceasta va fi multilateral, dar nu pentru un scop care nu se știe ce se va întâmpla și cum va fi, cu doar pentru amalgamare.
0: Domnule Rusu, nu țin partea nimănui, dar totuși ați vorbit despre faptul că au fost cazuri de intimidare.
1: Dar eu nu am vorbit de intimidare, eu am vorbit cum a avut loc procesul.
2: Da, păi
1: este un proces netransparent și un proces nu de consultare. Și aceasta eu vă spun. Că nu se face așa consultarea. Consultarea nu se face. Sau se face consultarea pe o problemă concretă a autorității locale, respectiv pe o problemă individuală care nu vizează, dar pe așa problemă majoră care trebuie consens, se face consultarea cu toți actorii, inclusiv Congresul,
2: sunt limite,
1: structurile
2: etnice. Ai dat spragem o linie roșie.
1: Păi nu trecem nicio linie roșie, aceasta e reală, a fost
2: dumneavoastră făcut. Veniți cu acuzații grave, cu cancelarea,
1: nu acuzații grave, eu spun realitate.
2: Acolo pe bosii, nu știu ce hotărăște, dă indicații.
1: Care, dumneavoastră mai intimidați de-aș pe mine.
2: Veniți cu probe concrete.
1: Păi eu v-am spus că așa a avut loc, noi am văzut doar și pe toate celelalte și ne-au spus. Doar membrii ne-au transmis sau nu.
2: Păi las vină cu un probator.
1: Păi cum, atunci noi dați-ne funcție de procuror și noi începem.
2: Să tragem la răspundere pe oamenii ăștia care au abuzat de putere la nivel local.
1: Păi vă adresați la procuratură.
2: Din simple
1: trebuie...
2: declarații, asta nu e ok.
1: Noi simple declarații, noi vă spunem cum au avut loc.
0: Este vorba
1: și
0: despre...
1: sunt pe Facebook și toate celelalte.
0: Au fost supuși funcționari publici locale la presiuni.
1: Însăși modalitatea, nu e vorba de presiune, însăși modalitatea nu-i consultare. V-am spus. Că nu este consultare, nu este dialog. deoarece standardele Consiliului Europei presupun că asociațiile reprezentative și alți actori trebuie să fie.
2: Se consideră consultare doar atunci când este implicat CAL.
1: Dacă merge guvernul, actorii,
2: dacă guvernul merge
1: actorii,
2: direct și comunică cu primarul sau cu consilierea, asta nu e consultare.
1: Da,
2: trebuie să fie numai de CAL acolo.
1: Nu, trebuie să fie adunare cetățenilor, să fie toți actorii.
2: Plus la tot, cum putem să spunem că grupul de lucru nu hotărăște nimic? Acolo sunt consilierii, contabili, funcționari din primărie, cetățenii.
1: V-am spus
2: cetățenii,
1: că nu hotărăște, asta nu este problema. Am spus că problemele respective se rezolvă mai bine, mai eficient, prin elaborarea strategiilor date, anume printr-o consultare largă, și se rezolvă mai multe probleme. Dar aici eu vă dau garanție că acolo s-a rezolvat. Ne ducem cu localitatea cei sau cu localitatea cei și cu asta s-a terminat.
2: Eu propun inclusiv și mass media să meargă în localitățile care deja au decizii finale și avem deja 327 de localități care au aprobat decizii finale.
0: Și se vor
2: și să vorbească cu membrii grupurilor de lucru, cum a avut loc procesul, cum a avut dezbaterile publice, cum a avut loc consultările. Chiar invit mass media să meargă și să facă aceste investigații, să vadă unde depistează că au fost abuzuri, intimidări, să ne sesizeze. Dar nu putem să facem astfel de acuzări sub nicio formă, fără o temei.
1: Nu este respectarea standardelor de negociere și consultare. Încă o dată accentuez. Nu au fost respectat standardele. Păi, dumneavoastră, iarăși m-a acuzat pe mine și eu în cazul dat trebuie să mă apăr. Plus la aceasta, la mass media, le recomand să vorbească în același timp, nu numai cu grupul de lucru, dar cu cetățenii de acolo.
2: Da, cu niște cetățeni concreți sau cu toți?
1: Cu toți.
0: Am înțeles. O altă problemă a fost data limită. S-a discutat mult despre asta. Anterior, guvernul susținea că până pe 31 iulie acesta este termenul operațional. Este termenul operațional necesar pentru organizarea procesului de amalgamare voluntară, fără ca acest termen să fie expres prevăzut în lege. Acum vedem că ieri Parlamentul a dispus prelungirea până la 31 august. Deci cu încă o lună. Domnule Iacob, într-un stat de drept, administrația poate fixa prin acte interne un termen care produce efecte atât de importante asupra autorităților locale, fără ca acest termen să fie prevăzut de lege. Și dacă nu, de ce nu a fost modificată mai întâi legea?
2: Deci, ca să explic, să fie clar pentru toți. Deci, procesul de reformă nu a început azi, nu a început ieri, nu a început 5 luni urmă. El este unul de durată și noi avem deja în această reformă, încă în anul 2025, deja două primării care au avut și alegeri și s-au amalgamat în procesul acestei reforme. Respectiv, termenul care a fost declarat de către Cancelarea de Stat, urmare aprobării conceptului, este un termen de organizare tehnică a cancelarii și a proceselor care sunt în contextul desfășurării reformei administrației publice locale. În sensul

0: Da, nu vă auziți. Dacă puteți să ne spuneți numele dumneavoastră și care este întrebarea. Din păcate, o să rog colegii din regie să întrerupă apelul, fiindcă nu ne auzim. Continuați, domnule Iacob.
1: Deci, cum am spus, este un moment tehnic de organizare a activității guvernului în contextul reformei. În sensul dat, noi l-am spus care este și, practic, de el, cum am menționat și anterior, nici nu era nevoie de a fi legiferat sau instituit pentru un act normativ. Este un moment de organizare, pentru că asta este procesul firesc al organizării. Din păcate, din fericire, nu știu, putem să tratăm diferit fiecare cu opinia lui, dar Parlamentul a decis că trebuie să fie cu o claritate, poate chiar au ascultat poziția, nu știu, a calmului și a spus că trebuie să venim cu această poziție de clarificare tehnico-juridică. Poftim, a venit, iată care este situația.
0: Domnule, dar acum vom continua, păstrați gândul, să luăm încă un apel. Bună seara!
2: Bună seara!
0: Cum vă spune?
2: Îmi zici Constantin de la Aninii Noi.
0: Bună seara, domnule Constantin. Care este întrebarea
2: dumneavoastră? Eu am o întrebare către domnul profesor de la CAL.
0: Da.
2: Spuneți, vă rog, dumneavoastră vă bazați pe cetățeni. Dar ați fost prin sate, prin comuni, să întrebați măcar câți de oameni, să întrebați câți consilieri au și rezolvă ei. Cum îți plătiți? Dumneavoastră, să întrebați de oamenii simpli. Ei nici nu știu nimica. Dar aici vă bazați pe oameni. Oamenii nu știu. La noi oamenii nici nu știu câți consilieri au în primărie. Cum îi cheamă, măcar? Cine-i stihii? Unde opsi?
0: Am înțeles întrebarea. Vă mulțumim, domnule.
3: Noi cu acest lucru ne ocupăm în fiecare zi, deoarece una din funcțiile Congresului este consultarea atât aleșilor locali, funcționarilor, cât și cetățenilor care se adresează pe diferite probleme și asta este una din funcțiile CALM-ului. Noi permanent suntem în contact cu colectivitățile, cu autoritățile locale, de ce și vorbim și după lege, după Constituție, după Carta Europeană, dar și din punct de vedere a cunoașterii realității. Cu aceasta ne ocupăm zi de zi.
0: Mai avem un apel. Bună seara!
4: Eu pot să vorbesc?
0: Da, bună seara!
4: Da, bună seara!
0: Cum vă spune?
4: Eu vreau să vă spun, din discuțiile dumneavoastră, vreau să vă spun că vă prostiți nițelul.
0: Domnule, înainte să faceți declarații, puteți să spuneți cum vă spune?
4: Alo. Deci, amalgamarea voluntară de la sine spune că trebuie să vorbiți cu oamenii.
0: Domnule, înainte de declarații, puteți să vă prezentați, ca să știm cu cine discutăm?
4: Mă adresez la reprezentantul guvernului. Pentru că, uite, vă spun la voluntari, Ștefan Vodă, lucrul ăsta nu s-a făcut niciodată și nici nu se va face, pentru că primarul la consultări invită după lista care o face el. În caz contrar, amalgamarea asta nu va fi niciodată. Dânsul așteaptă amalgamarea normativă, ceea ce este, după mine, o aberație, pentru că dacă se numește legea 7255, se numește amalgamare voluntară, deci dumneavoastră o modificați spunând niște aberații. Dacă este amalgamare voluntară, deci veniți și discutați. Eu vă invit în voluntari să trimiteți reprezentantul dumneavoastră și veți vedea care este demandată la noi în sat. Nu se poate așa de făcut. Ceea ce spuneți dumneavoastră, da, e foarte corect, e în corespundere cu legea și așa mai departe, Dar ascultat parte domnului de la guvern, ascultați partea opusă, că într-adevăr unii

0: primari nu vor succedeze și vor amalgamarea normativă, ceea ce este absolut ilegal. Vă mulțumesc.
1: Da, vă mulțumim.
2: Domnule, da, Iacob, aveți o remarcă? Din păcate, domnul, n-am înțeles total întrebarea, dar ce ține de unii primari care nu doresc categoric, nu se conformează cu ce doresc oamenii sau intenționat nu informează oamenii cu privire la procesul de amalgamare normativă, există astfel de primari și asta este foarte, foarte trist, pentru că nu există o comunicare și aici cumva, spre exemplu, guvernul avea să mizeze pe astfel de organizație precum este Calmul, care ar putea să intervină și să convingă astfel de primari mai puțin deciși, poate mai mult influențați politic, că reforma este un necesar pentru cetățeni.
1: Dar care ar putea să fie acțiunile localnicilor în cazul în care primarul, iată, se împotrivește?
2: Din păcate, acțiunile localnicilor sunt foarte limitate și asta iarăși este un moment care noi ar trebui poate să-l gândim pe viitor cum să-l impunem.
1: Poate îl gândiți împreună cu Calm.
2: Poate îl gândim.
3: El
2: deoarece,
3: există, el
2: deci,
3: deja există.
2: Uitați-vă, există același caz clasic din satul Sofia, unde au fost făcute consultări publice, oamenii au dorit într-o direcție, inițial primarul, consilierii doreau în altă direcție, ca până la urmă în genere să nu voteze nimic. Deci, în condițiile legii actuale, cetățenii ce pot face? Pot merge la CEC să ridice o listă de semnături prin care să acumuleze 10% din numărul populației cu drept de vot ca să inițieze și să oblige primarul să convoace ședință cu un anumit subiect pe ordinea de zi. Și totuși, chiar dacă acest lucru se întâmplă, iarăși rămâne la latitudinea consilierilor primarului de a vota sau nu un anumit subiect. Adică noi cumva prin prisma oamenilor avem această oportunitate ca să îi obligăm să se convoace, dar nu să voteze un anumit lucru sau altul. Respectiv, democrația ateniană, din păcat, nu este la noi, unde omul la direct să voteze decât prin procesul de referendum. Procesul de referendum este un proces mai nevoios și mai îndelungat, care nu poate fi făcut atât de simplu, din păcate.
1: Domnule Rusu?
3: Carta Europeană privind autonomie locală, care a fost ratificată fără rezerve și este angajament a guvernului, inclusiv în 1998, a intrat în vigoare, spune și garantează că, în special, când este vorba de schimbarea limitelor teritoriale, care este cea mai importantă problemă, dacă legea permite, dar la noi permite, și codul electoral, se organizează referendum local. Și autoritățile centrale trebuie să asigure, reieșind din statul de drept, drepturile cetățean, să asigure acest proces.
1: Am înțeles. Aveți ceva de adăugat?
2: Noi deam o polemică cu referendumul, o avem de mult cu colegii de la CAM și noi explicăm de fiecare dată și dacă trebuie și am scris de vreo 3.000 de ori. Deci noi am citit și noi carta asta europeană, nu suntem da, în afara... Și foarte clar scrie acolo că poartă care este caracterul. Și acesta nu este un caracter imperativ de a aplica referendum. Este unul din instrumentele de consultare publică. Și dacă nu pot fi aplicate altele, se aplică altul. Și tot așa. Respectiv, nu poți să spui că gata, fără referendum nu putem face.
3: Domnul Iacob, aceasta o hotărăște colectivitatea locală, forma de consultare. Nu o hotărăște nivelul central, comisia electorală centrală, dar o hotărăște comunitatea. Comunitatea locală.
2: Asta iar vă contrazic.
3: Nu mă contrazic.
2: Da, de asta dați exemplu statele Uniunii Europene, cum au făcut anumite reforme, dar statele Uniunii Europene nu au organizat peste tot referendumuri. Deci, în dependență de cum activează și cum este organizat un stat, așa se decide la nivel de administrație publică centrală sau locală, da? Deci s-o hotărât să meargă pe formula asta. Nu este una ilegală.
3: Iacob, nu putem să interpretați statele europene dacă carta scrie iar juridic.
1: Mai avem încă un apel. Bună seara!
4: Bună seara, domnul!
1: Prezentați-vă, vă rog. Cu cine avem onoarea?
4: Ciobanul de la Ștefan Vodă.
1: Bună seara! Care este întrebarea dumneavoastră?
4: Eu ar vrea să adresez o întrebare domnului din la cancelarea de statul, parcă am înțeles, Iacob.
1: Da.
4: De ce guvernarea actuală face, vrea să facă economii pe seama primăriilor, mișorează numărul de primari și așa mai departe, dar nici de cum nu vor să mișoreze numărul agențiilor și tot acei cu lepuri grase și nesâmțite. Dacă acolo faceți economii din tâi, să vedem că da, într-adevăr, voi sunteți pentru oameni, știrul noi o face, dar nu așa cum vreți voi. Voi singur nu știți ce vreți să faci fel de algamare. Eu am fost ascult atent de fiecare dată, am fost la adunare și am stat când am fost la Stefan Vodă și nu zâmbiți că eu vă spun corect. Voi singur nu știți ce vreți să faceți, cum ca de obicei și-ați făcut tătăiești 5 ani. Ați fiut numai furat poporul și ne aduceți la o sărăcie totală. Așa că gândiți ce faceți, că ați vii vremea și ați venit și ați vă luăm în fuși și ați vă aruncăm și din guvern și de la Parlament.
1: Vă cer scuze, nu faceți incitare la ură, nu faceți incitare la agresiune, domnule. Am înțeles întrebarea, vă mulțumim. Domnule Iacob?
2: Bun, deci... Și plusul cel mare, încă o dată, la un stat într-adevăr liber și democratic, putem să avem orice opinie și acestea să fie ascultate și luate în considerare. Deci, indiferent cât de adevăr asta ar fi sau nu, asta este libertatea de exprimare și asta, pentru asta luptă acest guvern, acest parlament. Ceea ce ține de economie pe seama administrațiilor publici locale. Deci, iarăși, este un fals interpretat și vehiculat cu intensitate în societate. Deci, noi nu putem spune că facem o economie pe primării atâta timp cât trebuie să investim peste 6,5 miliarde de lei în această reformă. Deci, asta nu e economie. Deci, astea sunt investiții pentru viitor. Deci, unica economie care posibil să fie, asta este la nivel de administrație publică locală, nivelul 2. E că acolo o să fie o cât de cât economie. Dar la nivel de administrație publică, nivelul 1, se dorește doar consolidare. Și ce ține de micșorări și alte momente la nivel de administrație publică centrală, iarăși reiterez că este în derulare un proces și de reorganizare a procesului în domeniul administrației publice centrale, deci va fi reforma administrației publice centrale cu certitudine, e de fapt se întâmplă acum în momentele acestea, în paralel. Ce ține de salarii, cum se spune acum în popor, nesimțite și așa mai departe, deci vă spun o statistică simplă, deci noi în sectorul bugetar în Republica Moldova activează 171.000 de oameni, dintre care funcționari cu statut general doar 15.000. Și din entități care nu numai decât sunt funcționari publici, dar instituții publice, avem circa doar 300 undeva de oameni care au salarii peste 70.000 de lei. În sensul dat, ca pondere de procent este 0,01.
1: Mă scuzați, pentru cetățeanul de rând și un salariu peste 20.000 este mare.
2: De acord, dar noi vorbim și despre anumite structuri care trebuie să mențină o competitivitate de piață. Noi nu putem pe oricare cetățean să-l punem să activeze în domeniul complex de tehnologie informaționale, într-un domeniu bancar, care trebuie să fie competitiv cu piața sau într-un domeniu de securitate energetică. Deci, acolo unde trebuie să fie echilibrat, unde este obraznic, trebuie tăiat. Și pentru asta, guvernul va întreprinde măsurile necesare în cel mai scurt timp.
1: La 20 sau 22 septembrie, termenul limită pentru a identifica agențiile care trebuie să fie lichidate și așa mai departe. A fost dat un termen de către domnul premier Tofan.
2: Optimizarea acolo unde ea este necesară.
1: Mai avem un apel. Bună seara!
5: Alo, bună seara!
1: Cu cine avem onoarea?
5: Alo, eu mă numesc Eugen, vă sunt din Diaspor, sunt un locuitor al satului Heciul Nou, Reunul Sângerei.
1: Domnul Eugen, care este întrebarea?
5: Da. Care cu estimatul cu reforma. În satul Heciul Nou deja fac parte două sate, Trifănești, Heciul Nou. La noi în sat drum nu a fost niciodată. De când mă știu eu, de 35 de ani, n-am mai avut un metru de asfalt. Nici către Alexandreni, nici către Sângerei. La momentul de față, nu circul nici, este doar o rutieră care merge la Bălți. Face parte din raionul Sângerei. Vreau să înțeleg, care e următorul pas? Se amalgamează cu Elizavetovca
2: Da.
5: Și pe urmă rămâne în raionul Sângerei, merge la Bălți, merge la Soroca, merge la Transnistria, că nu e clar absolut nimic următorul pas. Ce se întâmplă cu satul meu? Mama mea are 78 de ani, unde o să meargă cu un certificat să-și facă pașaport? Merge la Bălți, merge la Sângerei, că stimata guvernare nu vorbește cu jumătate de gură. Nu poate să explice mai clar. Oameni buni, o să mergem în următorul pas, raionul Sângerei rămâne, vine lichidat, vine, pentru că nimeni nu, toți vorbesc pe la spate, dar nu, nici pe domnul Buzu n-am auzit să vorbească, să spui, oameni buni, asta este reforma, v-am amalgamat acolo, următorul pas, Sângerei, o să margă cu Pălești, cu Florești, cu Soroca, nimeni nu știe să vorbește așa, o să vedem, o să decidem. Dacă ar fi legea un pic mai clară, ar fi clar la toată lumea. Știu că merg acolo, mă amalgamez cu Rădoaia, cu Sângerei Noi, sau cu Alexandreni, sau cu Cubolta, dar așa toți indeciși, că nu știm cum sună legea, că legea spune azi 31 august, unul spune 31 iulie și tot așa pasează mingea de la unul la altul și nu se înțelege nimic care este următorul pas. Mulțumesc frumos!
1: Da, vă mulțumim, domnule Iacob.
2: Certitudine. Și răspunsul la întrebarea cetățeanului este că urmare aceste reforme, noi o să facem tot posibilul ca doamna, mama dumneavoastră să nu meargă în altă localitate ca să-și perfecteze un document. Și de fapt să completez ceea ce am început inițial să spun despre cupsuri și mențiunea domnului profesor că este la nivel mai mult central servicii prestate. Deci o bună parte sunt din nivel central. Ceea ce facem noi acum prin modernizarea acestor cupsuri în paralel până la instalare este să asigurăm mai mult tipuri de servicii accesibile pentru cetățeni, inclusiv cele care sunt acum prestate la nivel de primărie, prin prisma la diferite certificate și așa mai departe. În sensul dat, noi ce dorim este ca cetățeanul să nu piardă legătura cu primăria, dar nici să nu plece în altă localitate pentru a obține un document sau altă necesitate. Dar poate să meargă la acel cups și la dânsul un sat în localitatea lui să poată beneficia de aceleași servicii cum până acum beneficia. Sau dacă nu beneficia, deja să beneficieze. Respectiv, acesta este dezideratul și dorința noastră. Ce ține de pasul 2 pe nivelul 2. Deci asta, având în vedere atâta timp cât noi vrem mai mult să atragem să fie serviciile mai aproape de cetățean prin prisma inclusivă a cupsurilor, deci pentru noi, spunem așa, granițele nivelului 2 deja nu contează așa de mult, pentru că nivelul 2 este mai mult o rămășiță a altor epoci prin care a trecut Republica Moldova. Dar este necesar de a fi păstrat temporar pentru a face această tranziție, pentru a crea niște direcții strategice pentru regiunile din Republica Moldova în ceea ce țin de investițiile și ajutorul capacității administrației publice la nivelul 1. Dar cu certitudine deja nu o să fie acele 30 ceva de raioane, o să fie mult mai puțini, 10 sau mai puțin. Respectiv, încă să nu fie ele cu alte denumiri decât cele care sunt acum.
1: Domnule Rusu, după cum spunea domnul Iacob, 300 și câte primării deja au...
2: Azi la zi 327 avem.
1: 327 de primării au adoptat deja decizii privind...
2: Finale.
1: Finale, am înțeles. Privind amalgamarea voluntară. Cum explicați acest lucru dacă reforma este în opinia calmă atât de problematică? Au fost convins primăriile, au fost presate sau s-a făcut un calcul pragmatic și s-a înțeles că este mai bine împreună? Cum explicați dumneavoastră?
3: În marea majoritate aici s-a făcut reieșind, s-a utilizat chestiune de stimulente că vor fi, adică am putea spune că s-a făcut o amalgamare și constatăm acest lucru. Din punct de vedere a procedurilor, din punct de vedere a promisiunilor și toate acestea, deci eu așa am numit o amalgamare semi-voluntară, adică responsabilitatea rămâne pe seama aleșilor locali, dar modalitatea nu e conform standardelor ce asigură democrația locală și autonomia locală. Deci nu au fost efectuate acestea. Vom vedea, dar în momentul vreau să vă spun că și întrebarea spectatorului. Iată, noi cu aceasta trebuia să ne ocupăm, să delimităm competențele, să vedem cum va funcționa CUPS-ul respectiv, ce facem cu reprezentativitate, deoarece CUPS-ul nu va rezolva problema inițiativelor cetățenilor, de exemplu, să spunem așa, același subotnic, echipa de fotbal, organizarea hramului sau diferitor sărbători care există acolo în localitate respective. Deci, CUPS-ul nu se ocupă cu așa ceva, el se ocupă mai mult cu servicii administrative, dar servicii materiale de reprezentativitate și cu atât mai mult pentru mine mi-e jale de primarul celă care are 10 localități, deoarece primarul este tutelă și curatelă. Și, Doamne ferește, dacă se va întâmpla vreun caz respectiv, răspunderea, inclusiv penală, pentru copii fără supraveghere, maltratați și toate celelalte, rămâne pe seama primarului. CUPS-ul nu se ocupă. În CUPS este funcționarul care vine de la ora 8 până la ora 7. Și noi am spus, Cancelarea de Stat, dați să facem un mecanism de reprezentare care să fie neutru și să țină cont de doleanțele și interesele colectivității locale din fiecare localitate, cât de mică nu ar fi. Nu a fost făcut. Și aceasta e situația, ceea ce v-am spus, cu castelele acelea care...
1: Domnule Iacob...
2: E reprezentant neutru asta cum? Te-a reprezentat calm în fiecare localitate?
3: Dumneavoastră deja începe să fie un reprezentant a Cancelarei de Stat în fiecare localitate și să locuiască.
2: Tot n-ați fi neutru.
3: Să locuiască împreună cu familia.
2: Bine. Iarăși atacuri la familie. Okay.
3: Nu, eu am îndere fix cu dumneavoastră. Ați făcut așa și răspuns. După bună ziua.
1: Despre acele stimulente despre care ați vorbit dumneavoastră, vreau să atrag un pic atenția. Totuși, domnule Iacob, dacă mâine o primărie decide să se amalgameze, ce bani primește efectiv și pentru ce poți fi cheltuiți acei bani?
2: Deci, uitați, stimulentele, în primul rând, sunt trei etape. Primul este stimulentul pentru inițiere, de la 400-600 de mii, independență din numărul populației unități amalgamate. Și deja vreau să vă spun că peste 10 milioane au fost deja transferate pe conturile primăriei, alocate pentru inițierea procedurii. Deci oamenii deja beneficiază primăriile de aceste stimulente ca să poată spună începutul pentru mai multe procese. Da? Deci din primul stimulent, din aceste pentru inițiere. A doilea stimulent o să fie acela care o să fie aprobat împreună cu pachetul legislativ care vine cu tot cu reforma. Da? Și aprobat în toamnă după plan, dacă da, sper eu tot o să fie bine. Așa? Și în acel pachet o să fie specificat pentru fiecare primărie care și cât are urmare procesul de amalgamare. Dacă s-a unit, ipotetic, Ungheniu, da? Are 42.000 de oameni noua primărie. Ei trebuie să beneficieze de 160-170 milioane de lei. Deci acest pachet de stimulente este alocat pentru primăria nouă formată Ungheni, pentru măsurile care ei le-au agreat în comun cu cele localități cu care s-au unit și așa mai departe. Deci și împreună cu susținerea guvernului, a cancelarii, prin unedelerie și așa mai departe, ei o să beneficieze de toate serviciile astea, de sumele astea, pentru a-și dezvolta localitățile. A treilea pachet de stimulente o să fie deja care ei o să îl primească după alegerile din 2027. Deci când se formează deja nouă primărie și iarăși noi ajutăm, pentru că acolo e vorba despre unificare de bugete, de bilanță, este vorba despre inventariere din nou și, de fapt, s-a menționat și delimitarea bunurilor și s-a menționat foarte bine, domn profesor. Asta se face acum. Noi avem o reformă întreagă la nivel de cadastru, geodezii și tot procesul ăsta este în deplină derulare ca noi să-l reușim până la alegerile locale noi. Respectiv, o să fie claritate și pe acest subiect în sfârșit după 30 de ani. Respectiv, deci după alegeri din 2027, primăriile, pentru o perioadă de 3 ani, o să beneficie încă de un stimulent anual în fiecare an, da? De la 2 la 4 milioane în dependență iarăși de mărimi. Un fel de booster pentru administrația publică locală până ei își pun picioare capacitatea fiscală, atrag finanțe noi, implementează stimulentele din tranșa 2 și așa mai departe.
1: Toate aceste resurse financiare din ce surse?
2: Din sursele bugetului de stat, din planul de creștere inclusiv.
1: nu din banii oferiți de Uniunea Europeană.
2: Păi, uitați, Uniunea Europeană, cei ce oferă Republica
1: Moldova... Banii întâi vină la buget și ulterior
2: exact,
1: se duc încolo.
2: Ca, dacă să-i obții, trebuie să faci reforme, trebuie să implementezi acțiuni ca
1: deci,
2: să poți să
1: meriți. Uniunea Europeană aprobă această reformă sau nu,
2: Uniunea
1: dacă
2: Europeană
1: dă bani pentru ea?
2: Nu ne dă indicații că noi trebuie să facem această reformă. Uniunea Europeană ne spune că voi trebuie să fiți pregătiți pentru o economie competitivă și rigidă, pentru că noi suntem nu doar o Uniune politică, dar în primul rând economică. Și noi, ca stat, trebuie să fim pregătiți pentru asta și prin pachetul de măsuri care statul și l-a asumat, el a prezentat Uniunii Europene, că iată, noi ne asumăm aceste angajamente, dar pentru că noi fiecare suntem exemplari, deci Uniunea Europeană ne oferă anumit suport. Deci sunt niște părți componente de fiecare dată.
1: Domnule Rusu, calmă, afirmă că aceste stimulente despre care vorbit și domnul Iacob acum sunt prezentate într-o manieră exagerată.
3: Care discriminatorii.
1: Care este diferența dintre ceea ce guvernul spune că oferă și ceea ce primește în realitate?
3: E exagerată din punct de vedere că ele așa și nu au fost planificate. Toate aceste sume care sunt necesare, nu există un cost, o estimare a procesului respectiv. Deci cât costă toate ca să fie îndeplinit toate aceste funcții și dar momentul cheie este că trebuie să fie efectuată descentralizare. Noi punem carul înaintea boilor. Trebuie să facem descentralizarea administrativă cu toate componentele care le-am menționat inclusiv și interlocutorul meu, să facem toate aspectele de infrastructură și mai apoi să dăm colectivității locale modalitățile acestea de amalgamare, cooperare, delegare pe orizontală și toate acestea. De ce? Și ca alternativă, Congresul Autorităților Locale a dat așa numitul concept sau viziune, mai bine zis, că să nu fie anume DACE se numește, care înseamnă descentralizarea administrativă, de la aceasta trebuie să începem, care are mai multe componente, de la competențe, domenii, finanțe, patrimoniu, toate celelalte. Deci, cooperare intercomunitară și amalgamare, dar accentuăm voluntară doar. Deoarece aceasta este în spiritul democrației locale și autonomiei locale, toate acestea, anume de a face reformele respective. Ceea ce se dă stimulentul respectiv, apare întrebare ce se va întâmpla peste câțiva ani, din punct de vedere a previzibilității, dacă nu creăm un mecanism, un sistem financiar și o bază fiscală veritabilă ca să dăm ascensiune. Apare întrebare, Uniunea Europeană vorbește de anume capacități economice, Uniunea Europeană, unde e descentralizarea economic.
2: Dar pe face.
3: Unica ieri.
2: Reformă face.
1: Domnul Iacob o spune că o fac.
3: Unde
2: și
3: o fac?
2: Tot la...
3: În amalgamare? Amalgamare?
6: Aici. Vocea Basarabiei.

0: ce naștere în ochi, care lunecând pe obraz,
1: sufletului de fiu.

și-am zis verde de albastru. Mă doar în calmă iastru, văd în față mov și verde, coloarea care mă perde. Corcov văd cu veselie, coloarea ce nu se știe,

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.
2: Doi tineri se cuprind în parcul vechi cu povești, și în ochii lor se aprind

nostri lacrimi. N-are rost să plâng pentru cine a fost fără inimă. Poate a fost un joc, poate a fost un vis sau orice ar fi fost.

0: Aici,
1: aici,
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
0: Nopți împreună.

timpul vieții ni scurt, hai să-l facem curat. Trăiesc unii din furt, alții doar din ce-au dat, sunt săraci și bogați, lași scuipă pe braț.

Doamne, în noaptea luminată, ascultă și ruga mea, ca de fiecare dată să pot să te întreb așa: ce faci, mamă? Ce faci?

treaba iar.